Slušali smo kvintet za flautu, oboe, violinu, violu i basso continuo u G-duru opus 11 broj 2 Johana Christiana Bacha. Euroklasik noturno nastavljamo skladbom svom slugi Bachu, Bog daruje posljednji pogled, jutarnju zvijezdu, Grahama Kennea, izvodi Guitar Track.

Ansambl Guitar Track izveo je skladbu Grahama Kennea, svom slugi Bahu Bog daruje posljednji pogled, jutarnju zvijezdu. U nastavku programa čućemo koncert za dvije blokflaute i gudače Helene Winkelmann u izvedbi Kamerate Variabile Basel.

4 su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuju nas odabrane skladbe iz opusa Maurice Ravela, Ruth Gibbs, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Edwarda Elgara, Franca Lista, Henrya Purcella, Giovannia Bottesinija i drugih, u izvedbama niza uglednih glazbenika i ansambala. U izvedbi pijanistice Ane Vinickaje za nekoliko trenutaka čućemo suitu Gašpar Noćnik Maurice Ravela.

0: Bila je to uvertira iz opere Vesele žene Windsorske Ota Nikolaja u izvedbi Simfonijskog orkestra RTV Slovenije pod vodstvom Marka Muniha. Snimkom slovenskog radija stigli smo do kraja još jednog euroklasikno turna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Danas u emisiji Svitanje na trećem, prema odabiru urednice Ive Lovrec-Štefanović, slušamo skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na početku, klavirski trio u C-duru, Kehlove oznake 548, stavci Allegro, Andante Cantabile i Allegro. Nastupa Beaux-Arts trio u sastavu Menahem Pressler klavir, Isidore Cohen violina i Bernard Greenhouse violončelo.

0: Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Jutarnji koncert.
0: Dobro vam jutro u još jednom jutarnjem koncertu glazbene urednice Bojane Plečaš-Kalebote. Emisiju počinjemo poznatom koncertnom uvertirom naziva Hebridi, poznatom i kao Fingalova spilja, opus 26 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Svira Bečka filharmonija pod ravnanjem Karla Schurichta.

Lora Tomaš, Slani mrak. Peti dio.

0: Zapisivačica stiže na jedan od 20 i nešto malih otoka koje je obišla zbog ovoga teksta. 3 godine nakon prvog i jedinog posjeta. Ljeto. Kasni kolovoz, zvizdan. 10 lagano pripitih muškaraca i 2 žene okupljeni su pred sada sasvim ostakljenom terasom, nekada jedinog dućana na otoku, konačno zatvorena prije godinu dana. Sjede po klupama i zidićima, između njih prolazi cesta, s vremena na vrijeme kakav auto ili papamobil. Uglavnom ih prepoznaje.
1: Štaš popit?
2: Kad će knjiga?
0: A zapisivačici je u međuvremenu palo na pamet da bi na ovom mjestu možda bilo zgodno ubaciti i kraću izjavu o preuzimanju odgovornosti. Reći, na primjer, da su prethodni fragmenti mješavina 3-godišnjeg istraživanja, trača, projekcija, sve sasvim neodvojivo jedno od drugog, pa kao takvi ne predstavljaju vjerno živote nikakvih konkretnih otočana. Da su neki novinarski detalji, interijeri i eksterijeri relativno točno preneseni, ali se ne poklapaju s pričama kojima služe kao scenografija. Treba dodati i to da su neki otočani, na veliku radost zapisivačice, prepoznali i iskoristili priliku da sami sebe izmisle za papir. A bili su, kao i oni drugi, beskrajno strpljivi i gostoljubivi, sjajni pripovjedači. Svašta su joj rekli, samo neka ih ne oda. Kasnije ona sve to presložila i nadopisala, prepričala ili izmijenila, a ti su sumnjivi književni postupci iznjedrili ovaj kolaž otok. Čitala je između redaka. Dosta je toga zapisivala tek naknadno, kad bi se opet našla nasamo, po sjećanju na njihovo sjećanje, na razgovore, pa ne može biti sigurna u točnost povijesnih i drugih navoda. Izvlačila iz konteksta, ubacivala u drugi. A kako se otoci koje je posjetila nižu od sjevera do juga, učinila je to na prilično nedosljednoj mješavini raznih dijalekata i standarda. No, vratimo se na scenu. Preplanuo i fit muškarac u 70-ima. Povratnik iz Amerika u elegantnom civilu, kako bi rekao dida. Gotovo plesnim pokretom desne noge vraća odlutalu nogometnu loptu dječacima pod gigantskim stablom Ladonje. Jučer je slavio rođendan. Crnim rižotom nahranio svih 100 duša trenutno prisutnih na otoku i napojio ih bijelim domaćim vinom. Plesalo se do ranih jutarnjih sati, a onda su svi završili na noćnom kupanju u Lučici.
3: On se u međuvremenu vratija iz mrtvih.
0: Kaže treći zapisivačici, dok sjeda pokraj nje na klupu, s 2 čaše amara s ledom u rukama. Jednom za sebe, drugom za nju.
4: Pribrodiću brodom,

U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Slani mrak, Lore Tomaš. Redateljica Hana Veček. Za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Marija Škaričić, Doris Šarić-Kukuljica, Senka Bulić, Siniša Popović, Nikša Butijer i Alen Šalinović. Tonmajstor Tomislav Šamec. Glazbeni urednik i kompozitor Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2020. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o dvama zanimljivim novim domaćim filmovima različitih rodova. U prvom dijelu emisije govorimo o eksperimentalnom filmu Eksterminata autora Vladislava Kneževića. Novo ostvarenje uglednog i nagrađivanog autora niza eksperimentalnih i hibridnih filmova premijerno je prikazano na 34. danima hrvatskog filma u listopadu prošle godine. Nakon toga mogla ga je pogledati najprije publika festivala eksperimentalnog filma i videa 25 FPS, a potom i posjetitelji prestižnog međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Češkoj Jihlavi. I u svom novom filmu Knežević je ostao dosljedan sebi, realiziravši vizualno impresivnu i poetičnu sliku moguće distopijske budućnosti. O filmu Eksterminata razgovarat ćemo s njegovim autorom Vladislavom Kneževićem. Naš sugovornik bit će i Boško Bobi Grubić, suscenarist i redatelj kratkog igranog filma Samoća, koji je ovih dana prikazan na 27. Hollywood Real Film Festivalu u Los Angelesu. Samoća je adaptacija kratke priče U zagrljaju rijeke Mire Gavrana, a značajan je i po tome što je u njemu svoju posljednju ulogu u hrvatskom filmu ostvario glumac Duško Valentić. On je preminuo u lipnju 2024. godine, karijera mu je trajala gotovo 6 desetljeća, a s Bobijem Grubićem popričat ćemo i o njegovom radu na filmu Samoća. No, o tome u drugom dijelu emisije, a u prvom naš je sugovornik Vladislav Knežević, koji je prošle jeseni predstavio svoj novi eksperimentalni film Eksterminata.
1: Vaš novi film poetična je vizija distopijske budućnosti. U toj budućnosti nema ljudi. Ona, dakle, može biti i postapokaliptična. Ekranom dominiraju bjelina i vizure koje svjedoče o tome da je možda nestala civilizacija koja je bila visoko tehnološki razvijena. Kojim ste se idejama vodili radeći na ovom filmu?
2: Film Eksterminata inicijalno je jedna ideja koja naravno korespondira sa nekim mojim obsesijama vezanim uz science fiction, odnosno neku vrstu tako distopijskih projekcija. U njemu sam nekako pokušao detektirati jednu opciju, jednu mogućnost, jednu varijantu da ono što vidimo uglavnom u mainstream SF filmovima je obično neka vrsta karnalnog ili tehničkog ili nekog otijelovljenja nekog stranca, nekog alijena, neke prijetnje. Prijetnja je obično interpretirana kroz nešto fizičko. Mene zanimalo u ovom filmu, tu sam postavio čak i tu opoziciju u odnosu na tamu, na uopće paradigmu tame, dakle jednu vrstu negativa u kojoj ta bjelina koja je gotovo i teška u nekom smislu za percepciju. To je bio jedan dosta zahtjevan rad na samom gradingu filmske slike, koji je podrazumijevao da dobijem taj intenzitet bjeline, a da naravno da su elementi slike prepoznatljivi. I tu sam išao na tu varijantu da je taj stranac ili neka vrsta kao prijetnje, u stvari neko energetsko polje, nešto što mi ne možemo na nekoj razini spoznati. I to energetsko polje s čim počinje film, koji ima tako neku asocijaciju na mnoge stvarne ili nestvarne hipoteze o Antarktici kao nekom prostoru koji nam je krajnje nepoznati, unutar kojeg tako može postojati jako puno izvanzemaljskih gotovo aktivnosti ispod tih svih slojeva leda. To sam postavio u neki odnos što me zanimalo kao jednu vrstu neke sudbine svijeta. Zato sam koristio 10 jezika i pokušao sam nekako inducirati jedno stanje čovjeka, individue, u jedan kao trenutak u kojem se dokidaju emocije. Taj jedan moment u kojem odnos prema ljepoti, prema prirodi, prema, ne znam, seksualnosti, pa čak i prema potomstvu, postaje potpuno neutraliziran. Dakle, nešto što nema neku predispoziciju, nešto što je u stvari zastrašujuće, na jednoj razini da stvari nisu ni negativne, ni dramatične, niti imaju neku vrstu težine evidentne, nego je to jedno uspostavljanje neke nule, nekog ne crtica postojanja. neke vrste dokidanja u kojem čovjek ostaje na neki način kao ljuštura. E sad mi na tih 10 jezika imamo, to sam pisao u stvari prvi put, nešto što asocira na, recimo, na neku poeziju. S tim sam iskreno rečeno imao dosta ovako problema, s obzirom da nisam htio da to ispadne pretjerano, ne znam, patetično, poetično. To je na neki način ispalo, asocira na neku vrstu, na neku vrstu poezije, ali to je taj iskaz ljudi na 10 jezika. Imam ono japanski, arapski, kineski, slovenski, hrvatski, njemački, talijanski. Dakle, jako puno ovoga jezika. Čim sam htio dobiti u stvari neku vrstu problematike koja je globalna.
3: Ali samo da primijetim da...
2: Univerzalna.
3: Da, razumijem, ali samo da primijetim da nije nimalo patetično, ako mislite da bi možda moglo nekome biti.
2: Pa to mi je u procesu bio možda više, da ga jedan osjećaj da sam htio izbjeći. Koristio sam uglavnom naturščike, osim mog prijatelja Mirka Soldana, koji je talijanski glumac, i Isabelle Datois, francuskinje s kojom smo surađivali na zvuku. Ona nije profesionalna glumica, ali je ovoga osoba koja radi sa glasom i taj glas je u filmu jako dobar. Ostali su naturščici i moj naputak u stvari svima je bio da oni to iščitavaju na jedan način koji je izrazito neutralan. Dakle, bez apsolutno nikakve predispozicije, i to je ono što mi je bilo bitno, da u stvari nema nikakvog, dakle, ono što tekst je, trebalo je u stvari uspostaviti korelaciju, da oni hladnokrvno iščitavaju taj tekst, odnosno da ne prenose u stvari nikakvu emociju.
3: Da budu u skladu, dakle, s bilninom i hladnoćom formalno-vizualnom koju gledamo.
2: U stvari sa tim, ovo što sam rekao prije, sa tim trenutkom nestajanja osjećaja, s tim trenutkom u kojem u stvari emocija na neki način iščezava. I u posljednjoj sceni tog filma postoje različite urbane sredine. Tu smo vrlo reducirano, malo i neprimjetno koristili AI. Ta kakofonija emotivnih stanja na u stvari tim svim 10 jezika stvara isto neku vrstu, recimo, konkluzije filma.
3: Bjelina koja dominira u kadrovima estetski je vrlo privlačna, atraktivna, dakle, ali istovremeno i neugodna, nekako prijeteća i gotovo zastrašujuća. Možda najviše zbog toga što se vide tragovi ljudske egzistencije u nekim kadrovima, recimo u kadrovima dječje sobe i tako, ali ljudi nema, osim opet u glasovima u ofu, dakle. Zbog čega ste na neki način ljudskost u filmu sveli na tu mjeru?
2: Ono što me zanimalo je u stvari kao percepcija tih auditivnih likova koje čujemo, dakle, ono što oni u tom trenutku osjećaja promatraju. Dakle, tu je malo kao invertirano. Baš sam izbjegavao na neki način detektirati, postaviti neku vrstu određenja, ono što je neka konvencija. U tom smislu to je u kontekstu eksperimentalnog filma neke vrste te prakse. Ne? Dakle, to je taj jedan pogled na, u principu, kadrove koji su na neki način poetični, koji imaju neku vrstu ljepote, ali u tonskom tom segmentu u stvari se ta ljepota na neki način anulira. A priča o bjelini je da je film toliko je svjetao da je on gotovo na rubu neke vrste nelagode, i upravo je ta granica između prepoznatljivosti, kako je cijeli film konceptualno postavljen, ta nekako realizacija te ideje. Ne?
3: Tih 10 glasova u ofu, dakle, izgovaraju vaše poetske zapise. Oni tako gledatelja na neki način vode kroz film, funkcioniraju kao neka vrsta naratora. Zbog čega ste izabrali baš takav koncept, odnosno takav pristup?
2: Pa kao prvo, ono što mi je bilo jako bitno, to je da imam tu poziciju koja se referira na neku vrstu globalnog stanja. Dakle, mnoge stvari danas kojima smo okruženi kao neki događaji, kao fenomeni, kao društveni procesi, se zaista tiču nekako ljudi kao vrste. Ljudi koje ne podrazumijevamo samo i ne možemo ih samo detektirati u nekom civilizacijskom ili nacionalnom smislu, ne? Nego zaista ta problematika i globalna situacija u stvari je nešto što sam ovdje pokušao na taj način artikulirati. Ne?
3: Spomenuli ste Mirka Soldana, dakle, jednog od glumaca, recimo tako, koji izgovaraju vaše poetske zapise u filmu. Među ostalim tu su i Varija Močnik, Srđana Vrsalović i Diego Ruiz. Da. Kako ste izabrali konkretne ljude koji će izgovarati vašu poeziju?
2: Pa dobro, što se tiče Srđane Vrsalović, to je čak i vaša kolegica s trećeg programa. Ona radi, ne znam točno koja je emisija, ali bavi se glazbom, ona je muzikologinja. Mirko Soldano, s njim sam surađivao i nekako mi je na početku filma trebao jedan ovako jaki input što se tiče glasa. Varija Močnik je jedna moja prijateljica Slovenka, ali više manje do tih ljudi, pogotovo za arapski i japanski, sam dolazio dosta jednim kompleksnim načinom poznanstava ko koga pozna, pa je tako. Japanski glas je u stvari jedna cura, Marin Shiba, koja ovdje studira na veterini. Kineski glas je glas jednog profesora koji radi u Konfucijevom institutu. Diego Ruiz je, na primjer, bio jedan početnik u španjolskoj ambasadi. Tako da je zanimljivo, to je ovako kao bio jedan ovako uzgodan proces. Ja sam se dosta u stvari oko toga bavio, sigurno jedno mjesec i pol, ne? Onda gospodin koji govori arapski je isto Sirijac koji je već tu jedno 15-16 godina, dakle nije iz ove runde sadašnjeg problema. Ali sve je to nekako kroz jednu, dvije, tri ruke poznanstva i to mi je isto jedan dio procesa koji mi je bio jako bitan. I baš sam namjerno u ovom slučaju izbjegavao tu neku mogućnost da koristim neki AI, neki emulator koji bi sad simulirao sve te jezike. Dakle, taj neposredni kontakt, to snimanje koje smo obavili je isto bio jedan jako bitan dio cijelog procesa. Na stranu to što oni izgovaraju to izrazito neglumački i bez emocija što smo spomenuli prije.
3: Ali ipak s tom humanom dimenzijom kao ljudi, dakle, a ne kao umjetna inteligencija.
2: Da, apsolutno, da. To je taj, u stvari, trenutak gdje nekako postoji, ja mislim, neka vrsta kompatibilnosti sa cijelom pričom i sa cijelom realizacijom tog koncepta, ne? Koji ima taj brutalni naslov na neki način, jer ono eksterminata, ono, ne znam, eksterminacija uopće kao termin, ono, on je pa gotovo se primjenjuje primarno u odnosu na Drugi svjetski rat. Ne?
3: U vašim filmovima uvijek gledamo neke stvari koje govore o visokom tehnološkom napretku u određenom vremenu. Bez obzira je li to budućnost kao ovdje ili recimo prošlost u filmu Kolonelo Futurista. Međutim, rekao bih da je uvijek ljudskost ili humanost ono što na neki način nestaje, ono čega nema, što nedostaje.
2: Da. Pa ne znam, možda čak malo prerano, ali neka vrsta vrlo aktualnog stanja koje se manifestira na različite načine. Mislim, mi svjedočimo užasno jednoj vrsti kompleksnih odnosa, univerzalno gledano, stvari koje zaista nekako dotiču sve nas, bez obzira na to na kojem dijelu planete ili kutku planete živimo. Naravno da tu postoje ono, užasno puno ljudi danas u svijetu živi krajnje ekstremno na rubu gladi. To su, na primjer, zaista neki svijetovi koji su kao nespojivi, ali opet postoji ta jedna vrsta globalnog problema, jedna vrsta promjene cijele paradigme, jedna društvena paradigma koja se mijenja, koja podrazumijeva te strahote tih ekonomsko-političkih manipulacija i sistem koji u stvari je baziran na nekoj vrsti neprestanog rasta, što je u stvari kao neka protuprirodna uopće ideja. To je jedan koncept koji podrazumijeva da se stvari odvijaju u vrlo kratkom periodu i vladajuće nomenklature naprosto ne žele odustati od određenih ekonomskih modela i oni su spremni sad poduzimati sve moguće radnje da održe takav sistem. A ono što mi imamo kao neku vrstu kao posljedice i ono što je meni generalno jako zanimljivo je da u stvari mi kao ljudska vrsta imamo problem koji je negdje iza horizonta, a na horizontu realiteta, odnosno medijski uspostavljenih i konstruiranih realiteta su ratovi, su konflikti, su sukobi, su razne ideološke klasifikacije i neke vrste intenzivnih i teških konflikata. A u stvari temeljni problem se nalazi, ja mislim, potpuno negdje u daljini, nešto što ko u Tatarskoj pustinji ne možemo još detektirati. Tatarskoj pustinji mislio sam na Dina Budzatija. Nešto što ne možemo detektirati još jasno, nešto fatamorganično, a što se u stvari tiče one dimenzije da smo mi u stvari otvorili Pandorinu kutiju u kojoj prvi put nije samo čovjek generirao alat za svoj napredak, nego u stvari taj alat ima neku vrstu autonomnosti koja je nepredvidiva, a pritom mislim na razne tehničke mogućnosti koje nude, koje se otvaraju preko kompjuterizacije, automatizacije, pogotovo spojeva sa robotikom. Dakle, kinematika i robotika koja je, na primjer, još uvijek u nekoj vrsti sjene, jer svi sad pričaju dosta o AI-u, algoritmima, ovim korištenjima. To sve što sad govorim je u stvari dug put još do toga, ali je trasa je postavljena i za sada imamo tek šljunčanu stazu, dakle puno je još slojeva, imamo šljunčanu stazu kroz koju je prošao bager, ali je trasiran upravo taj problem da u stvari ta generalna umjetna inteligencija sa robotskom kinematikom i razvojem, kinematika je pokretljivost stroja, ne, nije filmski izraz, s obzirom da smo u filmskoj emisiji. To je nešto što u stvari ukazuje na neke varijante i neke opcije koje naprosto ih je potrebno već sada u današnjem vremenu. Mislim da je užasno bitna i filozofija i psihologija i ta diversifikacija, neka vrsta autentifikacije čovjeka i autentifikacije stroja. To su tako neke kategorije koje danas bi trebale biti nekako u fokusu interesa, ali to je dimna zavjesa i konflikti koji se događaju, to je u stvari sve skretanje pažnje sa onog što su u stvari esencijalni problemi. A naravno, to skretanje pažnje podrazumijeva strašne žrtve na svim razinama, od tih poskupljenja do vrlo formalnih fizičkih sakačenja i ugrožavanja naprosto ljudi u interesu manjine.

0: Humanizam ili humanost zapravo je uvijek važan sastojak vaših filmova. Upravo zato što je potisnuta, što je formalno nevidimo, ljudi iščezavaju, ljudi ili nema, dakle, ili iščezavaju, ili su tu negdje, ali ne u prvom planu, već u kontekstu ili u drugom planu. Dakle, mi tu humanost stalno osjećamo, jer ono čega nema zapravo još više dolazi do izražaja.
1: Da, to ste dobro detektirali. Tu poziciju koja u stvari ti svi filmovi na neki način govore o ljudima, mislim govore, dakle nekako artikuliraju neke misli i ideje koje su naravno referentne za ljude, ali ono što naravno izbjegavam je u stvari pokušavam nekako artikulirati kroz mediji, kroz film, nešto što nije na prvu, nešto što nije transparentno, nešto što nema neku pretjeranu eksplikaciju i pretjeranu transparentnost, ali ipak u kontekstu onog što znamo kao eksperimentalni film ili ta neka vrsta mojih filmskih istraživanja pokušavaju istovremeno i otvoriti jednu vrstu komunikacijskog kanala. Dakle, ono uvijek nekako, iako je sve to na neki način hermetična priča kad se naravno uspoređuje sa mainstream filmom, ipak pokušavamo uspostaviti da stvar funkcionira na više razina, da na nekim razinama postoji ta gotovo neka audiovizualna prijemčivost, neka vrsta gotovo atraktivnosti, pa onda dalje koliko ljudi mogu po nekom svom obrazovanju, spoznajama, intuiciji, nekom osjećaju, onda postoje dalje još više nekih razina, nekih lera, ali da, uvijek mi na kraju krajeva pričamo o sebi kao vrsti. Samo velim, mene, na primjer, zanimaju i te razine čiste percepcije, neke vrste doživljajnosti, neke vrste drugog pogleda, neko uspostavljanje, neki izlazak iz svojevrsnog tubularnog vida, tubularnog pogleda, ne, koji je u stvari jedan suženi pogled gdje mi ne vidimo lijevo i desno tih 160, nego vidimo 30% vidnog polja. I mislim da su ljudi nekako kulturološki naprosto naučili gledat film, odnosno problem je što čak ne bi rekao da je to gledanje. Dakle, ljudi vrlo često misle da gledaju film, a u stvari prate priču. Prate storytelling, prate likove, a nekako slika je u nekoj vrsti drugog plana. I to je jedan kulturološki obrazac gdje u stvari smo naučeni tako gledati na stvari. E ono sad šta pokušavam je u stvari izmaknuti se iz tog polja, pokušati istražiti tu neki prostor, neke nove percepcije, što je u današnjem svijetu kad je ono gotovo Borgesovski karta 1:1, znamo cijelo polje, neko polje prostora. Dakle, koji su novi prostori? Novi prostori su mentalni prostori. Novi prostor je za istraživanje, za pionire Divljeg zapada. Novi prostor je neki mentalni prostor, neki prostor neke medijske topografije, ne? I tu sad pokušavam nekako istražiti, naći te pozicije, neke markere, što je iza sljedećeg brda, šta je moguće, i to je neka, recimo, generalna namjera. Jer mislim da smo mi u stvari toliko saturirani stvarnošću, mislim da čak je i Nietzsche još govorio. Dakle, ta stvarnost u kojoj se ima previše argumentacija, previše je nekakvih dokaza, nekih fakata, nečeg, ali je pitanje tko je konstruirao sve to, cijelu tu poziciju koju mi promatramo, u stvari to što sam spomenuo, kao tubularni vid. Ne? Dakle, taj tubularni vid nije samo u odnosu na film, nego se može i takako primijeniti i na pitanje nekih stvarnostnih kategorija, nekih realiteta u kojima živimo.
0: Vaši filmovi uvijek su istraživački. Krećete od određene teme i onda istražujete iz različitih perspektiva. Imam dojam da ponekad na početku ne znate kuda će vas to istraživanje odvesti ili kuda bi vas moglo odvesti, kuda sve vas može odvesti.
1: Pa dobro, ideja istraživanja je, to je paradigmatska pozicija laboratorija, ne? Dakle, ono što je interesantno je da cijela neka znanstvena paradigma koja je danas ovoga užasno dominantna, koju jako respektiram, jer za razliku, na primjer, od vjerovanja, od kategorije koje su religijske, negdje postoji neka vrsta dogme, nemam povjerenja u znanost, u nekim segmentima je to apsolutno funkcionalno i genijalno, ali u mnogim segmentima, pogotovo teorijska fizika i te stvari, tu je jako veliko pitanje početnih inputa. Dakle, početni input i finalni rezultat, dakle, ovisno o tome šta radite kao početni input. U tom smislu i meni bavljenje ovakvom vrstom filma, volim kratke forme, one su za mene neka vrsta elan vitala, pogotovo u jednom kontekstu koji je, što se tiče igranog filma, užasno zahtjevan, s obzirom na jako skromne i sužene mogućnosti koje uopće postoje, jer smo kinematografija koja jesmo. Dakle, kratke forme mi omogućuju upravo to da uspostavim mali laboratorij sa malim pretpostavkama i da u njemu pokušam inducirati neku vrstu maksimalnog outputa. Dakle, ono šta sve film može, mislim, volim funkcionirati na raznim razinama, od užasno bazičnih i jednostavnih postupaka, jako me to nekako intrigira što se sve sa ekstremno malim postupcima u filmskom smislu može, kako se to može artikulirati da se dobije neki maksimalni output na gledatelja, do toga da radim te filmove koji su prilično kompleksni, uvijek imam mikroekipu, imam ono 4-5 ljudi s kojima uvijek to radim, koji su vrhunski profesionalci, jer sam si na neki način postavio neku vrstu standarda da u cijeloj toj skali od malog do kompleksnog napravim film koji je nominalno eksperimentalni, alternativan, kako već, ali koji je izveden u profesionalnom standardu. Ne?
0: Kad govorite da je vaš film nominalno eksperimentalni, kad sam bio umjetnički ravnatelj Dana hrvatskog filma, imali smo određeni problem s definiranjem vrste vašeg filma. Tada je bila riječ o filmu Dokument, Parakozmik. Nismo se mogli dogovoriti je li riječ o eksperimentalnom ili animiranom filmu. Ali vaši filmovi kao da namjerno izmiču strogoj definiciji vrste. Oni formalno jesu eksperimentalni, ali su i puno više.
1: Ono što mi je najinteresantnije je u stvari neka vrsta hibrida, neke vrste pukotina u narativu. Naprimjer, u tom što ste spomenuli Dokument Parakozmik, prve 2,5 minute i zadnje 2 minute filma, moj prijatelj Richard Edgler, čovjek koji živi u Hrvatskoj, ali je iz Brightona, on je bio vrhunski audio inženjer, njega sam zamolio da u tim sekvencama gotovo po standardu BBC-a speakerskim glasom izgovori to o čemu se u stvari u filmu radi. I taj moment da taj film počinje kao neka vrsta televizijskog programa, a i završava, a unutra je u stvari eksperimentalna animacija. Tu smo radili na objektima koji su bili na neki način složeni i kompleksni. To je jedno stanje koje ima jednu gradaciju i postoji, pogotovo u stereoskopskom prikazu, jedna gotovo brutalna agresija, jedan atak te nepoznate N dimenzije. Nobelovu nagradu 2017. godine dobio je jedan tim, Weiss, Bearish, Thorn, koji su detektirali prisutnost gravitacijskih valova koje najavljuje još Einstein 1910. teorijski, ne? To je jedna dimenzija koja je u stvari na nekoj razini nevidljivosti. Ja sam u tom filmu kao pokušao dobiti da u praznim prostorima nečeg što bi se recimo odnosilo na ono Markožene mjesta, neka univerzalna arhitektura, se pojavljuju u stvari ti nepoznati ovoga entiteti, objekti, nešto, to nešto, to nepoznato. I unutar toga je sad taj proces tih raznih modulacija gdje smo u stvari eksperimentirali sa raznim vrstama animacije, modeliranja, i ono što je bilo užasno interesantno, da imam nekoliko objekata koje sam tek poslije vidio da su hipotetske vizualizacije u znanstvenom kontekstu koje vrlo su slične i korespondiraju s ovim što se pojavljuje u filmu. I to je ovako bilo baš jedna ono gotovo šokantna dimenzija, ne znam, slabo sanjam, pa ne bi za to pripisao da sam sanjao. Ali hoću reći, ta struktura gdje u stvari Richard Edgeworth govori BBC documentary, čim počinje kao televizijski, a u sredini imate u stvari jedan gotovo psihodelično iskustvo u stvari tog nečeg nepoznatog, tih dimenzija koje mi imamo još uvijek na neki način samo u nekoj teorijskoj osnovi. Općenito ta teorijska fizika je fascinantna, a i sve ovo što ste pitali, na primjer, ja nekako kao intuiram i zanima me ta priča povijesti, to neka vrsta putovanja od sadašnjosti, prošlosti, budućnosti, gdje u stvari imamo osjećaj da nekako jedna energija te alternative, tog jednog duha koji je nestašan, koji je istraživački, da se to sve događa u stvari po nekom kvantnom principu kao u jednoj točki. Kao da je to sad sve istovremeno, premda imamo tu povijesnu dimenziju. Zato me zanima rana avangarda, još od ono, ne znam, nekog... Mislim, to su sve procesi, nikad ne počinje od određene godine. Naravno, prije bilo kakvog futurizma postoji taj period još od simbolista, ali to je od Baudelaire-a, ne, i to je ta jedna linija neke fantastičnosti, nekog onostranog, nekog drugog, nekog naprosto nekog drugog ustroja stvari.
0: Važan sastojak vaših filmova je fantastika, najviše znanstvena fantastika, što je logično na temelju svega ovoga što govorimo. Ne samo zbog distopije i tema određenih ili konteksta tehnološkog napretka. Otkud ljubav prema znanstvenoj fantastici?
1: Pa moram priznati da ja puno znanstvene fantastike nisam čitao.
0: Ali na temelju vaših filmova ostekao bi se drugačiji dojam.
1: Da. Zanimljivo, da. Od znanstvene fantastike mi je najbliži bio u stvari cyberpunk. Ne? To je ta neka moja generacijska ono priča. Ono, sjećam se da sam bio u potpunom flashu nekoliko mjeseci kad sam pročitao Neuromancer Williama Gibsona i kasnije ove kratke priče Bruce Sterlinga, ono, Neil Stephenson i ta nekakva priča. Zašto mi je to bilo interesantno? Dakle, to je neka neposredna projekcija. Ne? To su ono što mi je bilo interesantno i fascinantno, i to su i spojevi, na primjer, toga i film noara, što je ono u generacijskom našem smislu bio ovoga, i Blade Runner, i Alien, i u stvari ti filmovi. Ali nekako, kao taj znanstveno-fantastični moment meni više dolazi iz proučavanja određenih, baš onako znanstvenih dokumenata, ne? Mene, na primjer, više zanimalo u tom periodu, na primjer, kraja 80-ih, više su me zanimali, na primjer, Miščevićev zbornik tekstova iz 89. Umjetna inteligencija, gdje su bili ovoga tekstovi svih ljudi koji su se na neki način bavili ozbiljno umjetnom inteligencijom. Ne? Dakle, manje mi je bilo interesantno neka vrsta kao tog umjetničkog i proznog materijala. Više ta znanstveno-fantastičnost ili ta neka utopijsko-distopijski konglomerat dolazi iz nekog interesa suvremene umjetnosti, nekih progresivističkih ideja, nekog tog ruskog kozmizma 20. godine, nekakvih ranih futurističkih ideja, ono Bahala, uopće taj pogled na neku budućnost, na neke druge svjetove i to. Ne? Dakle, više mi je to. A onda naravno u tom kontekstu je i ta priča sa glazbom, ne? Tako da se u mom slučaju ne radi samo o science fictionu. Naprimjer, volio sam Mebiusa, naprimjer, volio sam tako neke vrlo izolirane stvari iz različitih područja. I onda je više jedna vrsta spoznaje kroz sve te elemente je utjecala na to da kroz taj konglomerat, kroz tu neku konvergenciju svega toga imam neku bazu za svoje umjetničko djelovanje. Ne?

0: U drugom dijelu emisije razgovaramo s Boškom Bobijem Grubićem, su scenaristom i redateljem kratkog igranog filma Samoća. On je ovih dana prikazan na 27. Hollywood Real Film Festivalu u Los Angelesu, a zanimljiv je i po tome što je u njemu posljednju ulogu u hrvatskom filmu odigrao glumac Duško Valentić. Za početak smo Bobija Grubića upitali na kakav odjek je film naišao u Los Angelesu, odnosno kakve su bile reakcije publike i možda kritike.
1: Bilo je stvarno prelijepo, došlo je dosta i hrvatske dijaspore na projekciju, tako da smo se i lijepo zabavili, ali promovirali hrvatski film i hrvatsku kulturu, jel? Tako da sad čekamo reakcije medija, još nismo ništa dobili ovako što se tiče medijske kritike, ali svi oni koji su bili, koji su pogledali, nisu ostali ravnodušni glede priče, ali i same izvedbe i glume, posebice Duška Valentića i Svena Jakira.
0: Ovo nije prvi festival u Sjedinjenim Američkim Državama na kojem je Samoća prikazana. Proteklih mjeseci mogla ga je pogledati publika na Beaufort Film Festivalu u Južnoj Karolini, na Coronado Island Film Festivalu u San Diego, na San Pedro Film Festu također u Los Angelesu i na festivalu Cinema on the Bayou u Louisiani. Na ovom festivalu osvojio je nagradu za najbolji narativni kratki film. Čestitamo!
1: Pa hvala. Znači, svako prikazivanje je meni nagrada, posebice danas kad je puno toga se proizvodi, jer tehnologija to omogućava. Tako da svako prikazivanje i svaki put kad se uđe u bilo kakav program, a ovo su sve bili natjecateljski programi, to je strašan uspjeh. Posebice opet zato što je to hrvatski film i zato što ljudi nisu navikli čut naš jezik, a kamoli gledati naše filmove, jel? Tako da je to nagrada, naravno, dodatna vrijednost, ali kad dobijete onaj pljesak na kraju i kad vam ljudi kažu da su zaplakali na hrvatski film i da su dobili svu onu emociju koju smo mi ugradili unutra i koja je bila u priči originalnoj Mire Gavrana, da je to sve uspjelo se prenesti na veliki ekran i prenesti u emociji na publiku, to je meni ono najveća nagrada od svega.
0: Film je dosad prikazan na nizu festivala u Hrvatskoj, u regiji i u svijetu, među ostalim na Bihać Avantura Film Festivalu na kojem je osvojio nagrade za najbolji kratki film i za zvuk, te također na Aster Fest Film Festivalu u Strumici gdje je nagrađen za najbolji scenarij. Kakve dojmove nosite s tih festivala ako ste im prisustvovali, dakako?
1: Srećom jesam, znači ajmo krenuti sa Makedonijom, to nam je bio prvi izlet, mogu tako reći. Imali smo premijeru u Francuskoj i onda nakon toga smo krenuli po regiji, Hrvatska i okolne susjedne zemlje. Tako da nas je Makedonija prva prepoznala i Makedonija je stvarno se zaljubila u film i zvali su nas i molili su me da dođem. Tako da je to bilo prvi put da sam vidio tu emociju, jel, kod nekoga koji prepoznaje i zna hrvatski i gleda hrvatske filmove. Tako da sam tada već znao da će taj film imati nekakav iskorak i van Hrvatske i van, ajmo reći, slavenskog govornog područja.
0: Samoća je adaptacija kratke priče U zagrljaju rijeke Mire Gavrana, koji je napisao i scenarij zajedno s vama. Što vas je privuklo u toj Gavranovoj priči i kako je došlo do vaše suradnje?
1: Nakon što smo se Miro i ja upoznali, naravno nekakav prirodan tijek je toga kad se sastanu redatelj i pisac, ajmo nešto napraviti zajedno. I onda, pošto sam ja, ajmo reći, student američke filmske škole, mi uvijek počinjemo probice raditi na nekakvom kratkom formatu da vidimo da li možemo raditi zajedno, jel? Tako da smo u tom jednom trenutku, ja sam rekao, Miro, može, ajmo nešto probati zajedno. Ali imaš koju kratku priču, kaže Miro, pa imam ja cijelu knjigu kratkih priča. I tako sam ja dobio jednu knjižicu kratkih priča Mire Gavrana iz koje sam izabrao ovu, koja mi se učinila najzahtjevnijom od svih koji su tamo bili, jer mi je bilo bitno da vidimo kako Miro i ja radimo zajedno i kako prihvaća kad mu neko dira njegove materijale, jer kad se radi adaptacija mora se dosta toga promijeniti. I onda smo Miro i ja počeli tako raditi na tom kratkom filmu koji je imao svojih, ajmo reći tako, 14-15 verzija To smo cijelo ljeto radili i onda smo došli do ovoga, počeli smo snimili film. Ali bilo je stvarno ugodno raditi sa Mirom i bilo je jedno osvježenje vidjeti da netko koji je na tako visokoj razini, koji je stvarno postigao puno toga, ne samo na daskama, nego ima i svoj festival, recimo u Češkoj, živući pisac. Bilo mi je prvo malo nelagodno, jel, kako će to sve ići, jel, ipak je on na jednoj višoj razini, ali to je sve tako išlo, teklo kao da kad smo zajedno studirali, iako je i razlika u godinama, jel. Tako da presretan sam što je ta suradnja uopće tako tekla, ali vratit ću se na priču. Kad sam je izabrao, kaže Miro, stvarno hoćeš tu priču? Pa rekao, da, mislim da je ta priča to. Kaže, imam ja puno boljih priča, zašto nisu i ovu ili ovu? Rekao, ali ova je, ja mislim da je ova najteža za napraviti filmski, jer ima puno tih malih, sitnih detalja koji se mogu izgubiti ili koji mogu nestati, a i empatija je. Znači, u svijetu u kojem se empatija gubi danas, pogotovo kad vidimo što se događa po svijetu i koliko imamo sukoba, empatija je jedna bitna stavka koju ja vjerujem da ne samo u obitelji nego i u svijetu trebamo gajiti kako bi živjeli u boljem svijetu. I tako smo došli do ove priče i tako smo napravili ovaj film koji sada putuje po svijetu. Još uvijek.
0: Ono što je prepoznala kritika, a siguran sam i gledatelji, to je upravo to. Film je topla i vrlo humana priča, ne samo o samoći na kraju životnog puta, nego i o propuštenim životnim prilikama, o važnosti bliskosti i vjeri u ljudskost. I to do samog kraja, bez obzira na sve. Koliko je vama kao redatelju bio izazovan rad na tom filmu?
1: Jedna od glavnih stavki koja me, ajmo reći, gurala prema naprijed je to što nisam nikad snimio film na hrvatskom. A sve što sam do sad snimio je bilo isključivo na engleskom i to je jedna od velikih stvari kako ću ja napraviti timing, kako ću vidjet, ne vidjet nečiju dikciju, kako će mi ići sa glumcima. Sve je to bilo nekako u zraku. I onda kad smo probili led na prvoj sceni, mislim, Duško mi je stvarno jako puno pomogao oko toga i svi glumci, znači ansambl je bio fenomenalan. I onda, kažem, opet Miro Gavran, jel, pošto smo dirali njegovu priču, bilo mi je jako bitno da to što smo se mučili i radili i polirali u scenariju, da to dovedemo u život na način kakav je sad. Znači, ja ne vjerujem da taj film može biti bolji nego što sad je, ne da sad hvalim svoga konja, ali iz te jedne naše igre sa njegovom kratkom pričom i onda igre sa glumcima na setu se izrodilo ovo što se izrodilo, nešto puno emocija u čemu smo svi sudjelovali.
0: Glavnu ulogu Simona Babića, dakle, tumači nažalost pokojni Duško Valentić. To mu je bila posljednja uloga u hrvatskom filmu. Uskoro ćemo ga gledati i u obiteljskoj fantaziji Momo. To je njemačka produkcija koja je snimana u Puli, Rijeci, Splitu i još nekim hrvatskim gradovima. Kako je došlo uopće do vaše suradnje s Valentićem?
1: Imao sam sreću kad smo tražili starca koji bi to odigrao na jedan duboko emotivan način. Evo, razmišljali smo, znači, bio tu i Šerbeđe u igri, ali kad sam se upoznao sa Duškom Valentićem preko Mire, Miro ga je preporučio, a ja sam se jednostavno, ajmo reći, zaljubio, ja obožavam glumce, zaljubio u tu njegovu jednu energiju koju je on zračio, znači, sve do kraja svog života. Ljudi misle da je on već tada bi bolestan na svijetu i ja pokušavam svima objasniti da ne, znači mi smo njega, to je, ima dosta maske i napravili smo ga da je bljeđi i sve kako sad izgleda u filmu, znači on je između snimajućih scena, oni Jakir su se, ajmo tako reći, zajebavali, znači to su pošalice išle cijelo vrijeme, iako smo radili na jednoj dubokoj drami i onda kad bi ja zvao nazad na set, ko da je neko stisno prekidač i njih dvojica su bili sad u toj dubokoj drami gdje smo radili ovaj film i gdje smo tražili te emocije. Tako da je ta njegova pristupačnost, ajmo reći prvo pristupačnost koju je odmah pokazao kad smo se upoznali prvi puta, me je odvela direktno prema njemu jer sam vidio da ćemo moći napraviti nešto zajedno jer je bio jako, jako otvoren. A između ostalog priča mu se toliko svidjela da je, ajmo reći, malo te ne je rekao, ja što god treba, ja bih volio raditi ovaj film. Evo, tako da je to bilo stvarno, i sad kad se sjetim, gledam i u grlu malo stane, jel više nije s nama, a volio bih da sam mogao još s njime raditi bar jedan još projekt.
0: Simon Babić je teško bolestan. Vidimo ga na kraju životnog puta. Posjećuje ga nečak koji ga nagovara da promijeni oporuku, ali prijatelja pronalazi u drugom pacijentu, Peteru, kojeg glumi, dakle, Sven Jakir. Kakva je općenito bila atmosfera na setu s obzirom i na nelagodnu temu kojom se film bavi?
1: Odmah smo od početka, ali ja vjerujem u probe. Mi smo prije nego što smo došli na set imali nekoliko proba u kojima smo tražili put, to jest u kojima sam ja htio znat kud idemo prije nego što dođemo snimati film, tako da je film već bio snimljen, tako da smo svi već znali na setu kud idemo i prije nego.

0: tu duboku dramu i kad bi iz nje izašli, kad bi ja rekao cut, oni bi otišli zapaliti cigaretu i pričati si nove pošalice. Tako da i Duško i Akir u određenim trenucima su, mislim, koliko je tužan film, čovjek ne bi vjerovao koliko smo se mi smijali na setu, jel? I družili između svake te scene.
1: Valentić je preminuo u lipnju 2024. a njegova karijera trajala je gotovo 60 godina. Unatoč tome, rekao bih, onako kao gledatelj i filmofil sa strane, da je bio vrlo jednostavna osoba, pristupačna, da je s njim bilo jednostavno surađivati, dakle.
0: Apsolutno. Znači, i to je ono što me privuklo prema Dušku odmah od početka, rekao sam već. Ta njegova pristupačnost, bliskost, otvorenost prema nečem novom, prema novom prijateljstvu, novom druženju. I kažem, vjerujem da nije nas tako rano napustio da bi se on i ja i dan danas družili. A i projektima koje vidim u budućnosti sam ga već vidio u nekim ulogama koje sam htio mu ponuditi, ali ga i uključiti i pisati te uloge izravno za njega, jer sam upoznao glumca i vidio sam u kojega domeni mogu najviše rabi da mi da najviše nazad i emocije i svega onoga što čini film interesantnim. I emocije su meni najbitnija stvar, a to je ono što je on davao kroz i svoju naraciju koja je uvijek bila, ono, to moram reći, znači taj čovjek je pogledao scenarij na setu možda dva puta u dan. Znači to je ono nešto što ja obožavam kod kazališnih glumaca, što oni znaju cijeli komad od početka do kraja. I to je razlika između televizijskih i kazališnih glumaca koji nauče cijeli komad i onda ga žive od početka do kraja, jel?
1: U ostalim ulogama su ne samo Sven Jakir koji glumi Petera, nego i Goran Grgić, Petra Kurtela i također Mladena Jakov Gavran. Kako je izabran ostatak glumačke postave?
0: Znači, gledali smo ko je dostupan, pa ko nam je pasao u određenim ulogama. Gorana sam upoznao prije više godina i htio sam s njim raditi na nečemu i ukazala se prilika. Mala uloga, ali bitna uloga. I čisto da se ono što se veli smočimo malo, da vidimo kako funkcioniramo zajedno na setu. Tako da je ovaj mali uradak, ovaj mali film bio jedan tesni poligon za sve ove glumce s kojima ja nisam nikad prije radio, da vidim kako radimo i da vidimo koga bi mogao u budućnosti opet zvati na neki drugi projekt. Tako da je, osim što smo se Miro i ja testirali kao redatelj i pisac, tako smo se i testirali ovim drugim dijelovima gdje smo htjeli vidjeti s kojim glumcima Miro i ja želimo raditi u budućnosti, između ostalog. A i osim, znači, Mladene koja nam je tu bila, koja ne može mužu reći ne, jel? A izvrsna je glumica, koristili smo sve što smo mogli od resursa da film koji smo sami financirali što bolje napravimo i to je isto jedan od razloga zašto su neki glumci ušli u kvotu ili nisu, ali svi su odlični, znači nema tu sad da smo nekoga izabrali bez veze, ono što se veli.
1: Kad govorimo o Miri Gavranu, ovo neće biti vaša jedina adaptacija nekog njegovog dijela. Prošlog ljeta objavljeno je da radite na ekranizaciji njegove kazališne drame Urotnici. U kojoj trenutačnoj fazi taj projekt?
0: To je jedan veliki projekt koji smo Miro i ja odmah nakon završetka ovog filma počeli raditi. Posebice s tim što smo kratki film snimali u Međimurju i kako smo se motali oko dvorca Zrinskog i kako smo išli svim tam oko Čakovca i stalno nam je bilo u prvom planu grad Zrinskih i onda smo, kaže Miro, pa svi uvijek pričaju o Zrinskima, pa ja imam to, čak ovi iz turističke zajednice, niko još nije napravio film i tako se rodila ta ideja. Iz toga što smo mi bili tamo i radili taj kratki film i jednostavno smo se zaljubili u to i počeli smo se igrati, jer sve to je uvijek igra, jer ako nema igre onda nema ni nekakvog žara prema nečemu, jel? I mi smo sada završili, znači, jedan jako lijepi scenarij za igrani film i imamo mini seriju od 5 epizoda koje smo već ponudili, to jest u ovom roku smo poslali i na HRT i na HAVC. Tako da smo sada u zatvaranju

0: financijske konstrukcije i nadamo se do sljedećeg proljeća krenuti u produkciju, što znači da bi do kraja ove godine završili sve ono što je bitno za preprodukciju i pripremu produkcije kao takve.
1: Rekli smo da Samoća već ima vrlo bogat i uspješan festivalski život. Kakvi su vam daljnji planovi u tom smislu, nešto ste spomenuli?
0: Još uvijek ima nekoliko festivala koji dolaze, na koje smo prijavljeni, na koje čekamo da li će nas uzeti ili ne. I onda negdje sredinom ove godine ćemo ga ponuditi opet Hrvatskoj televiziji za emitiranje, jer nas je tražila već kad je Duško preminuo, ali ja sam tada nisam ga mogao odmah pokazati na televiziji, ali jednostavno onda bi završio festivalski put, a ovako smo Dušku na nekakav, ajmo reći, lijepi prirodan način za glumca produžili i karijeru i život dobre dvije godine. I sretan sam zbog toga što je, ajmo reći, za taj njegov zadnji uradak je obišao, tako reći, cijeli svijet od Azije, Indije, sada Amerike, i ja se nadam da ćemo još završiti sa Latinom Amerikom, jer tamo još nismo bili, to je ono što ja sad čekam.
1: Mnogo uspjeha u daljnjem radu i još nagrada za Samoću svakako. Hvala na razgovoru.
0: Hvala vama i želim vam ugodan dan. Najbolje vama i vašim slušalcima.

I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o dvama novim i zanimljivim domaćim filmovima različitih rodova. O eksperimentalnom filmu Exterminata razgovarali smo s njegovim autorom Vladislavom Kneževićem. Naš sugovornik bio je i Boško Bobi Grubić, suscenarist i redatelj kratkog igranog filma Samoća. Taj film je nedavno prikazan na 27. Hollywood Real Film Festivalu u Los Angelesu, a u njemu je pokojni glumac Duško Valentić ostvario posljednju ulogu u hrvatskom filmu. Uz nas ste mogli zaplesati na taktove pjesme Das Model njemačkog synth pop elektro sastava Kraftwerk s njihova 7. studijskog albuma The Man Machine iz 1978. godine. Plesne ritmove nudili su i Andreas Vollenweider u skladbi Silver Wheel s njegova 5. studijskog albuma Down to the Moon iz 1986. godine, te Jean-Michel Jarre u skladbi Magnetic Fields Part 2 s njegova također 5. studijskog albuma Magnetic Fields iz 1981. godine. Emisiju koju je montirao i snimio Jurica Novosel autorski potpisuje Josip Grozdanić, a urednički Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20:15. Koncert na Prvom.

Čuli ste dvije židovske melodije Morisa Ravela, Kadiš i Vječnu zagonetku. Pjevala je sopranistica Victoria de Los Angeles uz pratnju orkestra Pariškog konzervatorijskog društva, dirigirao Georges Preter. Slijedi Joaquin Nin i španjolske narodne pjesme. To su Malagueña, Granadina, El Vito i Pano Murciano. Sopranistica Victoria de Los Angeles pjeva uz pratnju pijanista Geralda Moora.

0: Bila su to četiri ljubavna madrigala Joaquina Rodriga u interpretaciji sopranistice Victorije de Los Angeles i orkestra Pariškog konzervatorijskog društva. Dirigent Rafael Fribek de Burgos. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Vokalna suzvučja. Sopranistica Victorija de Los Angeles pjevala je vokalne cikluse Morisa Ravela, Joaquina Nina i Joaquina Rodriga. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili. Prošle godine, 4. prosinca, navršilo se 150 godina od rođenja najvećeg austrijskog pjesnika Rainera Marije Rilkea, dok će mu se ove godine, također u prosincu 29. navršiti 100 godina od smrti. Planirajući duhovnim profilima obilježiti te dvije velike obljetnice jednoga od najvažnijih pjesnika europskog moderniteta s kraja 19. i početka 20. stoljeća, nedavno nam se pružila prigoda za razgovor o njemu s doktorom znanosti Danielom Miščinom, redovnim profesorom na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu, filozofom i književnikom, izvrsnim poznavateljem Rilkeova pjesništva. Budući da razgovor zaprema gotovo sve vrijeme emisije, izostavljamo uobičajene životopise i komentare. A kao uvod razgovoru poslušajmo prvu Rilkeovu devinsku elegiju u interpretaciji naše spikerice Rosande Tometić.
3: Tko bi me kad bih i vikao čuo među četama anđela? I sve kad bi me neki privio odjednom na srce, uminuo bih od njegova jačeg života. Jer ljepota nije drugo do početak užasa, početak koji još možemo podnijeti i toliko mu se divimo što spokojno prezire da nas uništi. Svaki anđeo strašan, i stoga se susprežem i gutam zaziv jecaja tamnog. Tko nam može tad biti od pomoći? Ni anđeli, ni ljudi, pa i dovitljive životinje razabiru već da nismo odveć pouzdano udomaćeni u tom protumačenom svijetu. Svaki je anđeo strašan. Pa ipak ja o meni, obratim li se vama, malne smrtonosne ptice duše, znajući za vas, gdje li su dani Tobijini kad jedan od najsjajnijih stade na jednostavna kućna vrata, malko preodjeven za put i ne više prepastan, mladić uradoznal u pogledu drugoga mladića. A sada, kad bi arkanđeo pogibeljni za zvijezdama tek jednom zakoračio ovamo, usprenutim otkucajima vlastito bi nas srce utuklo, tko ste? Rana savršenstva. Vi miljenici stvaranja, grebeni gorski, praskozorni vrhunci sveg stvorenog, pelud rascvalog božanstva, zglobovi svjetlosti, hodnici, stubišta, prijestolja, prostori od bitnosti, štitovi od naslade, meteži burno ushićena čuvstva i odjednom, pojedinačno, zrcala, koja vlastitu, odstrujalu ljepotu, ponovno crpu, u vlastito lice.
4: Profesore Miščin, moram vas na početku pitati zašto se Rilkeove pjesme, dakle ove elegije, zovu devinske. I što je njihova pojava značila kao književna i duhovna novost?
5: Pa one se zovu devinskima po dvorcu Duino, odnosno Devin, mjestu na kojem su nastale. Pokušaj osluškivanja Rilkeova pjesništva čini mi se važnim nakon tog određenja mjesta započeti upravo uz stihove, ove stihove koje smo čuli. Njihov početak, to su početni stihovi prve elegije, Rilke je napisao u dvorcu kojeg smo spomenuli, Duino kraj Trsta, na istom mjestu gdje je, i to je zanimljivo, Dante napisao dijelove božanstvene komedije. To je dvorac koji izgleda, evo, veličanstveno, izgleda kao dvorac iz mašte, uzdiže se nad obalom Jadrana. dok je Rilke hodao zidom na vrhu tih litica, učinilo mu se da u vjetru čuje glas koji mu je izgovorio prvi stih elegija. U tom Rilkeovom doživljaju odjekuje prepoznatljiva tradicionalna ideja o transcendentnom nadahnuću pjesnika. To znači da se uzvišeni svijet, pa i sama ontološka struktura toga svijeta razotkriva pjesniku i u pjesniku, odnosno u njegovoj nutrini. On je samo glasnik toga otkrivenja i tako se, čini mi se, Rilke i osjeća. Izabrali smo početne stihove prve elegije i odmah zatim i početak druge. Spominjući anđela, Rilke tim stihovima iscrtava strukturu ne samo cijelog svog pjesničkog kozmosa, nego time i položaj čovjeka u njemu. Očito je, anđeo pripada apsolutnom svijetu. Taj svijet odvojen je od ljudskoga nepremostivim ponorom.
4: Nije li dakle taj Rilkeov anđeo, baš kao simbol svih Rilkeovih nebesnika i njegove čežnje za nebom, možemo reći neobičan. Nismo baš naviknuti na sliku tako, da kažem, nesusretljiva anđela, radikalno odvojenih svjetova neba i zemlje koji su međusobno raskoljeni.
5: Da, to je sasvim točno. Naime, za razliku od primjerice Homerovih nebesnika, Rilkeov anđeo možda i nije posve ravnodušan prema čovjeku i njegovom vapaju za nebom. Ali problem je u tome što ga anđeo ne može čuti, jer ne pripada ljudskom svijetu. Važno je pritom osluhnuti i Rilkeovu ontološku poruku. Kad bi se nebesnik približio čovjeku, on bi ga uništio viškom svoga bitka, silinom onoga što on, anđeo, jest, a čovjek nije. To pokazuje da je Rilkeov anđeo u bitnom različit od naše judeokršćanske uobičajene slike. Pogledajte recimo i starozavjetnu i novozavjetnu povijest anđela Gabriela. On uvijek prevodi nebo na jezik zemlje, spušta nebo na razinu ljudskoga uha, donosi poruke. Konačno, on je glasnik radosne vijesti. Za razliku od njega, Rilkeov anđeo to ne može biti. Usuđujem se misliti da znam zašto. Zato što on, kao gornji rub Rilkeova svijeta, zapravo iscrtava položaj čovjeka u osamljeničkom kozmosu. Kao da mu govori, ti si ograničeno biće, nepovratno zatočeno u vlastitom svijetu. Nužna je posljedica da čovjek vidi stvarnost kao fragment, kao ulomak cjeline. On je zaglavljen u sredini, između primjerice životinja, koje su potpuno srasle sa svijetom jer su njegov dio, i anđela koji su iznad svijeta, u nebesima. Njih čovjek može samo slutiti. Uvjeren sam da je takva Rilkeova slika svijeta posljedica njegova čitanja i poznavanja djela Sørena Kierkegaarda. Podsjećam, kod Kierkegaarda vjera nije pitanje spoznaje ili intuicije, nego odluke. Potreban je, i to je tipično za Kierkegaarda, skok vjere, odvažnost koja nastaje nakon koraka u mrak i puštanja svih rukohvata u tom mraku. To me podsjeća na svečanu Schellingovu misao: onaj tko želi istinski misliti mora odijeliti oči od zadnje obale.
4: Da, već na temelju do sada rečenog moglo bi se ustvrditi da Rilkeove devinske elegije nisu tek poezija, nego nasumično nadahnuće ili lutanje prostranstvenog duha, nego su zapravo čitava jedna neslučena i obrazložena slika svijeta. Dakle, vi ste već ušli u područje filozofskog mišljenja. Može li se tako reći?
5: Pa ja mislim da može. Već i sama struktura devinskih elegija govori tome u prilog. Naime, devinskih elegija ukupno je 10. Njihov međusobni odnos toliko je pravilan da cjelina izgleda kao velika simetrična simfonija. Naime, prve 4 elegije mogle bi se nazvati, usuđujem se, nazvati ih silaznima, jer se bave negativnim, ograničavajućim vidicima egzistencije. Suprotno od njih, elegije od 6. do 9. bave se pozitivnim vidicima ljudskog života i ustroja svemira. 10. završna elegija predstavlja sintezu čitavog ciklusa. Njezin je pjesnički zaključak.
4: Ako se ne varam, spomenuli ste dakle od 1. do 4. i od 6. do 9. odnosno 10. A nedostaje 5. elegija. Zašto?
5: Točno. Nisam je spomenuo zato što sam je htio istaknuti. Dati joj možda trenutak više. Ta 5. elegija nalazi se u središtu ciklusa i mislim da je tamo posve namjerno. Njezina tema su akrobati. To je vrlo slična slika kakva se pojavljuje već na početku Nietzscheova možda najslavnijeg dijela, Tako je govorio Zaratustra. I Rilke spominje akrobate sa sličnom svrhom. Oni su ontološka slika ljudskog stanja. Potpuno su neukorijenjeni, nesigurni, putujući i, što je važno, nemaju dom. Više od ikoga drugog, akrobati su nestabilni i stoga podložni hirovima trenutka. Savijeni, nagnuti, možda iskrivljeni. Oni su, čini mi se, baš kao što je rekao naš Tim Ujević, prave igračke vjetrova. Oblikuje ih život i trenutak. Oni možda bolje od drugih znaju da je život poput predstave na izlizanom tepihu, na rubu svijeta i udrhtaju svih rizika. Akrobat uvijek može pasti sa svojih visina. Dovoljan je treptaj oka. To je naravno slika ljudske krhkosti i neprestane sjene smrti u kojoj on živi.
4: Rilkeove devinske elegije očito su, kako smo već iz dosadašnjeg razgovora vidjeli, svijet čežnje, iako prikrivene, ali ipak međusobne privlačnosti razdvojenih svjetova, da tako kažem, zemlje i neba. Govoreći o tome, čini mi se važnim postaviti pitanje ima li ljubavi u Rilkeovom pjesničkom svijetu, govorim to u svjetlu kršćanske i teologije i filozofije, spajaju li se ljubavi u ti razdvojeni svijetovi?
5: To je vrlo zanimljivo pitanje koje Rilke naravno nije mogao previdjeti. Toj temi Rilke se vraća čak 3 puta. Ako sam dobro brojao, u 1., 4. i 7. elegiji. Naime, Rilke vidi problem u tome što zaljubljeni jedno drugome obećaju vječnost ljubavi i time uranjaju u svijet nad njima i tako ga čuvaju. No, čineći tako, oni previđaju da zapravo ne mogu održati svoju riječ i to iz 2 razloga. Prvo zato što nisu nepromjenjivi, nego se nužno neprestance mijenjaju. Drugi razlog još očitiji. Oni ne mogu obećavati vječnost zato što su jednostavno smrtni. Rilke stoga opominje da je njihova ljubav doduše najbliže vječnosti, ali se iz tih metafizičkih razloga oni ne mogu pronaći jedno u drugome. Zato već u 1. elegiji Rilke ističe da ljubavnici tek jedno drugim sebi zastiru svoj usud. Ali ako je tako, što nije zasrto? Što je bit ljubavi? Rilkov odgovor je da se u ljubavi može pronaći samo sebe, ne drugoga. Ta spoznaja nije se rodila u glavi nekog mitskog narcisa, nego u duhu pjesnika koji je vjeran svom ontološkom obzoru. Moć ljubavi nije neograničena, zato što nam je drugi odviše stran i promjenjiv, da bi se po njemu ljubav razotkrila kao ostvareno obećanje ili čak počinak.
4: Čini mi se da možemo ustvrditi da su ove Rilkeove devinske elegije zaokupljene tim ponorom, kako ste vi rekli, razdvojenošću svjetova, no s druge strane Rilke je suptilan pjesnik, možemo reći odviše suptilan, da bi tu razdvojenost proglasio konačnom, nepremostivom i neizbrisivom. Dakle, nudi li, daje li Rilke kakav most i u čemu ga ili na koji način ga možemo ili ga valja prepoznati?
5: Pa prije svega uvjeren sam da je u pjesništvu njemačkog govornog područja upravo Rilke jedan od barem dvojce najvećih mistika. Drugi je naravno Friedrich Hölderlin. On je sav zaokupljen antičkom religioznošću, bogovima s Olimpa i odnosima s njima. Važna tema njihovog opusa upravo je pitanje povezanosti ili razdvojenosti, kao što ste rekli, zemaljskog i nebeskog svijeta. Zato on toliko spominje tragove odbjeglih bogova, to je tipični Hölderlin, ali i svojevrsno došašće, otvorenost njihovu povratku u našu blizinu. Stvarno mislim da u tom smislu Rilke slijedi Hölderlinova nadahnuća.
4: Jesu li onda Rilke i Hölderlin doista usporedivi, već i s obzirom na vrijeme koje ih razdvaja? Hölderlin je pjesnik s prilaza 18. u 19. stoljeća, Rilke je zapravo 100 godina kasnije ili glasnik modernoga doba.
5: To je sasvim točno. Međutim, više od kronologije, Rilke i Hölderlina povezuje zajednička zaokupljenost, tema, sličnost svijeta što su ga stvorili u svojim pjesmama. Naime, baš kao i za Hölderlina u njegovom vremenu, tako je i za Rilkea moderni svijet dokaz da je vrijeme blizine neba prošlo. To otkrivaju već prvi stihovi prve elegije koju smo slušali. I za Rilkea, kao i za Hölderlina, ta je blizina još uvijek prisutna u tragu i zato je obnovljiva. Rilke u elegijama ima lijepi primjer te vrste. On usmjeruje pogled prema zaigranu djetetu, ukazujući da ono svoju igračku ne vidi kao materijalni predmet. Lutka za djevojčicu, primjerice, ima nevidljivu dušu. Time ona zapravo relativizira, omekšava granicu između živog i neživog i tako stvara, kako bi rekao Rilke, intenzivni prostor u kojem vječno i vremenito više nisu razdvojeni. Nisu zato što je dijete jedinstveno s prirodom i ne razlikuje sebe od nje, ima intenzivni život sadašnjosti i što je, kako proizlazi iz Rilkeovih stihova, nesvjesno svoje prolaznosti. Tako je svijet djeteta netaknuti, odnosno postojani svijet. I zato je ono, prema Rilkeu, poveznica između ljudskog svijeta i svijeta anđela. No, postoji još jedna važna poveznica u kojoj je ključna Rilkeova ontološka poruka. Zato bih volio da se kratko zaustavimo pred stihovima Rilkeova Rekvijema za jednu prijateljicu, koji se može čitati i kao ključ ili smjerokaz prema najvažnijim porukama elegije.
3: Imam ja mrtvih i pustih nek idu. Zaprepašten što su tako spokojni, brzo kod kuće u umrlosti, tako pravi, tako drukčiji od njihova glasa. Samo ti, ti se vraćaš, tičeš me, obilaziš i želiš o nešto udariti da o tebe zazveči i odate. One, uzmi mi ono što polako naučih. U pravu sam. Griješiš ako za ikojom stvari ganutu osjećaš čežnju. Stvar mi preobražujemo. Nje tu nema. Mi je, čim je spoznamo, zrcalimo iz našega bitka. Vjerovah, mnogo si dalje. Smućuje me

0: pogubiš komad svoje vječnosti, te amo ulaziš, o prijateljice, amo gdje sve još nije, što rasuta u svemiru rasuta prvi put i polovna beskrajnih priroda početak nisi shvatila onako kao što si ovdje svaku stvar, što te iz optoka koji već te primio ta nijema sila teža nekog nemira odvlači u odbrojano vrijeme. To noću me često budi poput provalnika.
1: Slušajući sad ove stihove, dakle, koje smo čuli, čini se da je Rilke u izrazito stalo, baš kao i svakome tko žaluje za preminulim prijateljem, odnosno prijateljicom, da se ne prekine ta krhka osjetljiva nit nade da razdvojenost svjetova nije potpuna. Je li dakle ovdje Rilke svojevrsni glasnogovornik ili glasonoša svih koji traže tu blizinu, koju zapravo ne vidimo sada izgubljenu blizinu, nastojeći ostati u njoj?
2: Pa da, kao i u pristupu nekim drugim pitanjima Rilkeove lirike, i uz ovo bih pitanje želio ipak biti izrazito oprezan. Pred ovim stihovima volio bih sačuvati stanovitu hermeneutičku poniznost. Ako pjesma uvijek vodi prema onome što je nadpjevano, onome što ostaje onkraj ili s druge strane jezika, kako bi rekao Heidegger, tada je ovo sigurno jedno takvo mjesto. Dakle, ustvrdio bih, ali vrlo oprezno, ovdje nije riječ o nekom pokušaju spiritizma. Iako je Rilke poznat po svojem sinkretizmu i sklonosti prema različitim, nerijetko i teško spojivim idejama, čini mi se da iz ovih stihova struji ontološka poruka koja je razlivena i cijelim bogatim tijekom devinskih elegija. To je, čini mi se, poruka da živi i mrtvi nisu dva, nego jedan, isti svijet. Konačno, ta ideja povezuje i kršćane i naznačena je u jednom od, po mom uvjerenju, dva najzagonetnija članka vjerovanja, onom o općinstvu svetih. Premda se ne poziva na kršćanstvo, Rilke u elegijama ističe da samo čovjek odvaja žive od mrtvih. To je posljedica činjenice da on ne vidi cjelinu strukture svijeta, nego samo fragmente i u njima živi. Premda kao ni anđeli ne trebaju žive koji ih uglavnom ometaju u njihovom novom životu, i Rilkeovi mrtvi zapravo spajaju svjetove, dva svijeta u jedan, jedinstven. Oni žive kao u Goethevom Faustu, nastavljaju se mijenjati, potpuno se prilagođavaju svome novom stanju, potpuno i postupno. Zato se Rilke čudi što se njegova prijateljica našla tako brzo kod kuće u umrlosti. No baš tu je, čini mi se, skrivena ključna poruka. Iako su Rilkeovi mrtvi, a to vrijedi i za anđele, samodostatni i ne trebaju nas, mi još živi trebamo njih. S obzirom da su oni pelud rascvalog božanstva, kako kaže Rilke, oni su jamstvo dohvatljivosti neba. Oni otvaraju vrata nade da će, ako smijem tako reći, nebo uhvatiti još i poneki osmijeh ljudi na zemlji i tako potvrditi da dragocjene spone neba i zemlje postoje i da su žive i djelatne.
1: Da, i sad se zapravo postavlja pitanje ključno, koje to bih rekao, kako to možemo znati? jer želimo znati, dakle, kako možemo

0: znati da je svijet vječnosti smrtnika koji je Rilke sačuvao ili opisao u svojim stihovima stvaran. Kako znamo da on nije tek pjesnička zamisao, imaginacija? Pa ma kako zanosita i uznosita bila.
1: To je naravno dobro pitanje na koje mislim da bar dio odgovora možemo naći u tri zanimljiva stiha iz, baš iz Rekvijema. Rilke je naime ustvrdio da stvar mi preobražujemo, nje tu nema. Mi je, čim je spoznamo, zrcalimo iz našega bitka. To se može čitati, čini mi se, kao metafizički iskaz u koji je sažeta sama bit modernoga doba. Pogledajte ključnu promjenu. U tradiciji koja je trajala od antike, preko srednjeg vijeka do renesanse i kasnije, istina se smatrala poklapanjem, adekvacijom ljudskog uma sa stvarnošću. Tu je istina, dakle, izvan mene, u objektu. I zato je moguća takozvana objektivna istina. Moderno vrijeme, na čijem pragu ovdje stoji Rilke, gotovo kao njegov neoduševljeni glasnogovornik, tvrdi suprotno. Nastavljajući ideju Kantova kopernikanskog obrata, težište istine ovdje je promijenjeno. Istina više nije u vanjskom, nego u unutrašnjem, u subjektivnom. Moglo bi se stoga reći, Rilke u subjektu nije toliko važno stremiti prema van, koliko ostati unutra, osluškivati vlastitu nutrinu.
0: Kad to kažete, onda zapravo opet se postavlja pitanje što to znači. Dakle, može li se u tome prepoznati ključna poruka ne samo Rilkeovih stihova elegija, nego i čitavog njegovog pjesničkog opusa?
1: S obzirom da sam filozof koji se baš raduje metafizici, razumljivo je da mi je drago potvrditi, i to činim odlučno, da, zaista mi se čini da je temeljna zadaća pred kojom stoji Rilkeov subjekt ova. Preobražavati vanjsko unutrašnje u život vlastita duha. Zato Rilke u sedmoj elegiji nedvosmisleno tvrdi da se u nutrini čovjeka, u tom preobražavanju vanjskoga unutarnje, susreću zemlja i nebo, ljudsko i anđeosko. Čini mi se da je zbog toga Rilke bio, kako se dobro vidi u njegovom jedinom romanu, Zapiscima Maltea Laurica Briga, tako veliki protivnik ideje da ljudska sudbina dolazi izvana. Rilke stalno ustraje na obrnutoj ideji. Odlučujuć nije svijet i njegova neposredna datost, nego način na koji smo taj svijet preobrazili u život vlastite nutrine. Tu je, čini mi se, Rilke blizu onoj Volterovoj napomeni s kraja Kandida. To što je svijet nerijetko kaotičan, nipošto ne znači da valja odustati od uređivanja vlastitog vrta. Kako to izvesti? Rilke je to prišapnuo u devetoj elegiji. Pomoću ljubavi. Pomoću ljubavi, jer ljubav prema Rilkeu omogućuje čovjeku da u sebe primi čitav svijet.
0: Poštovani profesore Mišćin, zahvaljujem vam na ovom razgovoru, na ovom zanimljivom raščlanjenju Rilkeove poezije, rekao bih filozofičnom, ali sa zrncem teologije. Hvala vam, Ceca.
1: Hvala vam na pozivu.
2: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija posvećena velikom austrijskom i europskom pjesniku Raineru Mariji Rilkeu, koju smo priredili u povodu 150. obljetnice njegova rođenja i 100. godišnjice smrti. Sugovornik nam je bio profesor doktor znanosti Daniel Mišćin. Do sljedećega susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spiker Dražen Puklavec, ton majstor Dalibor Piskrec, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio.

0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Današnjom emisijom Putovi hrvatske glazbe prisjećamo se Silvija Bombardelija, rođenog prije 110 godina, skladatelja, dirigenta i kazališnog djelatnika. Na početku njegov kroki. Za klavirom Vladimir Krpan.

Pianist Vladimir Krpan odsvirao nam je Croquis Silvia Bombardellija. A sada Bombardellijev Plameni vjetar za orkestar i recitativni kor. Zbor i zagrebački simfoničari RTZ-a. Maestro Milan Horvat.

Chicken.

Ci posso

Ustasi, dušanke, jeca.

Sit on the stage.

Kristina Bjelopavlović i Komorni orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Joška Krivića izveli su nam Karilion, svitu iz baleta Poklade za klavir i gudače Silvija Bombardelija. Slijedi njegova svita iz baleta Stranac. Nastupaju zbor i zagrebački simfoničari RTZ-a. Dirigirat će Pavle Dešpalj.

Čuli smo svitu iz baleta Stranac Silvija Bombardelija, kojem je i posvećena današnja emisija Putovi hrvatske glazbe povodom 110 godina njegova rođenja. Nastupili su zbor i zagrebački simfoničari RTZ-a, a dirigirao je Pavle Dešpalj. A sada Bombardelijeva svita iz baleta Carpet Snakes. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira Nikša Bareza.

Vladimir Krpan izveo nam je male tužne valcere za klavir Silvija Bombardelija. Time smo došli do kraja emisije Putovi hrvatske glazbe, danas posvećene Silviju Bombardeliju. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji prema odabiru urednice Marije Matijević slušamo skladbe Tomasa Albinonija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Mihajla Ivanovića Glinke i Petra Iljića Čajkovskog. Započinjemo sonatom u G-molu, opus 4, broj 4 Tomasa Albinonija. Izmjenjuju se stavci Adagio, Allegro, Adagio, Allegro. Svira Locatelli Trio u sastavu violinistica Elizabeth Wolfish, violončelist Richard Tunnicliffe i orguljaš Paul Nicholson.

Harfistica Susan Drake izvela je varijacije na Mozartovu temu koju ste upravo čuli, Mihajla Ivanovića Glinke. I do kraja emisije slušat ćemo jednu minijaturu, to je Bolesna lutka, nova lutka iz dječjeg albuma Opus 39 Petra Iljića Čajkovskog. Klavir svira Lidija Lomić.

Čuli smo minijaturu Bolesna lutka, nova lutka iz dječjeg albuma Opus 39 Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi pijanistice Lidije Lomić. I bilo je to sve u današnjoj emisiji, uredila Marija Matijević.

Čuli smo 15. mađarsku rapsodiju u A-molu iz mađarskih rapsodija oznake S244 Franca Lista. Nastupio je komorni orkestar Ferenc List i dirigent Janoš Rola. Toliko u ovom klasičnom vrtu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Jana Haluza.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u emisiju Moj izbor na treći program Hrvatskog radija. Moja današnja gošća je glumica Tanja Smoje. Tanja, dobar ti dan i dobrodošla po ovom skoro riječkom vremenu ovdje na Zagrebačko Prisavlje, ovdje uz ovu Savu koja je nabujala i koja uvijek nas mora na neki svoj način fascinira. Dobrodošla.
1: O, hvala vam lijepo, još bolje vas našli.
0: Sad smo sad na vi.
1: Vama svima. Hrvatskom radiju.
0: Dobro. Ja sam tu, u ovom času sam ja predstavnik Hrvatskog radija.
1: Onda oprosti.
0: Koliko god to izgledalo neprilično ili prilično. Drago mi te ovdje vidjeti, draga moja Tanja. Ono što nisam znao, a to je da si ti već 10 godina moja sugrađanka ovdje u Zagrebu. Jedan intervju nedavno objavljen na Telegramu me ponukao da pomislim, a evo, ona je sad tek došla. Možda joj treba pomoć oko orijentacije ovdje u Zagrebu. Gdje je što?
1: Bez obzira na ovih 10 godina bivanja ovdje, svakako mi vezano za orijentaciju treba pomoć. Tako da prihvaćam tvoju ponudu.
0: Ovo zvuči dosta ozbiljno, onda ti ne mogu pomoć.
1: Pa i to si u pravu.
0: Dakle, drago mi to ovdje vidjeti. Razgovarat ćemo naravno o tome poslu, o tome što ti jesi u ovom profesionalnom svijetu. Glumica si, međutim, nekakvo naše poznanstvo i nekakva naša, ajde, uvjetno rečeno blizina, s obzirom da smo dijelili tih nekoliko ulica po centru Rijeke, koja nije velika, traje već dosta dugo. Dakle, rođena si u Rijeci i dugo si godina živjela u Rijeci, ali si studirala recimo u Sarajevu. I sad mene zanimaju ti rani dani. Kako je došlo do toga da odabereš glumu za svoj neki profesionalni odabira i životni, jer to nije samo profesija. To, znači, jednostavno, te neke umjetničke stvari ne mogu biti samo profesija, nego to mora biti ono i
1: poziv, što kaže.
0: Da, i poziva i ono nekakva pripadnost i identifikacija na sve moguće načine. Kako je došlo do toga? Jesi li se gubila? Jesi li išla na građevinu, arhitekturu, povijest umjetnosti, biokemija, agronomija?
1: Jer, pazi, evo, sve redom što si nabroja.
0: Po godinu dana.
1: Ne, šalim se malo, naravno. Pa ne znam, nekako se to prepoznavanje u glumi ili s glumom dogodilo negdje kroz srednju školu, kad sam ja...
0: Jesi padala razrede?
1: Nisam padala.
0: To je zato.
1: Misliš?
0: Da si pala, pokolebala bi.
1: Nije, nisam padala, ali nisam ni bila odlikašica da bi bila predsjednica razreda, a bila sam predsjednica. Aha. Zašto? Zato što sam bila zabavljačica. Da, možda se to ovako
0: namjeri. Ti si ko predsjednik Mesić u 2 mandata bio, predsjednik je bio šarmantan.
1: Pa to je to.
0: Mislim, tako neki ljudi kažu, ja ne ulazim u to. Ne?
1: Tako sam i ja. I onda, uglavnom, voljela sam imitirati profesore i uvijek neke takve, smišljati zabavne trenutke kojima ću razonoditi svoje kolege u razredu.
0: Dakle, u stvari si se voljela pretvara da si netko drugi.
1: Pa, da. I onda sam voljela tu pozornost koju sam time dobivala. I onda zapravo u to vrijeme je moja prijateljica tada, kasnije će mi postati šogorica, a onda će mi opet postati samo prijateljica. Pratiš me?
0: Gubim se sa šogorima. U Zagrebu, jesi ti primijetila da u Zagrebu su svi nešto šogi? To mi je šogi ovo, šogi
1: nije,
0: ono.
1: Vidiš, ja zovem svoju šogi šogi.
0: Ja to uopće ne razumijem šta je to šogor ili šogorica.
1: Šogorica, to
0: ja
1: ti
0: znam šta je
1: brata,
0: recimo zaova.
1: Ako imaš brata.
0: Aha, onda njegova žena.
1: Njegova žena, da.
0: A da li ti znaš šta je zaova? Dole u onim krajevima.
1: Zaova. Ona je nešto ti zla, ali ko
0: je? Nije zla.
1: Ona ti je nešto zla.
0: Pustimo nešto, ajmo, možemo se mi vratiti ovo barba. Svi su barbe i tete manje. Šalim se, naravno.
1: Uglavnom, tada je ona bila na otvorenoj sceni Belvedere, koja je bila vrlo tad poznata kao neko lijepo okupljalište mladih ljudi koji su tako voljali, valjda.
0: Da, Likota je bio živ, u naponu snage.
1: Likota je bio živ, u naponu ludila.
0: Bosnimir Ličanin, moram to reći. Ljude koji ne znaju,
1: da. Ali nekog pozitivnog ludila koje ga je pratilo i koji je okupljao tako oko sebe mlade neke ljude i radio razne predstave. I tako da sam ja onda, ona je rekla, pa to bi za tebe bilo idealno da probaš samo taj svoj potrebu za zabavljanje.
0: Da ne moraš to u razredu.
1: Da, kao valjda im je dosadilo, već je bilo kao dobro, ajde idi negdje drugdje, molite. I onda su me tamo sam se stvarno našla. I tako je to krenulo, dakle, da.
0: I tako misliš da je to tako jednostavan odgovor? Našla si se kod Likote i završila si u Sarajevu.
1: To nije. Da. I tamo sam počela raditi predstave, između ostalog Autotrolej. Aha. Ili znaš, jesi to možda gledao?
0: Znam to, naravno.
1: Ali dobro, to će oni otvoriti kultna predstava.
0: Ono, tako milion izvedbi je bilo.
1: Je, i tamo sam ja odigrala možda ulogu života Ruže, koja je Bakula. Inače, za one koji ne
0: bakule,
1: znaju...
0: Ko su Bakule, recimo?
1: Bakule.
0: Kad sam ja došao u Zagreb prije 25 godina, mene je bilo užasno neobično zašto se u tramvajima i u autobusima niko ne boji kontrolora. Kao pa kontrolori, kao pa do, to je u redu, kaj god i to. A mi znamo ko su bakule.
1: Da,
0: dakle,
1: da,
0: bakule su u prijevodu, to su inače žohari. Ne?
1: Jesu, da.
0: I tako se u Rijeci
1: nazivaju. Ne znam da li se još uvijek nazivaju, nazivali su
0: ne
1: se.
0: Ne znam da li da još uvijek, ali u naše vrijeme su bakule bili ovi da. Kontrolori u autotroli, u busevima. Mislim, je pogredno, naravno, ali pa znali su se ponašati stvarno svakako, ne? I ti si glumila tu bakulu.
1: Ja
0: ne?
1: Sam, da, jedno od tih glumila. I evo, da, to je bilo to. I onda ne znam sad koji je to bio razred srednje škole, iskreno, ali možda drugi. I na kraju sam poželjela otići studirati glumu i otišla sam prvo u Zagreb, ali nije to tad prošlo najbolje za mene.
0: Aha.
1: I općenito mi je bilo dosta traumatično. Sad,
0: Koje su to godine ovako?
1: To su ti godine, ako sam ja završila 96. 97. valjda. Da, to će biti to. 96. sam maturirala i onda znači 96. 97. Međutim, samo sam jednom išla na taj prijemni u Zagreb i nakon toga sam upisala kroatistiku u Rijeci, hrvatski jezik i književnost.
0: Ajde, ovo, baš mi te žao. Ono.
1: Je, a to sam i završila. Što
0: a završila sam? Za razliku od mene, kužiš ono. Da, dobro, dobro.
1: Da, ali znaš sve.
0: Da, da. Dobro, dobro.
1: I onda sam ti ja... čekaj. Di sam stala? Stala sam na kroatistici, tako je.
0: Aha.
1: I onda sam ti nakon treće godine kroatistike išla u Sarajevo na prijemni i nisam prošla. I onda nakon, kad sam postala absolventica kroatistike u Rijeci, sam otišla opet u Sarajevo na prijemni i bila primljena.
0: Da?
1: Isuse,
0: i kako si, i sad to je vrlo meni zanimljiva ta, pa donekle i jezična, svakako akcentuacijska razlika između glume u Sarajevu i života u Rijeci. Rijeka je, ono, donekle je i specifična u tom svom govoru, kao i svi gradovi, naravno.
1: Mm-hmm.
0: Prepoznatljiva je i... Kad si odlazila u Sarajevo, gdje si ostalo ono šta da, šta ne, šta ne da da?
1: To na granici otprilike.
0: Na granici.
1: Tako je to bilo. Morala sam se brzo šaltati jer ovi me nisu podnosili sa ovim odugovlačenjem bosanskim, a ovdje pak nisu podnosili ova kraćenja i pjevanja, zapjevavanja. Tako da sam baš ono morala biti... No,
0: da,
1: prezi.
0: To je još uvijek poratno Sarajevo. Kako je bilo studirati tada u tome gradu?
1: A pa divno, da su, da su, nisam da su, to tad uopće...
0: Ožici rata i taj mir smrti da je još uvijek ono bio ono jako prisutan. Ali možda
1: sigurno,
0: baš zato taj optimizam bio jači nego ikada. Ne
1: pa
0: znam.
1: Moguće da je, ali nisam to ja na taj način doživljavala. Meni je ono, ostvario se moj životni san u tom trenutku, tako da sve ovo drugo je bilo nešto što mi je bilo u drugom planu, a i u ostalom akademija je po sebi takav studij da ste tamo od 0 do 24 pa i nemate puno doticaja sa nekim vanjskim svijetom.
0: A gdje je akademija u Sarajevu?
1: Pa baš u centru samom, da. Miljacci.
0: Ima onaj stih kad Miljacka mostove odnese.
1: Da.
0: Ja kad god sam bio u Sarajevu, Miljacka je uvijek bila ono do koljena. Onda se pitam kako je to moguće.
1: Čiji su to mali mostovi?
0: Da, kako je to moguće uopće da se ona popenje do tih mostova? Ali zato valjda služi poezija i pjesme.
1: Pa da.
0: Da kad Miljacka mostove odnese, zvuči jako dramatično.
1: Pa je.
0: Da, i kako si živjela u stvari u Sarajevu? Pretpostavljam da je to bilo nešto sasvim drugačije od toga života u Rijeci.
1: Je, bilo je drugačije, ali bilo je nas tad puno, ajmo reći, iz Hrvatske i generacijama prije mene, pa i u mojoj generaciji samoj. Recimo, ja sam sa Lanom Barić studirala i bila na klasi i sa Anastazijom Balaš, koja mi je poslije, i koja je isto Riječanka, i poslije smo se zajedno zaposlile u kazalištu. A generacijama prije, odnosno isto godište, 78. koje sam ja, ali ranije upisane su bila Ana Vilenica, Helena Minić, Romina Vitasović.
0: Opa, bilo vas je, da.
1: Bilo nas je, tako da smo imali taj neki, ono, nije bilo potpuno nepoznato. Tamo su nas dočekali neki, nazovi, naši ljudi i tako pripremili nas za taj život koji je bio pomalo drugačiji. Kad me prošao taj šok upisa na akademiju, taj neki ono prva godina kad sam omršavjela ne znam koliko kila, možda onda sam otkrila pitu i od onda da, više nisam mršava kao što sam bila na prvoj godini.
0: Samo to iskustvo studiranja glume, dakle taj susret sa poučavanjem glume, sa nekakvim otvorenim vratima umjetnosti, da tako patetično to kažem, nakon scene Belvedere gdje su ono, riječ je ipak o amaterskom kazalištu, koliko god mi ono imamo naravno simpatije prema i tom vremenu i prema tom kazalištu. I sad najedanput ovdje je ono sve nekako veće, ozbiljnije.
1: Tu je
0: kamerni teatar, tu je ono.
1: Da.
0: Dakle, tu su neke ono ako ikone stila, kako bi
1: se je. Pa dobro, evo, Sarajevska škola je, mislim, odlična što se tiče samog programa za studij glume. Mislim da je ona slična kao i beogradska, a one se pomalo razlikuju od ove zagrebačke. A to ono što se meni sviđalo i što mislim da je dobro je da je išla kako sistematski nekako. Učilo se abeceda od A pa do Ž. A, tako, znači, prva godina je nešto što se zove gluma u svoje ime, što je nama tad se činilo jako apstraktno i kao šta to znači? Ali to bi značilo da budeš jednostavan i uvjerljiv i prirodan u onome što imaš reći. Nekako da ta gluma nije neka apstrakcija i nešto izvan, nego ono u tebi tvoje i kao eto prirodno, oprirodnjavanje, ajmo to tako reći. I onda tek na druge godini se uči lik, na trećoj žanr, pa onda na kraju se radi samostalni diplomski rad i kolektivni, a samostalni, znači da imaš u rukama alat da budeš i redatelj, i scenograf, i kostimograf, i da osmisliš neku predstavu i nađeš tekst koji želiš raditi, tako da te baš onako osposobi za posao u pravom smislu.
0: Jesi imala krize neke i kolebanja i u smislu ono, jao, šta meni ovo treba, vraćam se u Rijeku, odlazim u Udine ili već ne znam ni ja.
1: Nisam nikad, baš sam bila presretna da se sve tako odigralo u mom životu. Evo, jedino je kad sam završavala faks, sam shvaćala da možda za život to neće biti neka sredina.
0: Ali imala si kroatistiku završenu?
1: A ja sam,
0: si mogla ići u školu predavati hrvatski?
1: Pa da, tako je.
0: Pa da?
1: Realno da. Ali ne znam kako bi se to bilo, kakva bi ja to bila profesorica.
0: Ja mislim da bi bila odlična. Mislim
1: da bi bila lijepa. Dobro.
0: U kraće neko vrijeme bi bila odlična.
1: Da. A brzo bi postala ova nezadovoljna i nesretna i nervozna.
0: Da bi brzo postala ona koja se smije i oponaša i koja bi se vratila učeničko.
1: Koja bi zabavljala.
0: U neki predživot, da. U tog nekog bijelog klauna.
1: Je.
0: Da.
1: A ne znam da li bi, jer odjednom sam, evo, taj studij me malo i uzbiljio što se toga tiče, tako da taj moment neke klaunerije je bio utišan.
0: A u kojoj mjeri ti je nedostajalo more? Sarajevo je ono neko svoje kotline.
1: Da, joj, zeznuto je to Sarajevo, ali tek sam to...
0: I daleko je, u stvari je blizu, ali za putovanje je, nažalost, jako daleko.
1: 12 sati se putuje tim autobusima.
0: O, Bože.
1: Ili jednim tim autobusom, ovisi za šta se odlučite. I znala sam ono tad četvrtkom, recimo, nakon akademije sjest na bus i doputovat u petak i onda provest ono neki vikend u Rijeci i u nedjelju busom nazad pa na predavanje i tako. Sad mi se čini ludo i nezamislivo provesti toliki broj sati u busu.
0: Da, ali mladosti služi da je čovjek protrati na takve stvari i da je rasipa. Pa je to najdragocijenije vrijeme kad smo zdravi i lijepi i puni neke nade, služi upravo da se onako, da ga raspršimo kao neki pepeo, barem to neki moj princip.
1: Pa je, to je istina. Samo si to lijepo rekao, a mi to možemo samo osjećati kao neku realnost života, ali ovo je ljepše rečeno.
0: Ajmo mi svirati. Šta imamo kao prvi? E penso a te,
1: to sam odlučila kao, evo, Italija.
0: Je to Mina?
1: To je Mina, jer Mina. Je ona tako, ono, mislim, čarobna i dramatična u svojoj izvedbi, teatralna i posebna. A E penso a te je pjesma koju zapravo Lucio Battisti, mislim da pjeva, kojeg jako, jako volim. Pa sam sad to htjela objediniti, sve tu moju ljubav u jednoj pjesmi. I još Talijani, kancona, znači to je to. Ako već trebamo objasniti, možda i ne moramo. Ali...
0: Ne, drago mi da si rekla, ali sad ćemo mi to sve provjeriti. Ja ću, dok bude svirala ova muzika, ja ću te promatrati, pa ću onda to našim slušateljima opisati.
1: Odlično, jedva čekaju čuti.
0: Ajde, dobro.
2: Penso a te, non mi piace.

0: E penso a te, po izboru moje gošće Tanje Smoje, Tanja, dok si bila u Sarajevu, sigurno je neko u Rijeci mislio na tebe. Čekali su da se vratiš, možda u Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci ili negdje drugdje.
1: Ne, tad još
0: nije bilo baš tako idealno.
1: Ne, tad još nisu i niti sam imala do tad doticaja s kazalištem. Možda jesam nešto statirala, sad se više ne mogu sjetiti je li to bilo prije akademije ili netom poslije. Ali roditelji su mislili na mene, da.
0: Pa dobro.
1: I moj brat je mislio na mene, možda je.
0: Hoćeš se vratiti?
1: Da li ću se, mama mi je slala pakete, ali njeni su paketi bili ovako simbolični.
0: Znači ništa u njima nije bilo?
1: Pa gotovo, pa ništa. Ali kao je bio neki iskaz brige. A to je bilo obično kutija od cipela i onda je bila jedna CD-vita, ne znam sad točno zašto, i kao ti keksi i moguće da su bili neki novci, ajde da sad. A ovim kolegicama su stizali ono ozbiljni paketi od kojih smo se prehranjivali. A ovo je bilo...
0: Da. Pa dobro, dobro, to je ono, takozvana snaga simbola, ne?
1: Da.
0: Ili simbolični kapital, kako bi se to moglo nazvati. Dakle, i onda prva, nakon akademije, prva tvoje nekakvo glumačko iskušenje od kojeg si se strahovala, bojala se, ali si htjela i željela to napraviti, je bilo što?
1: Što?
0: Što je bilo? Što si glumila prvo?
1: Di, što? Ja sam mislila da ti znaš, pa me pitaš.
0: Ne, ja te pitam.
1: A, ti mene pitaš.
0: Nemam pojma.
1: Znači, završila ja akademiju i vratila se. Ja završila akademiju i vratila se.
0: I onda što?
1: I došla ja u Rijeku, a tad je Mani Gotovac bila intendantica.
0: Aha, to su 2007.
1: 2005.
0: 2006. 2007. Da.
1: Zapravo moguće... Da, 2005. sam ja diplomirala. I vratila se i ja fino napravila svoje onako, kako se kaže, CV, slike, neko iskustvo. Aha. I tako. I to sam njoj dostavila. Međutim, ona nije ni trznula uopće na taj moj CV. Jer kako je ona bila onako senzacionalistička i onda je uvijek okupljala oko sebe tadašnje zvijezde ili kazališne ili estradne. Tako da nisam joj bila u tom datom trenutku zanimljiva. I onda sam radila jedan nezavisni projekt koji se zvao Dobrodošli u Rijeku. To je Jacques Valenta bio osmislio i to je bila predstava koja je bila zanimljiva jer smo počinjali na... jednoj, kako se to kaže, na željezničkoj stanici prije same glavne željezničke stanice u Rijeci.
0: Ukrcali
1: bi se u vlak sa publikom, a prije toga bi zapravo tamo se okupila publika, onda bi se svi zajedno ukrcali na taj vlak, dovezli se do centra, do kolodvora i onda je tamo bio nastavak te iste predstave. I onda je tu predstavu tada gledao Paolo Mangeli koji je režirao nešto u Rijeci. I ne znam, primijetio me, zapazio me, iako se nismo tada poznavali, niti smo ikad prije, niti poslije radili zajedno, ali on me uglavnom preporučio Mani i tad je ona ipak obratila pažnju na to, na mene i počela mi davati nekakve prilike koje su prvo bile male zamjene umjesto kolegice Ane Kvrgić koja se tada vratila u Zagreb i vrlo brzo mi je dala i neke ozbiljnije prilike i evo tako je to nekako krenulo.
0: I tako je to krenulo, znači nije bilo ništa ono nekako nešto jako značajno sad za prvi put nešto.
1: Bilo je značajno, bilo gospoda Glembajevi sa Severinom u naslovnoj ulozi. To je bilo moje vatreno krštenje, znači cijeli ansambl predstava, a to onako kad se skupe svi koji su dugo igrali, ne igrali, svakojaki ljudi razni i tako jedna velika zvijezda kao što je Severina.
0: Sjećam se toga jer mi smo išli, tada je Igor Mandić imao promociju svoje knjige unutar priprema te predstave. Aha. Pa smo onda Velimir Visković, Igor Mandić i ja išli u Rijeku tad smo sa Severinom malo razgovarali i to i meni je bilo fenomenalno vidjeti kako njih obojica donekle drhte.
1: Da. Znači, ti nisi ni za drhto, hoćeš reći.
0: Ne, ja sam bio samo vozač. Tako da nisam ja. Mislim, prema meni je Severino vrlo draga. Ne? Tako da,
1: je. Tako da, ako si mislio na tako nešto veliko, evo, to je neki moj početak, ajmo reći, pa je, bilo je...
0: Da, odmah s krležom. Dobro, gledaj, što bi ti sad napravila da ovdje kroz ova žuta vrata uđe recimo Eric Clapton i da kaže please be with me? Je li to odgovor? To bi ja rekao. Dobro, ajmo mi njega čuti. Ajde, neka on uđe pa ćemo mi onda
1: vidjeti. Ajde, pa ćemo vidjeti.

0: Jedna malo manje poznata pjesma Erika Claptona, ovoj emisiji Moj izbor, po izboru moje gošće Tanje Smoje. Zašto smo, Tanja, slušali ovog Claptona? Nemoj mi reći da si to u Palahu slušala.
1: Nisam, ne. Pa ne znam, nekako je, ne znam kako bi opisala moju ljubav prema ovoj pjesmi. Ne.
0: Jednostavno.
1: Jednostavno da opišem.
0: Ne, možda je to samo jednostavna ljubav.
1: Pa to je sigurno tako, da.
0: Da, možda je ta i najbolja, ne?
1: O, da, i to bi moglo biti.
0: Da, tu bismo trebali pitati ono, ne znam, pjesnikinje poput Ann Carson ili nekih naših drugih, ili nekih naših pjesnikinja, što je to jednostavna ljubav, ili Šimborska koja ima onu pjesmu Sretna ljubav ili tako, ali to sad ne možemo ići u te detalje. Kako izgleda tvoj ono glumački život? U kojoj mjeri je on u sudaru, u koliziji sa ovim tvojim nekim realnim životom, naš tebe kao nekakve osobe iz tramvaja, sa ceste ili ne znam čega drugoga, i u kojoj mjeri ti smeta to što je to tvoja profesija, dakle što to radiš i za plaću između ostalog. Dakle, uvijek postoji ta nekakva, neki idealizam umjetnosti, dakle da mi to radimo potpuno slobodni i neopterećeni i da to radimo samo zbog nekakvog ideala umjetnosti i ideala naše izvedbe u svemu tome, ali opet na kraju mjeseca mi dobijemo nekakvu plaću za to. Točno, ja nisam te sreća, ali možda se otvori neko mjesto.
1: Pa, ne znam, pa, čekaj. U kojoj mjeri je u koliziji jedno s drugim?
0: Da li nekad imaš osjećaj da to sve ne stane u tvoj život?
1: Pa ne, nemam osjećaj da ne stane. Aha. Nekad bude malo previše, preintenzivno, ali uvijek se dogodi neka dobra ravnoteža koja onda nekako stvari poravna na dobru mjeru. Aha. Tako da za neko ko je ovako po prirodi, rekla bih introvert, pa to možda može biti malo zahtjevnije kao biti glumac.
0: Ti si introvert po prirodi.
1: Pa rekla bih da.
0: Da, kao više, i svi da. Oni koji su zabavljali, nasmijavali u srednjoj školi. Da, meni isto niko ne vjeruje da kad ja kažem da se ja u biti osamljenik.
1: Da.
0: Ne, to ljudi ne kao taj divice.
1: Ma nemoguće, da.
0: Izmišlja, dobro.
1: Tako da, evo, da, možda to može biti u nekoj koliziji. Ta nepotreba za prikazivanjem, pokazivanjem, ta je potreba da se sakriješ kao, ajmo reći, privatno, a ono opet i istovremeno neki potreba za izražavanjem u tom smislu glumačkom, pokazivačkom. Tako da evo, kad bude velik intenzitet, onda zna biti malo veći pritisak, ali nekako to bi rekla da su više dječje bolesti. Sad smo odrasli.
0: Sad smo zreli, da. I više nema ospica. I,
1: da. Pa da, tako.
0: Zanima me, spomenula si Mani Gotova, spomenula si Mađelija, spomenula si i Likotu, dakle u tim ranim danima. Zanima me postoji li neki redatelj ili redateljica s kim jednostavno nisi se pronalazila, znači susrela si se na onom brvnu kao Robin Hood i onaj njegov mali John ili kako se već ono zove, pa si se stukla si se s nekim u svojoj ideji, a kasnije to bilo, izrodilo se jednu divnu suradnju, divno prijateljstvo. Neko koga nisi možda razumjela ili ko tebe nije razumio na prvu, a kasnije su se stvari
1: složile. Nije baš bilo tako sa tim sretnim završetkom, ali...
0: Aha, a bilo je nesretno?
1: Pa, djelomično, ne mogu reći ni nesretnim, ali evo, imala sam stvarno sreću da sam sa svim redateljima i redateljicama s kojima sam radila kao ipak uspijevala naći neki sretni zajednički jezik, i rijetki su bili projekti u kojima nije bilo dovoljno inspiracije za rad. Ili, da. Tako, evo, stvarno.
0: A kako, koja je razlika u tvojoj pripremi kad radiš za kazalište ili kad radiš za film? Imaš cijeli jedan niz filmskih uloga i...
1: Pa to ovisi sad o redatelju filmskom i o tome koliko smatra da je potrebno imati ili ne imati probe, ali najčešće postoje neki određeni broj proba, ovisi o zahtjevnosti uloge ili svega toga skupa, i to je to. A ono u kazalištu je naravno neki kontinuirani rad od početka pa prve probe pa do samog do izvedbe predstave.
0: Aha. Ne znam. I da li je u kazalištu najgori trenutak, u stvari trenutak premijere, ili je najgori trenutak 50. izvedbe?
1: Ne znam, zapravo ja nisam do sad imala to iskustvo 50. izvedbe, nažalost, ali evo, mislim, vidim da će to u Kerempuhu neće biti slučaj, jer naravno Rijeka je grad sa manjim brojem stanovnika, pa utoliko
0: manje
1: nekih repriza i to.
0: Publike, da.
1: Predstava s kojom smo najviše puta odigrali, to je svakako Frljićev Turbo Folk. To smo skoro do 100 dobacili, doduše u jednom dužem vremenskom periodu. A ovdje recimo sad premijeru koju smo imali prošle godine u Kerempuhu smo odigrali 35 već puta, neko od ove godine već 10 puta i tako. Aha. Tako da ću to iskustvo imanja 50 predstava
0: u kraćem vremenskom razdoblju.
1: Da, to ću tek okusiti, ali se uvijek pitam kako je to kad gledam u Londonu kazališta i to koji ono mjesecima ili u New Yorku godinama igraju jednu te istu predstavu noć za noć. Evo, to iskustvo je nešto što ja sebi uopće ne mogu predočiti kako to mora biti ili izgledati. Tako da ne znam, ali ja sam osoba koja voli zapravo
0: života,
1: proces.
0: Zato ono imaju 5-6 brakova, recimo. Igraju jednu predstavu, ali imaju ono 5-6...
1: Aj, pa to moraju negdje naći. Moglo bi
0: kako
1: biti.
0: Kako je bilo raditi sa... Kako je bilo, recimo, evo, spomenula si Olivera i Turbo Folk. Kako je bilo raditi sa Oliverom Frljićem? Dakle, smatraju ga kontroverznim, ovakvim, onakvim. Moja su iskustva s njim kao jednim vrlo ugodnim i pametnim dečkom, ne znam kakav je kao redatelj.
1: Pa upravo jednako takav, jako brz, jako spreman i jako zna šta radi i brzo to dobije od glumaca. Ne? I tako, stvarno jedan odličan
0: redatelj.
1: Da.
0: E, a odličan je i Vice Vukov. I divno je da
1: kakva
0: si ga
1: veza.
0: Da si ga odlučio, pa odlično.
1: Pa dobro, da,
0: divno je da si ga odlučila pustiti u ovoj emisiji, dakle Zvona moga grada, ta glasovita pjesma stara valjda već više od 50 godina,
1: da.
0: Možda i 60, nisam sad 100% siguran. Zašto? Zašto slušamo Visu? Mislim, ja ne problematiziram, samo hoću čuti.
1: Pa ne znam, ono mi je onako ta uzvišenost i taj njegov glas i tako je nekako onako himnična je i sve baš je onako dirljivo.
0: A imaš li neke veze sa Šibenikom?
1: Pa zapravo ima, moj nono je iz Prvić Luke. Aha. I imam rodice koje su mi druge.
0: Da li ste vi čuli Šibenska zvona na Prviću? Da li se čuju?
1: Čuju se. Kad malo onako, kad malo se koncentrira, svašta možeš.
0: I kad je utiha.
1: Da.
0: Svašta se čuje na Prviću?
1: Je.
0: Ajde, dobro. Ajmo mi čuti Vicu Vukova u emisiji Moj izbor.

0: Vice Vukov. Ono, poštovani slušatelji, što vi niste čuli, a ja jesam, je jedan dio ove pjesme koju je moja gošća meni ovdje otpjevala. Tanja Smoje, mezzosopran. Kako se to doznalo, Tanja? Da, i treba li glumica ili glumac treba li znati tako dobro pjevat kao što ti znaš?
1: O, pa bilo bi poželjno, ali...
0: A plesat?
1: Isto tako.
0: A bedačice?
1: A sve da. Vještine je dobro posjedovati.
0: trubarusko-klaunovsko. Da, a plakat?
1: I plakat.
0: Da, kako se u stvari...
1: Kako se plaće?
0: Da, kako se plaće? Da ti nešto uštrcaju?
1: A nekom ide bolje, nekom lošije.
0: Neku kiselinu ili nešto
1: ne,
0: ti?
1: Nije kiselinu. Nije.
0: Kao kiselinu. Za potrebe snimanja.
1: Ne, zapravo na filmu, da, često kažu staviti mentol. I onda ti taj mentol te zapeče i onda krenu suze.
0: Ali može to čovjek i sam proizvesti.
1: A može neka, a da. Dobro, možda ne može uvijek i ne može baš u 100 ponavljanja, da. A neko i može. A sad to vam je.
0: To su ti plačiljci, ali oni, njih se treba kloniti jer oni znaju, oni te znaju baciti u deprune.
1: Ja isto bi tako, evo, zaključila.
0: Dobro. U Zagrebu si i odnedavno si u Kerempuhu. Kerempuh je kao ono, stalna članica ansambla. Bila si prije toga stalna članica Hrvatskog narodnog kazališta, ove drame HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. U kojoj mjeri je to nešto što sputava, a u kojoj mjeri je to nešto što oslobađa?
1: Što točno?
0: Pa taj angažman, dakle, taj stalni angažman.
1: Da, pa ja, moje iskustvo bivanja slobodnjakom je nedovoljno da bi sad to mogla usporediti.
0: Aha, prekratko si bila
1: slobodnjak. Prekratko sam bila slobodnjak, da. Tako da, bila bi nepravedna kad bi dala odgovor na to pitanje. Aha. Ja poznajem samo ovu sigurnost i, mislim, prijam. Da, tako da, evo, ne znam.
0: Ne znaš mi na to odgovoriti.
1: Ne znam na to odgovoriti.
0: I sad nam emisija ide u tešku krizu.
1: Pa znam da ide, ali dobro, 43. je u 43. pa valjda se to svim gostima dogodi.
0: Ja se šalim. Ono što ja znam pitati glumce, ali rijetko dobijem neki odgovor jasan.
1: Ajde, onda ja ne dam jasni.
0: Ajde, molim te. Dakle, sve te uloge, dakle, na kojima se vrlo intenzivno radi, kojima se pripada mjesecima, koji se mjesecima igraju, kada to prestane, dakle kada se tu napravi taj rez,
1: gdje one odu,
0: gdje ti ljudi odu?
1: Gdje odu? Da, gdje oni odu?
0: Jer one su sigurno dio tvoga života, ono što bi se reklo od 0 do 24, kada pripremaš neku ulogu, pogotovo ako je ona zahtjevna, veća, dakle ti živiš s tim. Ne samo ti, nego ozbiljni glumci žive s tim.
1: Svi ukućani žive s tim.
0: E dobro, ukućani oni... dobit će beneficirani.
1: Da.
0: Radi stan.
1: Dobit će karte za predstavu.
0: Dovoljno. To ste i previše.
1: Gdje to ide? To je ko ono pitanje gdje duša ode kad umreš. Je li to to?
0: Da, s time da se moramo složiti da duša postoji. Ali ima Arsen Dedić u onoj
1: svoje pjesmi.
0: Moramo
1: složiti da te uloge ipak negdje postoje.
0: Da, točno. Arsen Dedić ima kompliciranije pitanje u onoj svojoj pjesmi kada on na kolodvoru u Kninu čeka Bulata u Kudžavu i kad kaže gdje je otišlo vrijeme.
1: To je na tragu tih pitanja.
0: koja nemaju.
1: Nije čudo da ti nisu uspjeli dati jasan odgovor, ali to se nekako integrira u stanice naših bića kao civila i onda to tako nekako se razgradi i ostane zabilježeno, ali ono nedominantno.
0: Da. Ti si, dobro, to si sad baš dobro objasnila. Na tragu si svih prethodnih.
1: Okay.
0: Prestat ću postavljati to pitanje.
1: Molim te, nemoj odustajati. Dobit ćeš nekad neki jasan odgovor.
0: Pa mislim, ja znam otprilike gdje odu pjesme koje si napisao.
1: Pa di odu? Pa nigdje ne odu, tu su.
0: E, najmijem ja sad što nisu.
1: Koje?
0: Pa moje, recimo, pjesme više. Ja sam ih sve zaboravio.
1: A svejedno postoje na papiru.
0: Ajmo se mi sad vratiti nazad u sigurnu zonu. A sigurna zona je opus Johnnya Štulića i Život običnog tempa. Boce s benzinom su napunjene kada kreće svadbena porka.
1: Lutko, suviše si pila prošle noći.
0: I svijet
1: je sužen između trepavica.

0: Život običnog tempa. Jasno mi je zašto ja ovo volim i slušam, ali kad je, kako ti, Tanja, pripadaš u ovaj...
1: Kako ja završla u moj život?
0: Pa isto u nekim,
1: osnovnoškolskim ili srednjoškolskim danima. Pa jednostavno me inficiralo u nekom trenutku i to je bilo to. I uspjela sam skupiti, evo to sam se tebi pohvalila, sad ću svim slušateljima Hrvatskog radija reći da imam sve ploče od Astra.
0: A onda mu dati adresu ako te neko želi obiti, provaliti.
1: Da. Tako da, to je neka ljubav, ne znam, tako se, kao i sve ljubavi, opet se vraćamo na tu jednostavnost voljenja i ljubavi, kako se desi i šta osjeća, eto, tako.
0: Da, život običnog tempa. Živiš li ti život običnog tempa? Dopušta li tvoja profesija život običnog tempa?
1: Pa da, život obično intenzivnog tempa, ne znam kako bi rekla običnog tempa. Da, pa dobro, unutarnji život je uvijek pun uzbuđenja, tako da.
0: Osim glume... U taj unutarnji život spada što još? Dobro, obitelj i to.
1: Obitelj, da.
0: To jasno, to ne trebam problematizirati, ali me zanima u ovom smislu, s obzirom da lijepo pjevaš, lijepo crtaš, lijepo pišeš.
1: Lepo hodaš, slatko lepo... malo, nemoj dokle da se prodaš.
0: Da, evo vidim.
1: Da.
0: Kako živiš izvan glume, recimo? Koje su tvoje preokupacije?
1: Moje preokupacije?
0: Da, imaš li veliku njemačku dogu, crno-bijelu?
1: Ne, nemam. Ne. To, nema. Te potrebe za životinjom zadovoljim kroz susjedove.
0: Joj, super. Prestrašao sam se da ćeš reći kroz sina.
1: Ne. Tako da ne, mada sam imala jednu epizodu životnu kad sam imala psa, ali nismo dobro završili. Tako da, to je bilo prije 10 godina i više. Pa sad ću biti slušam muziku, čitam knjige.
0: Viš kako je to u stvari?
1: Jednostavno.
0: Neka klasična,
1: da.
0: Klasična stvar. I to ti je dovoljno? I misliš da je to dovoljno?
1: Da.
0: Da. Dobro.
1: Mislim da treba moći čitati. Ja nažalost nemam tu koncentraciju da mogu svakodnevno prakticirati čitanje, ali kao pa, jer treba mi taj mentalni prostor ipak biti malo oslobođen, a nije uvijek. Ali da, mislim da svako oplemenjivanje gledanjem drugih sadržaja koji su kvalitetni, kao što je Hrvatska radiotelevizija, treći program koji je neizostavni u našoj obitelji.
0: Ciklus
1: gdje stvarno možeš vidjeti u svakom trenutku okrenuti ili na snimalicu i naći nešto dobro, ili kao naravno sadržaj u obliku nekog putovanja, upoznavanja nekih novih stvari, viđanja lijepih stvari, umjetnosti razne, slušanje dobre muzike.
0: Joj, da.
1: Tako da treba se čovjek napajati gdje i kad stigne.
0: Da, a reci mi, koja je sad ova novi izazov glumački pred tobom? Što sad
1: evo da, uskoro
0: radiš?
1: Premijera nove predstave koja se zove Mama se opila ko majka.
0: Mama
1: se opila ko majka.
0: Aha, ja sam razumio, mama se opire ko majka.
1: Opire.
0: Mama se opila ko majka. Dobro, zvuči optimistično.
1: Je. I to je, evo, praizvedba, što znači prvi put izveden tekst našeg mladog poznatog dramatičara Ivora Martinića. Aha. I tako, sad smo već pri samom završetku.
0: Ti ja to glumiš tu mamu. Ne?
1: Je.
0: Odlično.
1: Tako da, to je sad...
0: To je
1: svježi izazov.
0: Dobro, lijepo. A o filmovi i te stvari imali tu
1: sad nešto? Trenutno nema ništa novo.
0: Dobro, nadam se da će se snimati Kum 4, pa da ćeš tu...
1: Ti ću, Diane Keaton, baš nedavno isto to, zahvaljujući HRT u 3 smo gledali, naravno, Kumove. Je. Između ostalog, taj treći dio gdje je ona tu stvarno sjajna. A je Al Pacino, čiju biografiju sad malo čitam.
0: A je li?
1: Da.
0: Da, ja sam svojevremeno čitao biografiju Marlona Branda i onda mi je to...
1: nisam, i kako je to?
0: To je ono blesavo, dakle, i problematično, jer ti cijelo vrijeme se tog Marlona Branda, koji je ono ikona svega i svačega, kojega ono jednostavno obožavaš, oni ti ga cijelo vrijeme negdje urušavaju i svode ga na običnog malog čovjeka, a to nisam bio spreman u tom času, nisam do kraja.
1: To je bila biografija, ne, naravno autobiografija, ali mislim da je Al sam pisao, tako da je još zabavnije to čitati njegove neke skače s ovog na ono, pa izbija taj njegov ego i nekako ono...
0: A dobar je on.
1: Ma sjajan je sad ovo. Ma on i De Niro, stvarno, evo, šta smo još ono bili gledali, bilo je jednom u Americi isto i tako.
0: Da.
1: De Niro, njegov pogled, oči, naravno, oči Al Pacina.
0: Are you talking to me? Reci mi zašto ćemo slušati Milesa Davisa, Bye Bye Blackbird za sam kraj današnje emisije.
1: Smo zaključili da se treba napajati lijepim i dobrim stvarima. A ova trubica kad zasvira u svojoj jednostavnosti, ne znam da li ima išta
0: ljepše. Da, to je sve samo nije jednostavno, čini mi se.
1: Ali zvuči ona...

Doba znanosti. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Bilioni sitnih životinja, poput zooplanktona, migriraju svake noći iz dubina oceana prema površini i natrag. Svaka vrsta ima svoj ritam migracije koji može varirati ovisno o dobi, godišnjem dobu i spolu. Te migracije imaju utjecaj na sve organizme na planetu. O najvećoj migraciji na Zemlji koja se svakodnevno događa u tami oceana govori Catherine Harmon Courage, znanstvena novinarka i autorica knjiga Hobotnica, najtajanstvenije biće u moru iz 2013. i Kultivirani, kako je drevna hrana nahranila naš mikrobiom iz 2019.

0: Svake večeri diljem svijeta bilijuni zooplanktona, mnogi manji od zrna riže, lebde stotinama metara ispod površine mora, čekajući svoj signal. Znanstvenici su dugo te male životinje smatrali lelujavim pasivnim mrljama koje plutaju oceanom, pokretane hirovima, plime i strujama. No, baš prije nego što sunce nestane, jata počinju izranjati na tajno putovanje prema površini. Dok se penju, pridružuju im se skupine drugih zooplanktona. Kopepodi ili veslonošci, salpe ili plaštenjaci, planktonski račići ili kril i riblje ličinke. Mnoštva ostaju blizu površine tijekom noći, ali kad se prve zrake jutarnje svjetlosti počinju prelijevati preko površine mora, već se vraćaju natrag u dubinu. Dok izlazak i zalazak sunca klize s istoka na zapad svakih 24 sata preko Pacifika, Indijskog oceana, Južnog oceana i Atlantika, jato za jatom na isti način putuje prema gore, a zatim se povlači u dubine dok se dnevno svjetlo polako vraća. Ljudi su uglavnom nesvjesni toga dnevnog vodenog kretanja, poznatog kao dnevna vertikalna migracija, ali to je najveća rutinska migracija života na Zemlji. Trenutačne procjene upućuju na to da svakodnevno takva putovanja obavlja oko 10 milijardi tona životinja. Neke od njih penju se s dubine veće od 900 metara.
1: To je zadivljujuće postignuće. Za riblju ličinku dužine oko pola centimetra napraviti jednosmjerno vertikalno putovanje od 300 metara jednako je tome da čovjek pliva više od 80 km za samo oko sat vremena. Tijekom putovanja te životinje prolaze kroz zone oceana u kojima su uvjeti izrazito različiti. Na dubini od 300 metara temperatura vode je otprilike 4 Celzijeva stupnja, možda 11 stupnjeva hladnije od površine, a tlak je oko 32 bara, više od 30 puta veći nego na površini. Zašto velik broj malih životinja svakodnevno ide na tako naporno putovanje? Kratak odgovor je: idu jesti i pritome izbjegavaju da ih pojedu. Tijekom dana ranjivi zooplanktoni skrivaju se od grabežljivaca poput muzgavaca i riba u tamnim dubinama. Kad padne noć, oni hitaju prema površini kako bi se hranili fitoplanktonom, mikroskopskim vodenim biljkama koje žive u gornjih stotinu metara vode, pod okriljem noći. No, to je samo prevladavajući smjer dnevne vertikalne migracije. Postoje razne vrste poprečnih strujanja i vrtloga. Danas sa sve sofisticiranijim sonarima, hidroakustičnim uređajima za podvodno motrenje, podvodnim autonomnim vozilima i napretkom u sekvencioniranju DNK, istraživači počinju razumijevati te pojedinosti. Konkretni podaci pomoći će odgovoriti na pitanja koja imaju implikacije za mrežu hranidbenih lanaca u oceanu, globalni proračun ugljika, dakle ravnotežu izmjene ugljika i samu prirodu života na Zemlji.
0: Rani zapisi o dnevnoj vertikalnoj migraciji datiraju iz Drugog svjetskog rata, kada su brodovi i podmornice, koristeći sonar za pretragu oceana u potrazi za neprijateljskim podmornicama, primijetili nešto neobično. Činilo se kao da se dijelovi morskog dna kreću gore-dolje, stvarajući duboki raspršujući sloj koji je reflektirao signale sonara. Sloj je fluktuirao dva put dnevno, i to u rasponu od čak 900 metara, a ti su se pomaci činili nelogičnima. Američki oceanograf Martin Johnson iz Oceanografskog instituta Scripps 1945. godine ukrcao se na istraživački brod kako bi uzeo uzorke planktona u različito vrijeme i na različitim dubinama tijekom 24 sata. Iz tih preliminarnih promatranja čini se da postoji neka izravna korelacija između planktonskih životinja i raspršujućeg sloja, napisao je Johnson. U svojem radu Oceani, njihova fizika, kemija i opća biologija objasnio je duboki raspršujući sloj kao rezultat toga što se danas naziva dnevna vertikalna migracija. Međutim, prijedlog da se sloj sastoji od živih bića izazvao je više pitanja nego što je dao odgovora. Pokazalo se da je teško odgovoriti na ta pitanja. Uključene životinje su sitne, njihovo putovanje događa se u tami, a duboki ocean je teško pristupačan. Praćenje jata organizama veličine buha kroz tmine dubina teže je od praćenja migracije kitova preko polutki. Do 1990-ih istraživači su dovoljno saznali da opišu dnevnu vertikalnu migraciju kao oblak organizama koji se usklađeno uspinju i spuštaju. Sonari visoke rezolucije otkrili su pojedinačne skupine životinja i suptilnije kretanje gore-dolje. Međutim, čak i danas, istraživanja koja se temelje na sonarima ne mogu razlikovati koje su sitne životinje u pokretu. Uzorkovanje zooplanktona, kao što je to učinio Johnson, može donijeti organizme na površinu radi identifikacije, ali zamagljuje nijanse vremena i lokacije koje bi mogle upućivati na to gdje se svaka životinja nalazi tijekom svojeg putovanja.
1: Unatoč tim izazovima, nova istraživanja otkrivaju skrivene složenosti masovne migracije. Prije svega, taj je proces blisko povezan s onime što se događa na nebu. Kad sunce tjednima izostaje tijekom polarnih zima, neke od tih životinja usklađuju svoje migracije s ciklusima mjeseca. Pomrčine sunca mogu im biti znak da počnu plivati prema površini. Zooplanktoni koji žive ispod 300 metara, gdje je intenzitet svjetla samo 0,012% onoga na površini, mogu promijeniti svoj vertikalni položaj za čak 60 metara, dok oblaci koji prolaze mijenjaju tragove svjetla koji do njih dosežu. Objašnjava Deborah Steinberg, pročelnica Odsjeka za biološke znanosti na Institutu za morske znanosti Virginije. Shvatila je to tijekom jedne istraživačke ekspedicije, iako promjene svjetla na površini nisu bile očigledne njoj ili njezinim kolegama. Iz naše perspektive na brodu, svaki dan ekspedicije bio je oblačan, siv i kišovit. Primijetili su ona i njezini kolege u radu iz 2021. godine. No zooplanktoni su nekako registrirali suptilne promjene svjetla duboko pod vodom. Samostalna vozila opremljena kamerama i uređajima za prikupljanje kojim omogućuju uparivanje slika s kemijskim potpisima iz vodenoga stupca počela su davati nove poglede na migraciju iz perspektive životinja. Naprimjer, Kelly Benoit Bird s Instituta za istraživanje akvatorija zaljeva Monterey u Kaliforniji i Mark Moline sa sveučilišta u Delaveru poslali su autonomno podvodno vozilo 300 metara duboko pod vodu u zavali Catalina blizu obale Južne Kalifornije kako bi proveli sonarna mjerenja zooplanktona koji vertikalno migriraju. Povratni odjeci bili su zadivljujući. Otkrili su da su zooplanktoni organizirani u dobro definirane skupine, čvrsto okupljene po vrstama, koje zajedno migriraju u pažljivo usklađenim usponima.
0: Trebamo početi razmišljati o tome ne samo kao o masovnom procesu, već kao o individualnom procesu i onom koji je raspoređen prema vrstama, kaže Benoit Bird o vertikalnoj migraciji. Menažerija zooplanktona obuhvaća raznolik niz malih životinja. Tu su ličinke rakova poznate kao megalopa iz Atlantskog oceana, plavi i narančasti plankton s Kanarskih otoka, morski leptir, također s Kanarskih otoka, streličasti crv, pronađen u svim oceanima, od površine do dubine, plavi bioluminescentni plankton iz Arktičkog oceana i kukcoliki veslonožac iz dubokog mora Atlantika, čest u tropskim područjima. No, pustolovni zooplanktoni nisu sami u noćnoj migraciji. Vrlo mnogo životinja koristi se time kao strategijom, kaže Benoit Bird. Hobotnice, ribe žaboglavke, ribe lanterne, sifonofore, stvorenja slična meduzama i druge raznolike dubokomorske životinje također svakodnevno putuju kako bi izbjegle svoje grabežljivce i pronašle hranu, u njihovu slučaju druge organizme migrante.
1: Životinje možda nisu jedine koje provode rutinsku vertikalnu migraciju. Kai Wirtz je profesor i modelar ekosustava u Institutu za obalne sustave Helmholtz Centrum Hereon u Njemačkoj. Godine 2016. Virci i njegovi kolege pokušavali su opisati kako se raspodjela različitih fitoplanktona podudara s različitim morskim okružjima. Međutim, primijetio je da samo cirkulacija morske vode ne bi donijela dovoljno dušika i fosfora iz dubina da nahrani golemi i osnovni pokrivač fitoplanktona na površini oceana. Znanstvenici su desetljećima znali da se mnoge vrste fitoplanktona mogu kretati. Neke mijenjaju svoju plovnost otpuštanjem masti ili mijenjanjem dimenzija, a druge mahanjem svojih bičeva sličnih repu. Virc je o tome razmišljao dok je šire promatrao profil oceana. Površina je ispunjena suncem, ali ima malo hranjivih tvari. Donji dio oceana ne dobiva dovoljno sunčeve svjetlosti za život organizama koji obavljaju fotosintezu, ali sadrži obilje hranjivih tvari. Stoga pomislio je on, zašto te biljke ne bi koristile svoje razvijene sposobnosti kretanja da putuju između ta dva prostora. Zapravo, kaže on, nema jednostavnog drugog objašnjenja. Prema Vircovim procjenama moguće je da polovica vrsta morskih fitoplanktona provodi redovitu vertikalnu migraciju od desetaka do stotinu metara, prenoseći hranjive tvari s donje strane i sunčevu energiju s gornje strane. Tim mikroskopskim organizmima možda trebaju sati, dani, pa čak i tjedni da završe putovanje, pri čemu se neki razmnožavaju tijekom putovanja, omogućavajući tako svojim potomcima da nastave misiju. Ta ideja je radikalna promjena u načinu na koji znanstvenici mogu razmišljati o fitoplanktonima, koje često smatraju više kemijskim spojevima nego pojedinačnim živim organizmima s različitim ponašanjima.
2: Laboratorijski rad potvrđuje ne samo da se morske biljke kreću vertikalno, već i da je njihovo ponašanje sofisticiranije nego što smo mislili. Jedan tim na Državnom sveučilištu Washingtona ulio je slanu vodu u spremnike visoke 2 metra i u njih je stavio fitoplanktone dinoflagelate, a zatim u jedan od spremnika dodao grabežljive zooplanktone veslonošce. Kad su znanstvenici replicirali tipične dnevno-noćne cikluse svjetlosti, vidjeli su kako gladni kopepodi izvode tradicionalni noćni uspon i dnevni silazak. Fitoplanktoni u oba spremnika radili su suprotno. Plivali su prema gore tijekom osvjetljenog dana i prema dolje noću, vjerojatno kako bi maksimizirali izloženost sunčevoj svjetlosti i minimizirali rizik od toga da ih pojedu zooplanktoni koji se hrane noću. Istraživači su se iznenadili kad su primijetili da jednostanične biljke u spremniku s kopepodima rutinski noću odlaze još dublje nego obično, stvarajući veću udaljenost između sebe i neprijatelja iznad njih. Nitko ne zna kako fitoplankton osjeća ponašanje svojih grabežljivaca. No, kao što su istraživači primijetili u svojoj studiji u časopisu Marine Ecology Progress Series, ta novoprimjećena reakcija ponašanja može imati važne ekološke posljedice.
1: Jedna posljedica migracije fitoplanktona je raspon klimatskih promjena. Godine 1995. Steinberg i drugi znanstvenici pokušavali su sastaviti globalni proračun ugljika, količinu ispuštenog ugljičnog dioksida u atmosferu i količinu koja je iz nje povučena, djelomično putem morskih ekosustava. Brojevi se nisu slagali. Više ugljika je nestajalo s površine oceana nego što su mogli objasniti. Tada je Steinberg pogledala u tamu dubine. Kao dio svojih istraživanja koja je obavljala na Institutu za znanosti o oceanu na Bermudskim otocima, Steinberg je često ronila tijekom dana i dobro se upoznala s lokalnom faunom. No onda je imala priliku zaroniti noću. Spustila se u more s ruba maloga broda iznad 4000 metara tamne vode i ubrzo otkrila potpuno drukčiju zajednicu. Bila sam u vodi sa životinjama svih mogućih vrsta, prisjeća se ona, a njezin glas još uvijek odzvanja uzbuđenjem više od četvrt stoljeća poslije. Ta noć bila je njezin znak da promijeni smjer i da počne proučavati dnevne vertikalne migracije. Naslućivala je da bi to moglo biti dio odgovora o ugljiku. Na površini oceana fitoplanktoni apsorbiraju goleme količine ugljikova dioksida iz atmosfere, ali veći dio ponovno oslobađaju u zrak, često unutar nekoliko dana. Kad migrirajući zooplanktoni noću plivaju prema gore i hrane se tim morskim biljkama, postaju vrsta biološkog transportera koji prenosi ugljik u duboko more, gdje se može skladištiti stotinama ili tisućama godina.
2: Za proučavanje te ključne migracije ugljika, Michael Stackel, istraživač planktona i morske biogeokemije na Državnom sveučilištu Floride, provodi mnogo vremena zagledan u mikroskop i promatra izmet zooplanktona. Pojedinačne izlučevine su male, ali kada se događaju u tako velikom opsegu, dobivaju globalno biokemijsko značenje. Fekalne kuglice vertikalnih migratora, bogate ugljikom, spuštaju se kroz vodeni stupac. Pridružuju im se i druge biološke čestice koje tonu, stvarajući morski snijeg koji se polako spušta na duboko morsko dno. Zajedno s plivajućim zooplanktonima, koji se s njima vraćaju prema dolje i nose svoje večere napunjene ugljikom, to globalno skladištenje ugljika znači da je planet manje vruć nego što bi inače bio, kaže Stackel. Procjene količine ugljika koju migrirajući organizmi skladište uvelike variraju, jer mnogo toga od dnevnoj vertikalnoj migraciji ostaje tajna. Bolji podaci poboljšat će klimatske modele, što će pak poboljšati razumijevanje toga kako će klimatske promjene promijeniti ponašanje tih organizama, a time i klimu. Nailazite na velika pitanja za čovječanstvo, za klimu, na koja ne možemo odgovoriti, a priličan broj njih odnosi se na te migrante, kaže Ken Buseler, viši znanstvenik u Oceanografskom institutu Woods Hole.
1: Odgovori na preostala velika pitanja o organizmima migrantima vjerojatno će doći iz istraživanja poput onih koja se provode u laboratoriju Kakani Katje u Institutu za istraživanje akvatorija zaljeva Monterey. Sa svojim suradnicima ona u svojem laboratoriju dodaje stereoskopske kamere i vizualne algoritme autonomnim vozilima kako bi pažljivo pratila kretanje određenih migrirajućih organizama. Sada može osposobiti vozilo za te aktivnosti i pustiti ga da pronađe životinju i prati je satima. Katin tim trenira tehnologiju na želatinastim stvorenjima poput sifonofora koji izgledaju poput sablasnih crva. Budući da ta stvorenja imaju poluprozirna tkiva i brzo i nepredvidivo se kreću, autonomna vozila ih teško mogu uočiti i pratiti, ali to je ono što Katija želi. Pokušavamo razumjeti kako učiniti te sustave otpornijima, kaže ona. Da bi snimili upotrebljive slike i videozapise, timu je potreban robot koji može plivati i proizvesti svjetlost, a oba aspekta mogla bi lako poremetiti ponašanje njihovih ispitanika. To nas vrlo zabrinjava, priznaje Katija. Jedna tajna strategija je korištenje crvene svjetlosti koju većina tih stvorenja ne može vidjeti i način plovidbe koji minimizira turbulenciju. Znanstvenici se također okreću satelitima u svemiru koji mogu promatrati gustoću životinja koje noću izlaze na hranjenje, bez rizika od uznemiravanja. Opremljeni lidarom, laserskom tehnologijom daljinskog očitavanja, mogu zaviriti u vodu sve do dubine od 20 metara.
2: Da bi odredili koje vrste se kreću, kada i gdje, znanstvenici također proučavaju vodeni stupac u potrazi za genetskim tragovima tranzitornih organizama. Jedan je tim spustio velike boce za uzorkovanje morske vode na različite dubine iz svojeg istraživačkog broda dok je plovio u Meksičkom zaljevu. Istovremeno, istraživači su sonarom očitavali život ispod površine. Iz uzoraka su sekvencirali lance DNK kako bi odredili koji su se organizmi gdje i kada nalazili. Rezultati, objavljeni 2020. godine, otkrili su slabo razlučiva područja u istovremenim sonarnim očitavanjima. Iako su sonarni podaci sugerirali da ribe i druge relativno velike mete čine veći dio pokretne biomase, DNK je pokazao da su veslonošci i kopepodi i želatinasti zooplanktoni znatno više prisutni. To što istraživačima najviše treba, slažu se, jest globalna mreža nadzora oceana koja može pratiti te procese dan za danom kako bi potpunije razumjeli sustave oceana prije nego što ih ljudi dalje naruše. Na primjer, ribolov u velikom opsegu gotovo se isključivo provodi u površinskom sloju oceana, a nedavno je pojačan i vučom mreža po dnu. No, sada neke zemlje, uključujući Norvešku i Pakistan, izdaju komercijalne ribolovne dozvole za srednji pojas oceana, djelomično kako bi uhvatili organizme koji sudjeluju u dnevnim vertikalnim migracijama i preradili ih u hranu za ribu iz uzgoja ili za riblje ulje.
1: Proširenje mrtvih zone i povećanje zona s minimalnim udjelom kisika u oceanima također tjera te životinje iz staništa pogodnih za život tijekom dana. Klimatske promjene također smanjuju miješanje vodenih slojeva u otvorenom oceanu, što dovodi do manjega dotoka hranjivih tvari za fitoplanktone. Manje fitoplanktona znači manje hrane za migrirajuće zooplanktone. Sve to znači da su znanstvenici koji proučavaju te životinje pod sve većim pritiskom. Rijetko u povijesti imamo priliku razumjeti sustav prije nego što se iskoristi, kaže Benoit Bird. Osjećam kao da se utrkujemo s vremenom. Da bi bolje razumjeli kretanje bilijuna veslonožaca, planktonskih račića i drugih neuhvatljivih migranata, Benoit Bird i njezini kolege ovoga će se ljeta ponovno vratiti na more. Nada se da će njihova ekspedicija s podvodnim robotima, sonarom, tehnikama skeniranja i DNK iz okoliša pomoći u otkrivanju toga kako se te sitne životinje samostalno organiziraju tijekom dana, uzdižući se i spuštajući, grupirajući se i razdvajajući u jatima kako bi ostali povezani s mrežama drugih vrsta. U međuvremenu sunce će nastaviti izlaziti i zalaziti. Za to vrijeme neizreciv broj životinja slijedit će podvodne plime, tame i svjetla. I dok jedu i izlučuju tvari, regulirat će samu ravnotežu elemenata na našem planetu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Život glazbe.
1: Život glazbe.

0: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo u ljetnom izdanju Europskog mozaika, kojemu od brojnih ljetnih glazbenih festivala pokloniti pozornost. Kako bismo izbjegli tu dvojbu, prepustimo se danas samoj glazbi, odnosno instrumentima koji je stvaraju, i to onima koji su nam možda manje poznati. Ivana Jurenec upoznaje nas s engleskim rogom, martenovim valovima, tubom i kastanjetama. Engleski rog srodnik je oboe.
1: Doba baroka donijelo je razvoj i usavršavanje brojnih instrumenata kako bi se odgovorilo potrebama skladatelja za bogatijim i drukčijim zvukom. Jean-Baptiste Lully reformirao je u 17. stoljeću puhačku sekciju ansambla na Kraljevskom dvoru gdje je djelovao i tom je prigodom Chalmaje zamijenio novim instrumentom, oboom. U kasnijem razdoblju ona je doživjela nekoliko inačica, a pomalo prigušen zvuk oboe da more bio je Johanu Sebastianu Bachu idealan za pratnju pjevačima u njegovim kantatama. Ponekad je skladao i za drukčiju vrstu tog instrumenta, obou da kača. Instrument je to savijena tijela s metalnim zvonom poput onog lovačkog roga. Kada se nakon 1720. njezinu drvenom tijelu dodao završetak u obliku kruškolikog zvona, nastao je mnogo popularniji engleski rog. Budući da je dulji, od oboje se razlikuje po dubljem registru, a drži se više vertikalno, bliže tijelu svirača. Konstrukcija i mehanika s 15 do 18 klapni, te prstomet, isti su kao i na oboji, pa svaki obojist uz malo prilagodbe može svirati i engleski rog. Kao i oboa da kača, a suprotno od standardne oboje, engleski rog transponirajući je instrument, što znači da zvuči kvintu niže od onoga što je zapisano. Poput oboje, i engleski rog rado se koristi u dočaravanju pastoralnog ugođaja, a najbolje zvuči u prvoj oktavi.

Iako bi se po nazivu engleskoga roga moglo pomisliti kako potječe iz Engleske, taj se instrument razvio na području Šleske, a zbog izgleda podsjećao je na srednjovjekovne prikaze anđela svirača, pogotovo u srednjoj Europi. Riječ Engelisch u sjevernoj Njemačkoj značila je anđelski, a u srednjoj Njemačkoj označavala pripadnost Engleskoj. Dvostruko značenje te riječi prirodno se stopilo, pa je instrument dobio naziv po kojem je danas poznat. U prvim desetljećima 18. stoljeća tek su rijetki skladatelji posezali za engleskim rogom, a jedan od prvih koji mu je povjerio veću ulogu bio je Christoph Willibald Gluck. U operi La Danse upotrijebio je par engleskih rogova, a u Orfeju i Euridici prate naslovnog pjevača u tužaljci Piange il mio ben così. I Joseph Haydn u nekoliko je simfonija par oboa zamijenio parom engleskih rogova. Novokonstruirani instrument privlačio je i interprete, a jedan od najpoznatijih bio je Philipp Timer. Njemu i njegovoj braći, Francu i Johanu, Ludwig van Beethoven posvetio je svoj trio za engleski rog i dvije oboe, skladan na samome kraju 18. stoljeća. Zvuk engleskog roga podsjećao je na egzotiku i folklorizme, koji su bili popularni u onodobnoj glazbenoj kulturi, stoga je veliku primjenu pronašao u operama. Iako su skladatelji poput Rossinija, Verdija i Donizetija rado koristili engleski rog, za njega su skladali i instrumentalna djela, od kojih je danas najpoznatiji Koncertino za engleski rog i orkestar u G-duru Gaetana Donizetija, iz kojega slušamo ulomke.

Nasuprot njemačkim i italijanskim skladateljima, u Francuskoj se zanimanje za engleski rog javilo nešto kasnije, početkom 19. stoljeća. Najviše ga je koristio Hector Berlioz, dajući mu nekoliko istaknutih sola, primjerice u Fantastičnoj simfoniji i Haroldu u Italiji. Više no i jedan drugi skladatelj pridonosio je shvaćanju engleskog roga kao instrumenta koji izražava osjećaj usamljenosti, odsutnosti i zaboravljenosti, o čemu je pisao u svom poznatom traktatu o instrumentaciji. Te je osjećaje možda najbolje izrazio Antonin Dvoržak u svojoj 9. simfoniji iz Novoga svijeta, čiju glavnu temu 2. stavka donosi engleski rog. To je ujedno jedan od najpoznatijih i najljepših orkestralnih sola namijenjenih tom puhačkom instrumentu.

Engleski rog širuju uporabu stekao u 19. stoljeću. Često su ga koristili u glazbeno-scenskim djelima za dočaravanje egzotike dalekih istočnih zemalja na način da se njime imitira zvuk folklornih instrumenata. Njemački i austrijski skladatelji sustavno ga primjenjuju od 30. godina 19. stoljeća. Prvi je to učinio Richard Wagner, a slijedili su ga Robert Schumann, Franz Liszt i Felix Mendelssohn. U Hrvatskoj su glazbi djela za engleski rog skladana najviše u prošlom stoljeću, a jedno od zanimljivijih takvih ostvarenja je dueto za engleski rog i harfu Igora Kuljerića.

0: Solist u koncertinu za engleski rog i orkestar u G-duru Gaetana Donizetija bio je Heinz Holliger uz bamberške simfoničare i dirigenta Petera Maga, a ulomak iz dueta za engleski rog i harfu Igora Kuljerića izveli su Stanko Mlinar na engleskom rogu i Marija Mlinar na harfi. Slijedi prilog o Martenovim valovima.
1: 20. stoljeće uvelike istraživalo, propitkivalo i usmjeravalo razvoj glazbe u mnogim pravcima. Pritom su umjetnici potaknuti tehnološkim napretkom nerijetko i sami eksperimentirali, kako bi proširili mogućnosti za stvaranje nekog novog zvuka i nove estetike. Među njima bio je i francuski violončelist Maurice Martineau, zaposlen na radiju kao inženjer i majstor tona. Primijetio je kako sam električni sklop uređaja proizvodi neobične i zanimljive zvukove. Potaknut mogućnošću da upotrebom elektronike precizno kontrolira karakteristike zvuka, konstruirao je 1924. instrument danas poznat pod imenom Martenovi valovi.

Njegov zvuk nastaje iz razlike dviju frekvencija, jedne nepromijenjene i druge koju mijenja interpret. Način na koji strujni krugovi, odnosno oscilatori frekvencije rade, omogućuje stalne promjene u visini tona i dinamici. Njih interpret kontrolira pomoću vrpce po kojoj klizi metalnim prstenom, zakvačenim za prste desne ruke. Na izvornom instrumentu vrpca bila postavljena iznad oslikane klavijature, pa se moglo vidjeti koji ton odgovara kojoj poziciji prstena. Kasnije je Martenot instrument usavršio i naslikanu klavijaturu zamijenio pravom. Na taj način je svirač birao hoće li visinu tona kontrolirati vrpcom, čime je mogao odsvirati glisa.

0: Svoj izum Maurice Martinot javnosti je prvi put predstavio u travnju 1928. u Pariškoj operi, a prvo djelo skladano za taj instrument je Poem Symphonique Dimitrija Levidisa. Oduševljen neobičnim zvukom novog instrumenta, dirigent Leopold Stokowski odlučio je tu skladbu predstaviti publici u SAD-u. Tom je prigodom kao solist uz orkestar nastupio sam Maurice Martinot. Na svjetskoj turneji 1930. i 1931. aktivno je promovirao svoj instrument, čija je proizvodnja počela u Parizu 1929. Dvije godine poslije izumitelj je utemeljio vlastitu tvrtku koja se bavila proizvodnjom i usavršavanjem novog instrumenta, za što je 1937. dobio nagradu na svjetskoj izložbi u Parizu. Osim što je i sam svirao, Martinot podučavao i druge. Jednom od najboljih interpretkinja Martinovih valova smatra se Jean Loriot, inače sestra Messiaenove supruge.
1: Poslušajmo Jean Loriot u prvom dijelu skladbe Lalita za Martinove valove i udaraljke Jacques'a Charpentiera uz Didiera Duclos'a na udaraljkama.

0: Zahvaljujući prekidačima koji mijenjaju timbar, Martenovi valovi mogu imitirati i gudačke i puhačke instrumente, razne udaraljke, gitaru, čembalo, a također i ljudske glasove te razne šumove, poput sirena, valova, vjetra i kiše. Interpret može postići različite efekte, poput picikata i glisanda, a izvedivi su i intervali manji od polustepena. Zbog svega navedenog, Martenovi su valovi, osim u sferi klasične glazbe, primjenu našli i u filmskoj glazbi, te glazbi za kazalište i radio. U zvuku novog instrumenta inspiraciju su pronašli mnogi, poput Riusa Mioa, Artira Onegera i Olivia Messiana, čije najpoznatije dijelo, u koje je inkorporirao Martenove valove, Simfonija Tirangalila. Smatra se kako su Martenovi valovi primjenu našli u 100 dijela klasične glazbe, a zainteresirali su i hrvatske skladatelje, Stanka Horvata, Rubena Radicu i Krešimira Šipuša.
1: Spomenimo na kraju da ih je hrvatska publika zadnji put imala priliku čuti i vidjeti početkom studenoga 2016. na glazbenoj tribini u Opatiji. A Hrvatska je imala svoju istaknutu solisticu na Martenovim valovima, pijanisticu i muzikologinju Janku Šanjek. Rođena u Zagrebu 1928. studij klavira diplomirala je 1952. kod Svetislava Stančića i muzikologiju kod Josipa Andrejsa na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Martenove valove učila je kod Jean Loriot u Parizu i na tom je instrumentu koncertirala u zemlji i inozemstvu. Od 1957. do 1973. živjela je u Francuskoj, gdje je nastupala kao pijanistica na koncertnim turnejama baletnih kompanija Jeanine Charras, Milorada Miškovića i Ljudmile Čerine u nizu gradova Europe i SAD-a. Od 1973. do smrti 1985. bila je profesorica klavira i korepetitorica na glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu. Nakon Jean Loriot poslušajmo njezinu učenicu Janku Šanjek u drugom dijelu skladbe Lalita za Martenove valove udaraljke Jacques'a Charpentiera uz Juricu Vuglača na udaraljkama.

Tuba, kao najveći i najdublji limeni puhački instrument, danas je sastavni dio svakog većeg simfonijskog, ali i džez i vojnog orkestra. Zbog njezine neobične povijesti, smatra je se jednim od najeuropejskijih instrumenata. Njezin razvojni put možemo pratiti od antičke Italije, preko renesansne Francuske, klasicističke Austrije i Njemačke, pa sve do modernog doba, kada ju je prihvatio cijeli svijet. Stari Rimljani dugačko limeno glazbalo nazivali su tuba, a ugledni antički pisac Plinije uspoređivao ga je s glasanjem slonova. Krajem srednjeg vijeka, s pojavom instrumentalnih sastava i orkestara, basovsku liniju u operama i orkestralnim djelima te pratnju zborovima osiguravao je serpent. Taj hibridni instrument zmijolika tijela izrađivao se od drva, no umjesto jezička imao je usnik kao u limenih instrumenata. U 17. stoljeću najčešće je pratio pjevače korala u francuskim crkvama, a krajem istog stoljeća pojavio se i u Engleskoj, dok je u 18. stoljeću ušao u vojne orkestre u Njemačkoj, gdje najveću popularnost doživio u doba klasicizma i ranog romantizma. Iako ga je Hector Berlioz u svojemu traktatu o instrumentaciji ismijavao, koristio ga je u velikoj misiji za mrtve i posljednjem stavku fantastične simfonije. Osim njega, serpent su u svoja djela uvrstili i Haydn, Mendelssohn, Bellini i Wagner. No zbog nesigurne intonacije i pomalo gruba zvuka, graditelji instrumenata bili su potrazi za boljim limenim puhačkim glazbalom. Eksperimentiranje slovačkim rogom s poklopcima i njegovom nižom ugodbom, kako bi se ostvario ekvivalent basovskom gudačkom instrumentu kontrabasu, rezultiralo je pojavom ofikleide. Nekoliko godina prije pojave moderne tube patentirao je 1817. francuski graditelj Jean-Hilaire Rastet. Na njezinoj metalnoj cijevi, koja je oblikom podsjećala na kontrafagot, nalazi se 11 rupica s odgovarajućim sistemom poklopaca i poluga. Zbog konične cijevi i široke menzure bilo je lakše postići duboke tonove i glasnu dinamiku, stoga je ofikleida u kratko vrijeme istisnula serpent. Iako se gradila u tri veličine, alt, bas i kontrabas, koristila se prvenstveno kao basovski instrument i često je svirala basovsku dionicu u kombinaciji s tri trombona. Tu ulogu kasnije naslijedila i tuba. Javnosti su je prvi put predstavili pruski graditelji instrumenata Johann Moritz i Wilhelm Wieprecht 1835. Bila je vrlo slična ofikleidi, imala je uspravan dizajn, no njezine cijevi nisu bile tako usko svinute, pa je izgledala šire, a konična cijev ukupne duljine do čak 7 metara završavala je lijevkom koji se širio vrlo malo.

Tuba postoji u nekoliko veličina i ugodbi, no danas se uobičajenom smatra bas tuba i nef s četiri ventila koji se pokreću prstima desne ruke dok se lijevom pridržava instrument. Usnik, ali sam zvuk tube najsličniji su onima francuskih rogova. Artikulacija je sporija i manje prepoznatljiva nego kod ostalih limenih puhača, a da bi proizveo ton sviraču je potrebno mnogo zraka i vremena. Kao i kod većine puhačkih instrumenata, vrlo su efektni trileri, a u višem registru na tubi je teško dobiti kantilenu, pa su skladatelji uglavnom namijenili ulogu unutar orkestra. Neki od najpoznatijih sola za tubu nalazimo u stavku Bidlo i suite slike s izložbe Modesta Petrovića Musoskoga u orkestraciji Morisa Ravela, a dijela u kojima ima istaknutu solističku ulogu su primjerice sonata za tubu i klavir Paula Hindemita i koncert za tubu Rejfa Vona Williamsa.

Jedan od najboljih majstora orkestracije, Hector Berlioz, smatrao je tube što ih je izrađivao Adolf Sachs ravnomjernima u tonu, bolje izrađenima i sjajnijega zvuka od Ofikleida. Osim što je konstruirao novi instrument, saksofon, Adolf Sachs predstavio je u Parizu 1845. i obitelj glazbala Sachshorna. Oni su imali oblik tube, raspona od sopranskog do dubokog registra, a nekoliko se tih instrumenata razvilo u tenorski i baritonski rog, te u eufoniji. Sama tuba ukratko se vrijeme razvila u nekoliko zvukom srodnih, no izgledom i registrom drukčijih instrumenata, koji su se ponajviše koristili u vojnim orkestrima. Osim eufonija, to su helikon s proširenim krugom cijevi, građen kako bi se mogao prebaciti preko tijela i svirati u hodu, te njemu sličan suzvuk.

Poseban tip tube nazvan po zamisli skladatelja jest Wagnerova tuba. Kada je Richard Wagner radio na operi Rajnino zlato, za jednu je temu htio postići zvuk između trombona i rogova. Oznaku za dionicu trombona u rukopisu promijenio je u dionicu tube, te s graditeljima glazbala razmatrao izradu novog instrumenta koji bi proizvodio zvuk koji je zamislio. Upoznao je Adolfa Saxa 1853. No njegovom izradom Wagner nije bio zadovoljan, pa su se na praizvedbi te dionice svirale na drugim instrumentima. Ipak operni majstor nije odustajao, te angažirao njemačkog graditelja Georga Otensteinera. On je proizveo kvartet tuba, javnosti prvi put predstavljen 1875. Proizvodile su se u dvije ugodbe, tenorskoj i basovskoj. Imale su 4 ventila, koje su se kao kod roga pritiskala lijevom rukom. Ovalna su izgleda, a njihova cijev šira od roga, sužavala se pa su svirači koristili usnik poput onoga za rog. Zbog svojih karakteristika, Wagnerove tube svirali su svirači roga, a u operama koje su predviđale 8 dionica rogova, po četvorica svirača svirala su rog, a četvorica Wagnerove tube. Poslije Wagnera taj su instrument koristili još i Bruckner u svoje posljednje 3 simfonije, te Richard Strauss u simfonijskim pjesmama Don Quixote i Život junaka.

Kastanjete su jedna od najmanjih, a istovremeno vrlo omiljenih udaraljki koje zvukom evociraju španjolsku narodnu glazbu. Iako se prije svega vezuju uz ples flamenco, sredinom 19. stoljeća prigrlili su ih i skladatelji umjetničke glazbe, te su kastanjete pronašle svoje mjesto u operama, baletima i nekim drugim dijelima. Tradicionalne španjolske kastanjete u obliku su školjke, a sastoje se od dva komada drva od ebanovine ili polisandrovine, postavljena tako da su njihove šuplje strane okrenute jedna prema drugoj. Povezuje ih vrpca, koja se najčešće izrađuje od kože ili pamuka, a kao materijal koristi se i najlon, koji zbog znojenja ruku i mogućeg isklizavanja plesači uglavnom izbjegavaju. Palci obiju ruku, provuku se kroz petlju, dok preostali prsti udaraju jednu školjku od drugu. Par kastanjeta mora prirodno ležati u ruci svirača, stoga je njihov promjer između 4 i 7 cm, pri čemu manje kastanjete, koje najčešće sviraju žene, proizvode viši, po prirodi jasniji ton, dok je zvuk većih kastanjeta dublji i mekši, a sviraju ih uglavnom muškarci. Pri izvedbi veće kastanjete drže se najčešće u lijevoj ruci i njima se proizvodi osnovni ritamski obrazac, dok se one manje kastanjete, višeg zvuka, drže u desnoj ruci i služe za postizanje mnogo složenijeg ritma. Bolji i kvalitetniji primjerci kastanjeta izrađuju se ručno kako bi odgovarali određenom izvođaču od visoko kvalitetnog drva, te mogu postići cijenu i do $500. Dakako, postoji i masovna proizvodnja u kojoj se koristi drvo manje kvalitete ili plastika. Takve se kastanjete mogu kupiti i za manje od $10, a između ostalog predstavljaju dio suvenirske ponude Španjolske. Kastanjete su danas španjolski narodni instrument, a osim u toj zemlji koriste se i na Balearskim otocima, španjolskoj autonomnoj zajednici, kao pratnja plesovima flamenku, boleru i fandangu, te se susreću i u južnoj Italiji, gdje se koriste u sorrentinskoj taranteli.

0: Instrument vrlo sličan današnjim kastanjetama razvijao se u mnogim dijelovima svijeta još u antičko doba. Tada su stari Egipćani svirali klepetaljke, plosnate komade drva ili bjelokosti koji su se držali po jedan u svakoj ruci te udarali jedan o drugi. Ponekad su bili oblikovani kao ljudska ruka, zbog čega neki pretpostavljaju da su se koristili kako bi dočarali glasan pljesak. Osim u Egiptu, instrument sličan kastanjetama izrađen od drvenih ili metalnih pločica koristili su i Grci, Rimljani, Arapi, Kinezi i Mauri. Nije sasvim sigurno kada je iz azijskih zemalja došao do Iberskog poluotoka, no ilustracija toga instrumenta nalazi se u rukopisu Cantigas de Santa Maria, zbirci s više od 400 pjesama s notacijom, pisanih galicijsko-portugalskim jezikom u vrijeme vladavine Alfonsa X. U 18. stoljeću. Osim u narodnoj glazbi, kastanjete su svoje mjesto pronašle i u umjetničkim ostvarenjima. Tragajući za novim izrazom, skladatelji 19. stoljeća prigrlili su folklorni idiom. Zanimljivo je da je ruski skladatelj Mihail Glinka bio među prvima koji se koristio kastanjetama u orkestru. Za španjolsku se glazbu počeo zanimati kad je 1845. otputovao u tu zemlju. Uvrstio je kastanjete u nekoliko svojih dijela, među kojima se ističu Aragonska hota i Sjećanje na Kastilju.
1: Poslušajmo ulomak Aragonske hote.

Kastanjete susrećemo i u četvrtom kvintetu za gitaru, dvije violine, violu i violončelo u D-duru Luigija Boccherinija. U trećem stavku grave asai fandango. Poslušajmo taj ulomak u izvedbi Narcisa Jepesa na gitari i kvarteta Melos, te Lucero Tena na kastanjetama.

Još neka od dijela koja prizivaju španjolski milje, a u njima susrećemo kastanjete, jesu Bizeova opera Carmen, orkestralna rapsodija Espanja Emanuela Chabriera, balet u Masneovoj operi La Cid. Budući da sviranje na izvornim kastanjetama zahtjeva posebnu vještinu, treba napomenuti kako se u orkestru najčešće zamjenjuju dvijema spojenim pločicama na zajedničkom držku, što rezultira manje plemenitim zvukom određenih ritamskih figura, no osigurava lakšu izvedbu tremola. Dionica kastanjeta u orkestralnoj partituri piše se u punom crtovlju ili samo na jednoj crti. Prigrlio ih je i Wagner, koji se njima koristi u operi Tannhäuser u prizoru Venerina brijega. Osim njega i Richard Strauss u plesu sa sedam velova u operi Saloma, te Saint-Saëns u prizoru Bakanala opere Samson i Dalila. Osim za dočaravanje španjolskog okružja i atmosfere, neki su skladatelji iskoristili zvonki škljocajući zvuk kastanjeta kako bi obogatili ritam skladbe, primjerice Sergej Prokofjev u svojem trećem klavirskom koncertu.

0: Uz prilog Ivane Jurenec o kastanjetama čuli smo i sonatu u G-duru Domenika Scarlattija te sonatu u D-duru Matea Albenisa u izvedbi španjolske plesačice flamenka i umjetnice na kastanjetama Lucero Tena uz madridski komorni orkestar i dirigenta Josea Mariju Franka Žila. Na kraju je kastanjete svirala naša proslavljena mezzosopranistica Ruža Pospiš-Baldani, kao Bizeova Carmen, u njujorškome Metropolitenu 6. veljače 1971. s partnerom Placidom Domingom pod ravnanjem Žana Morela. U današnjem Europskom mozaiku Ivana Jurenec upoznala nas je s glazbenim instrumentima koji su nam možda manje poznati, s engleskim rogom, martenovim valovima, tubom i kastanjetama. Spikeri Rosanda Tometić, Ivan Kojundžić, Željko Tomac i Tomislav Baran.
1: Urednica Zrinka Matić.

Završen je Život glazbe, Europski mozaik. Slušajte nas ponovno za mjesec dana, svaki drugi petak u mjesecu.

0: Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: Portret umjetnika u drami.

0: Portret glumca Drago Krča. Govori Sven Lasta.
1: Postoji u glumačkom zvanju jedna posebna kategorija. Možemo je nazvati partnerstvo. To je povod da se sjetim mog zapravo najduljeg suradnika.

glumačkog, to je Drago Krča. Kad govorimo o partnerstvu, to možda zvuči ovako, možda sportski, ali to je nešto sasvim drugo. Partnerstvo u kazalištu, u glumi, znači kreatorska suradnja. Ali to nije samo suradnja od prve čitače probe do premijere ili do reprize eventualno. Pa je poslije toga vrlo često jedna mrtva predstava. To je partnerstvo koje ostaje stalno, koje razvija ulogu i predstavu dok god predstava ide. To ne znači da mi nešto mijenjamo, da mi stvaramo nešto čega nema u komadu, ali pronalazimo nešto što mislimo da ima. Ja sam recimo sa Dragom Krčom igrao 10 godina u logoru Krleže. Tamo smo bili partneri i imali smo drugi čin koji je gotovo posvećen samo dvojici. Igrali smo Gregora i Horvata i taj čitav čin je jedna dosta emotivna rasprava. I tu smo mi razvijali taj odnos glumački i stvari. Razvijali smo odnos tih lica. Iako se to razvuklo u 10 godina, pa je vrlo često su bile i velike pauze, ništa nije smetalo da mi tu predstavu razvijamo dalje. To je kao da je nikad nismo prestali raditi. Krča spada u one rijetke partnere s kojima se dograđuje predstava, koje može odgovoriti na nedogovoreni rad. On može odgovoriti na svaku improvizaciju u mislima, na svaku nadogradnju ideje unutra. Sve to nije potrebno prije, niti prije predstave reći, nego na licu mjesta. Tako da smo mi to spontano razvijali, tu ulogu, i to je od partnera, jedinih od živih partnera koja znam danas da je imao taj odnos sa mnom. Tako da ta predstava koja je bila s njime, ta nije nikad umirala. To je uvijek bilo, to bi kad bi čovjek gledao snimku u razmaku od 10 godina, onda bi konstatirao ogromne razlike. Ne da je to neki falsifikat predstave ili tako, nego to je punije, novije. Mi smo se u 10 godina razvijali i kao ljudi i glumački, i mi smo imali nova mišljenja o tom komadu. Tako je svagdje gdje sam s njim igrao, sve ono što smo u životu novoga unosili, to se moralo odraziti u tom igranju zajedno. Taj primjer uzimljem baš zato jer to sam često vidio da to nedostaje u kazalištu, da glumci često nisu u stanju prihvatiti od partnera sugestiju, makar finu, malu, sitnu sugestiju. Ima glumaca koji betoniraju uloge i to se nikud ne razvija. To je jedna mrtva predstava. I mogu se mučit ko jarac i ne znam šta izmišljati, ali to ostaje isto i to se nikud ne miče. Jasno, to kad smo Krča i ja radili, moralo je imati razlike i to se uvijek razvijalo u nekom pravcu.
mi nismo znali kamo će se razviti, ali to je svakako išlo u bogaćenju predstave. Evo, to su moji najbolji dani suradnje u kazalištu sa Krčom, a mislim da su i moji najbolji dani uopće u kazalištu.

0: govore Dalibor Foretić i Drago Krče.
1: Razmišljanje o kazališnom putu Drage Krče nužno iziskuje i razmatranje o odnosu glumca i njegova tijela. Prvi put sam se susreo s Krčom ne na sceni, nego na fotografiji. Otac mi je iz Zagreba donio programsku knjižicu predstave u logoru Miroslava Krleže, programatske predstave Zagrebačkog dramskog kazališta u režiji doktora Branka Gavele, koja je najduže nadživjela velikog učitelja i koja je doista snimljena vrlo kasno, pri kraju svoga scenskog života, jedini zapis u njegovoj umjetnosti. U njoj je Krča igrao ulogu kadeta Horvata. U sjećanju mi je ostao nježan, eteričan mladić koji je zračio usred grotesnih figura koje su ga okruživale. Možda je to bio šok prvog viđenja, ali mislim da je to bio upravo onakav kadet Horvat, kako sam ga zamišljao, ne iz njegovih neuroza, nego prije svega biće koje može i u tako neljudskim uvjetima nekome posredovati Rahmanjinova, uzburkanog do bestijalnosti u tom bestijalnom ozračju. Moram li reći da mi je ta paslika glume, utisnuta u sjećanje, ostala više u uspomeni nego svi dosad živi Horvati koje sam vidio na sceni, na neki način parametarska, dosad nedostižni ideal. Krča se s Krležom susreo na početku svog glumačkog puta i poslije toga u pravom smislu noseće uloge gotovo nikada više. Još u Hrvatskom narodnom kazalištu odigrao je Horvatova prezimenjaka u Vučjaku i Aurela u Ledi, ali kadet Horvat ostao je njegova prva kreacija koja ga je učinila slavnim i upisala trajno u povijest hrvatskog glumišta. S time se složila odmah ondašnja kritika, a prima vista. Evo što o njemu kaže Miroslav Feller, najpouzdaniji kritičar toga vremena, citiram. Drago Krča je bio dobar Horvat i dobro je to što su ti rade iz njega izlazile često u naponu strasti, dok su mu geste istovremeno bile neodređene, plinovite. Jer zaista je u Horvata visok emotivan napon, snažno izbija temperamenat, a ipak je ono što iz njega izbija u spisak, kao para kroz ventil, samo para oblak nejasnih obrisa. Kraj citata. Feller posebno raščlanjuje Gavelinu ingenioznost čuvene masovke trećega čina i u sklopu toga jedinstveno skrčinog Horvata stavljajući ga za klavir na sam proscenijum. Gavela je time, citiram, Dragi Krči omogućio da gledalištu blizak do prisnog praćenja mimike na isturenom mjestu dade svoju do sada najbolju glumačku scenu u kojoj više nije operirao samo velikim volumenima, nego je, sputavši temperament, samo unutarnjim osnovnim naponom postigao mnogoznačnu složenost svoje glumačke prisutnosti. To što znači njegova gluma za ovim klavirom, od krupnih pokreta trupa i ekstremiteta do nijansa mimike, vrlo je složeno, izvanredno bogato, a ipak jasno vidljivo, dostupno na analizi i formulaciji riječima. Prije svega i kao opća podloga raspoloženja, mrzovolja, nervozna razdraženost, poznata gledalcu kod Krčinog Horvata već iz raznijih činova, ali ovdje potencirana drugim naslagama koje čine psihološki čvor što neminovno mora da pukne, da prasne, s kobnim posljedicama. Jer tu je sada vidljiva već otvorena mržnja i očaj i stid zbog pokornosti na koju je primoran da po zapovjedi muzicira. Strah pred samim sobom, pred slutnjom da se ovoga puta više neće moći savladati. Uz proturječnu svijest o tomu da se on sam zapravo ni ne kani više savladavati, provokatorski htjenje, traženje skandala, a ujedno već i panika pred posljedicama. Nikada Krča još nije dostigao tako visok glumački domet, nikada takvo bogatstvo u prirodnoj jednostavnosti, nikada mu mimika, glas, pokreti nisu bili kao stvaralačke komponente tako usklađeni sa čitavom pojavom koja se stoga produbila u nekoliko psiholoških dimenzija. Završetak citata. Koliko je takav Horvat nosio Krču? O tome imamo drugo svjedočenje, glumačko. Fabijan Šovagović, pišući o toj prvoj fazi Zagrebačkog dramskog kazališta, objašnjava odnos pojedinih glumaca prema Krležnoj rečenici, pa za Krču kaže da se u toj rečenici nervozno koprca. On potom umno, seizmografski precizno prati mijene pojedinih glumačkih statura unutar ansambla. Citiram. Taj proces kao da je uočljiv kod najpoštenijih, u onih koji nisu varali. Drago Krča, kao Horvat, zbog takva stava dugo nije mogao iz Grča, sve dok se nije smirio u Savonaroli. Završetak citata. Vjerujem da je to vrlo precizna definicija jednog prilično dugog razdoblja Krčina glumačkog djelovanja sve do 1965. godine.
2: Trebao si reći, jadniče ludi. Zašto si šutio? Tko ti je rekao da mi pokrivaš leđa? Zašto, Enrico?
3: Zato što ste moj gospodar, gospodine.
2: Samo zato.
3: Ne, jer ste bili tako dobri. Jer ste me uzeli za svoga. Jer ste me imali rado. Jer ste me učili. Jer ste bili strpljivi.
2: Kada?
3: Kada sam tikvan došao u vašu kuću. Pred sam Božić. Bio sam tako nespretan, jeli? Dali ste mi novu odjeću sa zlatnim pucetima.
2: I upravo to nisi zaboravio.
3: O ne, ne bih mogao.
2: Luđač. Enrico Beno, munje na glavu. Tvrda glavu, mučo, radiću moj.
3: Jeli smo orehnjaču. Vi ste je rezali. Vodojka. I stoci je bilo dobro. Magarac je dobio zobi jer je na sebi nosio malog Isusa. Palili smo svijeće i gorjelo je u kaminu.
2: Što će sada reći moj duhovnik?
1: Iz eteričnog mladića Krčino tijelo je sve više raslo u širinu. Trebalo je obladati tom rastućom masom, produhoviti je. Poput zmijskog svlaka, glumačku staturu valjalo je podesiti novim fizičkim veličinama. I kada se to dogodilo, Krča je eksplodirao u novoj veličini. Grč je bio primjetan, ali artikuliran novom snagom i fizičkom podobnošću. Osjetili smo ga u onoj majstorski iznesenoj gromadnoj snazi doktora Stockmana u Ibsenovu Neprijatelju naroda, koji je pribirao krajnje revire duhovne pribranosti da se suprotstavi svima i ostane na kraju poput masivnog, stršećeg debla pogođenog gromom, ali i u rezigniranom relativizmu Galileja u Brehtovom životu Galilejevom, jedinom u toj drami koji nije samo premjerio zvijezdanu mehaniku, nego i putanju života koji ga očekuje. Fizis korpulentnost tražili su svoje. Kad kada se, naročito u onim odsutnim, najnapregnutijim trenucima osjetilo da Krča gubi dah, kao da je sipljiv, ali u svakoj svojoj ulozi on se dokazuje kao vrhunski majstor dikcije i artikulacije. Ali postepeno njegova glumačka statura počinje nositi to tijelo s lakoćom. Krča je spreman i za dramske, ali i za komičke uzlete, za finu ironiju kojom prepliče mnoge, pa i male likove. Ostaće u sjećanju ono vrckavo gemišt, sjajna cezura u ritmičnoj fresci Krležina kraljeva, ono Birtijaševo panično platit u sveopćem rasapu te freske.
4: Donesi svječnjak. Glazbalo. Nestanite.

0: Konačnu pobjedu nad tijelom on ostvaruje u Fejdou. Njegov poš u Bubi Uhu 1972. godine, možda jedan od najvragometnijih likova velikog majstora Vodvilja, slučajni dvojnik koji izaziva zabune, Krča je blago rečeno otplesao. Bile su to istinske piruete glume iz precizne Fejdove vodvilske aritmetike. Krča je vadio logaritme, gradio integrale, raskošno suveren u visokoj matematici komedije. Krča je 70. godina iščekivao velike sinteze dramskog i komičnog. I one su se na njegovu sreću dogodile u dva velika, dijametralno oprečna lika elizabetinske drame, oba po mjeri njegova fizisa i glumačke veličine. U ljeto 1977. dogodio se u Trogiru u okviru Splitskog ljeta Johnsonov Volpone. Božidar Violić ostvario ga je u čudesnom pomaku prema sveopćoj pervertiranosti, gađenju nad izopačenim svijetom. Krčin podli i zao lisac bio je vladajuća veličina toga svijeta. Njegova oblapornost, nezajažljivost, otromboljenost u pokvarenosti i razvratu naprosto je dovodila to tijelo do sveopćeg raspadanja. Raspad duha koji uzrokuje unutrašnje raspadanje tijela, jedinstvena metafora izražena cjelovitošću izražajnosti fizičkog i mentalnog sklopa. Sušta opozitnost dogodila se 3 godine kasnije u Krčinoj matičnoj kući, dramskom kazalištu Gavela. Godine 1978. gledao sam s Ivicom Kunčevićem Tovstonogoljevljevu režiju velike Šekspirove dramske kronike u Henriju IV. U Lenjegradu. Bili smo oduševljeni predstavom, a naročito čudesnim Falstafom. Kunčević je čvrsto odlučio da mora postaviti tu kraljevsku kroniku u 2 dijela kao jedinstvenu predstavu koju je u hrvatskom glumištu dotad jedino postavio Stjepan Miletić 1896. i 1897. godine kao zasebne predstave. Kada smo pomislili tko bi mogao igrati Falstafa, samo smo se pogledali i rekli Krče. Falstaf je kod nas bio lik o kojem su kod nas mnogi znali mnogo, ali zapravo ništa. Jer poznavali su ga prije svega kao onog nadmudrenog bufoneja iz često izvođenih veselih žena vinzorskih. A ovaj Falstaf iz Henrija IV. Bio je nešto sasvim drugo. Prilika se dogodila 1980. u velikom projektu u kojem je u jedinstvenoj scenografiji Dino Radojević postavio Richarda II. A Kunčević Henrija IV. Ograničen novinskim prostorom, napisao sam tada u pohvalu Krči samo to da bi o njegovu Falstafu trebalo napisati cijeli esej. Gonjen svakodnevnim poslom, ostao sam ga dužan. Ovih nekoliko rečenica je, nažalost, djelomična, zakašnjela isplata toga duga. Jer Krča je u svemu nadmašio svog velikog ruskog kolegu u Tovstonoglavljoj predstavi. Falstaf u Henriju IV. Drama je hedoniste suočenog s okrutnošću svijeta. On je svojom zaludnošću glavni katalizator drame te kraljevske kronike i najveći gubitnik. On misleće svojim veselim pijančevanjem, šalama, vicevima, neprikosnovenošću kralja krčme doseći apogej prinčevske milosti i kao mjeru vlastite veličine. Ali kada princ postaje kralj, on biva gurnut natrag u blato, sjenu, anonimnost, beznačajnost. Taj prizor u kojem se princ Hall pretvara u kralja Henrija IV. Jedan je od najvećih dramskih prizora svjetske dramatike, a sigurno i jedan od najvećih prizora koji je Krča ikada odigrao. Novi kralj prolazi uzdignute glave, a Falstaf svim silama nastoji privući njegov pogled. Njegov magnetizam se gubi pred nedodirljivošću vlasti, pred neumitnošću povijesti kojoj on nikako ne pripada svojom hedonističkom efemernošću. I vi polako gledate kako se jedan čovjek na sceni postepeno raspada, gubi, nestaje. Ne znam je li itko ikada tako odigrao poraz hedonizma kao svjetonazora na našoj sceni, je li itko tako vibrantnu komiku, veličanstvenu grotesnost, superiornu bufoneriju, pompoznu hvastavost i sjavajuću životnu radost i bezbrižnu lakomislenost pretvorio u najcrnju tragediju. Krča je rafiniranom preciznošću i suptilnim vibracijama izgledio taj lik od početka do kraja, namećući se snagom njegove raspojasanosti koliko i neodoljivom komikom koja nas je pretvarala u suživaoce njegovih užitaka, prisiljavajući nas na kraju da osjetimo prazninu i hladnoću njegova poraza. Možda je njome Krča za sve nas predosjetio sivilo i surovo života koji dolazi. Drama njegova Falstafa bila je posljednji kliktaj jednog bezumno razbarušenog vremena koje je prošlo. Možda to danas osjećamo više i bolnije nego onda. Vibracije poraza Krčinog Falstafa prate nas kao definitivna pobjeda Mementa Mori nad radošću života.
1: Duboko u sebi osjećam Kroz jednoga čovjeka stižeš do svih.
2: Zapjeva krvava ptica, ozare se nebesa.
1: De profundis. Naćemo dvojica
2: jeknuti iz te crvene noći koju ne umijemo zaboraviti.
1: A bismo li smjeli?
2: Pod prozorom će biti nedužna noć sa zvijezdama ili mjesecom. Naši će se pogledi sretati u sumraku.
1: Tada ću se domisliti da me gleda biće koje vlastite oči i tisuće patnji nisu mogle uvjeriti da sam nečastivi. Nečastivi u meni postojaće sve manjim, jer će ga biti sram u blizini
2: vjere. U blizini vjere i povjerenja nestajaće pod milom rosom suza i...
1: O, Eriko,
2: možda će zvijezde svojim silnim blještanjem
1: ražariti krvavu tamu strašnoga 26. listopada.

0: Trokut, Horvat, Volpone, Falstaff, Krčina je velika rekapitulacija puta svega živog. Ali u njegovu glumstvu ima još jedna vrlo zamjetna dimenzija. Ma koliko je salon u njegovo vrijeme bio prezren, Krča je na čudan svoj način i salonski glumac. I to ne samo po majstorskim impostacijama svojih vodvilskih likova. Krča je savršen suigrač na sceni, naročito u verbalnim nadmetanjima, a to je osnovna značajka svakog dobrog salonskog glumca. U tim nadmetanjima on je vrlo često preuzimao ulogu defanzivca. Na uporne drajfove svojih verbalnih protivnika on je odgovarao savršenom obranom i u tim utakmicama blistavom poantom nerijetko pobjeđivao. Valja se sjetiti njegova dva dvoboja u teatru ITD sa Mladenom Budišćakom u Olbijevoj priči iz Zoološkog vrta i sa Zlatkom Madunićem u Brehtovim emigrantskim razgovorima, pa vidjeti koliko je prikriveni salonski štih i odgoj triumfirao u njegovoj čudesnoj retoričnosti, svjetlošću i lirizmom njegova glasa. I najnoviji, nadajmo se, ne i posljednji, naš nedavni susret s njim pokazao je još jednu osobitost njegove glumačke dimenzioniranosti. Bilo je to u Osijeku na nedavnoj premijeri Gospode Glembajevih. Kao mladi glumac Krča je bio upravo zatrpan Krležom, ali nikad mu se nije posrećilo da odigra neki od Krleženih zrelih likova u svojoj glumačkoj zrelosti. Pa tako i u Osijeku, umjesto Ignjata, za kojeg nam je žao što ga nećemo moći vidjeti u njegovu tumačenju, dodijeljena mu je uloga staroga Fabricija. Dva prizora tog starog, olinjalog bonvivana bila su savršen primjer Krčine glumačke izražajnosti, samokontrole i uživanja u verbalnom nadmetanju koje umije prenijeti i na sebi nedorasle partnere. Trojka koju Fabrici tvori s Altmanom i Zilberbrantom ostvarila je, zahvaljujući Krči, najznačajniji glumački prizor predstave u onom njihovom makabresnom razgovoru u trećem činu pred odrom mrtvoga Glembaja. A Krča je to okrunio jednim onim svojim tipičnim pogledom preko ramena koji sam toliko puta zamijetio kod njega, ali nikad mi se nije usjekao u pamćenje kao ovom prilikom. Jer Krča je do savršenstva ostvario taj pogled u stranu koji pogađa svojom izravnošću. Možda je to i kvintesencija njegove glumačke osobenosti. Sagledavati svijet preko ramena, a pogađati ga pogledom ravno u oči. Pa evo da počnemo od početaka. Ja se nažalost vaših početaka ne sjećam, a moram reći da ni u zapisima nisam našao ono što je zaista vaš početak, a to je vaše djelovanje u Hrvatskom narodnom kazalištu prije dramskog kazališta. Naročito bi me zanimalo tu te dvije vaše krležine uloge koje ste igrali, Aurela i Horvata u Vučjaku,
1: da. Ja sam upisao glumačku školu, ali nisam završio glumačku školu nakon Drugog svjetskog rata i bio ujedno angažiran u Hrvatskom narodnom kazalištu kao tako mlad glumac, kakvih nije bilo. Tako da sam imao sreću da sam tako upao. Ali sam polazio glumačku školu, a poslije toga i dramski studio sa Strocijem, koji je vodi Stroci dramski studio pri Hrvatskom narodnom kazalištu. No, sa Gavelom sam radio i Vučjaka, Horvata Vučjaku i Aurela u Ledi. Ali prije toga sam imao Glasnika. Gavela radio Agamemnona. Tako da sam tamo s njime radio, pa onda sam upao u podjelu Vučjaka kao alternacija sa Jožom Gregorinom. Jasno da sam bio mlad jer je igrala Vika Podgorska.
0: Margetičku.
1: Gregorinu se previše nije valjda probalo, pa sam ja isto i dosta radio, ali sam nekako navikao slušati Gavelu i na njegovom licu se vidjelo sve što govori glumac. On je govorio Gregorinu. Ja sam tako bio dosta ambiciozan, tako da sam ja sve to usvojio i kako je onda velim Gregorin odustao, ja sam ostao sam. I Tako bilo govora da će Gavela to posebno još raditi sa mnom. Međutim, kad smo počeli probati, ja sam bio dosta ambiciozan, ja sam šansu nekako prihvatio i nije trebalo posebnih proba. Tako sam ostao onda u Vučjaku. Kasnije Leda, Aurelu Ledi, isto je bila dupla podjela. Bila je podjela starijih glumaca. Ja sam alternirao onda s Veljkom
2: Maričićem.
1: No, njemu se isto baš nije probalo. On je već mislio kako da ide na Rijeku i otišao je poslije na Rijeku. Tako sam ja ostao. Su bile dvije, dakle, starija i mlađa podjela. Bio je Stroci i Maričić, a tu je bio Šembera i ja, Urban i Aurel. I Mira Župan i Eliza Gener, mlađa podjela, a gospođa Bela Krleža ili u starijoj podjeli. No, tako smo, sam ja onda eto isto ostao i u starijoj podjeli. Tako, ja sam se isto prestrašio. Gavela nije. Gavela je interesantno jer je on vidio da je zapravo već onda negdje naginjem karakternim ulogama. Meni je nekako bilo dosta tih mladih i naivnih ljubavnika i mladih heroja. Pa je onda, ne znam, Horvat je drugo, jeli? Pa je on tu vidio, tako da je on poslije isto mi u drugoj podjeli podijelio Aurela u Ledi i nije dopustio da netko od starijih onda uzme, jer je mislio da će to sa maskom nekako i mislim da je to eto dosta uspjelo. Meni je dosta draga to uloga, zato što je uvijek bio problem kako ti mladi ljubavnici, heroji, kako poslije preći u karakterne uloge. Tako da Agavela je o tome vodio jako puno računa. On je tako isto gospođu Dragman, jel isto iz tih naivki u Nasljednici predstavi, gdje je ona na jedan put u velikoj dramskoj ulozi sjajno zaigrala. Dakle, on je mislio na to kako određeni tipovi glumaca dođu u neke godine kad moraju početi u karaktere. Ja sam bio znatiželjan, kao i svi mi, jer smo svi zajedno, i Kvrgić i Lasta, završivši glumačku školu, ostali smo onda u Hrvatskom narodnom kazalištu, jer smo po Ministarstvu kulture trebali kako koji otići u Karlovac ili ne znam kuda, dakle u angažmane gdje su se osnivali teatri. Ranko Marinković bio je direktor drame i on je htio zadržati čitavu tu mladu generaciju zajedno. I tako je zamolio gospodina Strocija i on je osnovao dramski studij. Tako smo mi dvije godine tamo radili i ostali kao čitava grupa, čitava generacija poslije ratna zajedno. Tako da je to razlog isto školovanja i tog dramskog studija, gdje je on sačuvao sve zajedno. Stroci Gavela, Gavela je bio tako jedno čistilište glumačko, a gospodin Stroci je bio Radin redatelj. On je jako puno radio, ali je isto tako to onda bila ta bečka škola, to je Bin Sprache i tako dalje. Gavela je jednu drugu stvar otvorio koja je bila nama bliža, jer je Stroci forsirao tehniku, a Gavela misao. Gavela je otkrio nešto što je za nas bilo dosta važno. Ako znadeš što hoćeš reći, znaćeš i kako. Stroci je dosta intervenirao u tome kako nešto reći. Tako da je, ali nije inzistirao predugo. Ako je glumac našao bolje, on je bio jako zadovoljan. Ali je on tako školovan i tako je držao teatar, jel? Ali smo mi onda prihvatili ga, velu, zato što nam je, što smo do rezultata dolazili na taj način, velim, ako znadem što hoću reći, znaću i kako to onda reći. Tako da je ovaj taj Vučjak, sam ja ipak bio neškolovani glumac. Ja sam učio u radu s njim, u radu s Trocijem, i zato sam dao dosta, dosta si vremena za, za rad. Tako da, a to je velika uloga. Agavela nije nikada govorio o toj tehnici kao što je znao Stroci o tome govori. Tako da smo mi Strocija imali s te strane, a Agavela s druge strane, da, da velim, zato govorim o čistilištu, zato što nismo mislili na način kako se izraziti, nego što reći. Tu je i već bio zametak uz redatelja Spajića, Škiljana i poslije Dina Radojevića, da smo onda osnovali dramsko kazalište, danas kazalište Agavela. Iz tih razloga da nekako imamo i atmosferu jednu dramsku, a ne opernog zbora, opernog orkestra i tako dalje, i termina proba na pozornici, nego smo onda tome poslu pristupali na taj način i uz tu dramsku koncentraciju. Ali velim, dakle, ta glomaznost Horvata u Vučjaku, Gavela je nije razbijao, sjećam se, do zadnje generalne probe, negdje pred generalnu probu, onda je me pozvao u garderobu i onda je zatvorio garderobu i kaže, e sad mali, mislio sam da će ti se to desiti ovaj, u radu, nije. Igraš čitav kompleks Horvata, a to ne ide, nego je to križni put. Pa onda Isus pada prvi put pod križem tada, drugi put tada, dakle on tek onda, na kraju, nije htio prije govoriti, tu njegovom pedagoškom metodu je tako je bilo, tako je onda on rekao, pazi, odavde do avde, do davde je jedna tema. Ovo je druga tema. Između toga je predah. Ti se zagušiš jer ideš igrati čitavu ulogu odjedan put. Ne, on ima nekoliko tema koje obrađuje i ti moraš ovaj, na to misliti. Ali je to veli tehnička stvar. Ali ti moram sada reći jer nisi svladao. To je bio problem u Horvatu, u Vučjaku.
3: Ja sam dosta, zahvaljujući jednom sjajnom kritičaru Miroslavu Felleru, napisao ovom eseju o Horvatu, pa bi se možda zaustavio na jednoj, možda, ja ne znam da li za vas malo neugodno, ali za mene, ovaj, budući da je rekao vaš kolega glumac konstataciji, to našao sam u glumčevim zapisima Fabijana Šovagovića. On je rekao da ste vi tu krležijansku rečenicu izgovorili sa Grčem, što mi ne misli da je loše. Ali, kaže, on je nakon toga rekao i ovo, da je taj, da ste vi na neki način taj Grč Horvatov nosili dosta dugo, sve to samo na role. I da vas je on na neki način možda čak i možda i blokirao i da je to konačno bio jedan pošten pristup poslu, jer jednostavno niste se mogli otrgnuti od toga.
1: Da, jer on je, kao se govori, subfebrilan i tako je po temperamentu. A ja, ovaj, opet moram ponoviti, ja nisam školovan glumac na akademiji, jel da, nego sam se ja školovao u radu, u hodu. Jel tako da Šovagović ima pravo. Ima pravo jer Krležina rečenica... zato mi je drago, evo, da sam i biće Sven će tako o tom našem odnosu malo reći koju riječ, jer je on igrao Gregora, ja Horvata. Tako da smo, da je on bio dosta racionalan, a ja sam onako, ono, grlom u jagode išao na prvu loptu, što je bilo dobro za osnovni ton uloge, ali jasno da onda ta misao, da ta konfuznost je i odmagala negdje jednom racionalnijem pristupu u ulozi. I točno onda sam ovaj opet sa Žoržom Parom usavo na roli igrao ulogu gdje sam ovaj, gdje je on isto vidjevši to, jer je gledao i bio sa Gavelom u u radu, tako da je on neke stvari vidio, pa je onda upozorio na to. Ako kažemo čak i tehnički, Gavela to nikada nije htio. To je zanimljivo, on je to vidio. Ja sam sad malo prijemno o Vučjaku, Horvatu iz Vučjaka, on to jednostavno je mislio da to čovjek mora otkriti sam. Da mu se na taj način tehnički ne može na njega utjecati, da zna biti opasno. Zanimljivo je i drugo, jer smo dugo igrali logor, uz jednu pauzu. Kroz to vrijeme sam ja malo tako okrupnio. I ja nisam sebe mogao uvjeriti da djelujem kao Horvat. Odnosno, nisam vjerovao da publika me doživljava kao Horvata, jer sam tako, mi se činilo da nisam više. I onda smo kolega Smiljanić i ja otišli do doktora Gavele kad se trebao obnoviti logor, da bi on mene zamijenio u Horvatu. No, Gavela nas je izbacio iz sobe, tako kažemo, ujedno, jer nije htio. I onda, ali iz drugih razloga, ne zato jer bi predstava bila bolja, jer je Smiljanić bio mlađi i bilo bi dobro. No, on je mislio na to šta bi se u meni glumački desilo da sad ja gledam predstavu koju sad netko drugi igra, a nisam istovremeno imao nikakvu drugu predstavu koja bi me glumački zadovoljila ulogu. A on je, kako je on stvarao ansambl teatar, za budući teatar, on je stalno nekad prije govorio da mu je obrazovanih glumaca. I tako je on i podjele vršio, tako on je odgajao glumce za 5 ili 10 godina unaprijed. Tako i ovog puta Gavela nije govorio o tehničkim ovim stvarima, jer je mislio da to onda može otići u neku formalnost, a ne u izvornost glumačkog doživljavanja, što je njemu bilo jako važno.
4: Što vidiš? Horizont. Što je taj horizont? Riblja utroba. A iza te utrobe, što je? Drugi horizont. A taj horizont, što je? Utroba goleme ribe. Pogledaj još jednom. Ne. Što si vidio? Ništa. Što si vidio? Ništa. Samo beskrajan niz utroba. Kao prozori. Poredan jedan do drugog. Zatvoren između svih tih prozora. Ja sam kao Bog koji više ne može uskrsnuti. Uspjela sam u sva čudesa. Silazak na zemlju. Život. Čak i smrt. Ali dospiješ jednom ovamo u grob. Ne može više uskrsnuti. Udara glavom u stijene. Dozivlje sve do mišljatosti svoga uma. I one čudesa. Zaliječe se u božanstvo kao lav. U cirkus. U svoj plameni nimbus. Ali pada usred plamena. Toliko se puta zalijetao u nebo. A ni pomislio nije da neće uspjeti uskrsnuti. A svijet ga čeka gore. Svi vjeruju u njega. Neki su gotovo rasijani od pusta vjerovanja. Sad će prosvjetati ploče na grobu poput latica bijelog lopoča. I mrtva će oživjeti kao što je prirodno nakon tako dugog čekanja. I uzaći će na nebo, dajući i nama svjetao primjer. Jer mi ljudi samo to želimo. Primjer uskrsnuća. A zatim ćemo mirno otići svojim kućama. Da lijepo umremo u svojim kućama. Ali najprije želimo vidjeti njega. A on je tu, u grobu, na kraju svojih snaga. I nema više ni glasa da im dovikne. Ljudi dobri, uskrsnuće je odgođeno.
3: Došli smo sad do, zapravo, meni se čini vaše najzrelije faze, koja, po mom sudu, uz vaše kadeta Horvata, Volpone i Falstaff su vaše najveće kreacije, mislim. I zanima me sada, koji vam je od njih bilo lakše raditi? I što ste nalazili u njima? Kakve poticaje?
1: Volpone smo radili za Splitsko ljeto.
3: I, nažalost, plesao je samo jedno ljeto.
1: Samo jedno ljeto, da. Bilo je jako, dosta naporno. Naporno i kratko vrijeme. Draži mi je Falstaff.
3: Normalno.
1: Da, jer je... ne kao komično lice, nego kao čovjek koji je odbacio ambiciju. Koji se družio sa kraljem i tako dalje. Sve to je jednostavno bio čovjek od života, od življenja života, a ne od časti, ne od nekakvog čina. I ono što mi se čini da sam uspio u tome, dati, eto, tragičnost lica, tragikomičnost, ako hoćemo tako, lica koji je odbacio počasti, odbacio priznanja i primio život kao takav i doživio da ga i autiraju u tom životu. Tako, i to je zadovoljstvo, i to je jedno prekrasno ljudsko saznanje.
3: Da, ali Volpone je na neki način složeniji karakter, prema mislim da je i Falstaff vrlo složen, da. Zbog toga što on treba da sagleda, u njemu se sagledavaju dubine zla.
1: Da.
3: Kod Falstaffa toga nema.
1: Da, da. Tako da je bilo zanimljivo raditi, ali kako ja... Sve što sam nekako radio sam sa čitavim angažmanom, dakle čitavim psihofizičkim svojim sustavom, tijelom naročito. Ja sam uvijek nastojao nekim telepatskim putem shvatiti autora koji je davno mrtav, ali je negdje ta rečenica živi. E sad i Ibsenova u
3: Neprijatelju
1: naroda, doktor Stockman, jel? Doći do toga da čovjek savlada tu materiju i da ona ponovno njega igra. Da onda te rečenice mene onda vode, da taj autor nekim telepatskim putem preko tih svojih misli onda ravna nekakvim medijem koji je tu glumac, koji onda njegov tekst interpretira. Meni je to bilo veliko zadovoljstvo i ujedno životno zadovoljstvo, jer sam nekako mogao osjetiti u pojedinim ulogama nešto što ne bih inače u drugim zanimanjima mogao doživjeti, nego kroz pretvorbu mnogih lica i jedno zadovoljstvo da čovjek negdje nešto neka osjeti neka ljudska stanja koja čovjek ne može, svi ljudi ne mogu to, tako doživjeti ko glumac kad interpretira takvog jednog dramskog velikana.
3: Vi ste inače i dugo godina bili profesor akademije, profesor nastavne glume, dakle na neki način ono što je, su vama Gavela i Stroci usadili, pokušali ste prenijeti i naravno i svoje vlastito iskustvo koje ste stekli prenijeti mlađima.
1: Kad čovjek na akademiji mora nekome reći nešto o tome, drugačije on doživljava i sebe. Ja sam od početka kao asistent, Maroti i ja smo bili Gavelini asistenti, pa smo onda radili jedan semestar što je on tražio, onda nas je drugi semestar pustio. No, bilo mi je od početka jasno, jer je on utjecao, dakle, ne neke formalne zanatske stvari učiti, nego misao, smisao i htjenje. I bilo mi je od početka jasno da se to ne da naučiti, da se samo mora pomoći mlađim kolegama da osjete sebe kao glumce. Onog časa kad oni polako počnu sebe doživljavati psihofizički u prostoru jednom, u pokretu i govoru, kad oni su svjesni da znaju tko su oni, tko su oni u očima drugih, što je neobično važno za glumca, dakle ja i ja u očima drugih, kad to psihofizički glumac osjeti sam, onda samo pomoći da to osjeti, nema učiti glume, jer su to, ne znam koliko ljudi je, uvijek bila sam to, eto, 30 godina radio, nema jednog te istog čovjeka, ima toliko sličnih ali različiti uvijek iznova, dakle nema pravila. Zato ja znam da Gavela nije htio napisati, jer kako ono što primjedba važi za jedan tip glumca, jedan karakter, ona ne važi za drugog. Dakle, za svakome naći nešto što odgovara njemu, svakome na njegov način pomoći da osjeti sebe kao glumca, i onda kad stasa, onda više nema. Tu je pogrešno shvaćanje da se to može učiti, da to treba učiti, nema. To samo pomoći da se predugo ne luta.

No, ja ću vam sada, rođeni moj, potanko cijelu istinu reći o onom osobitom slučaju. Zbilja i priroda, moj gospodine, važna su stvar. To još kako, podsjecaju gdje kada je najbistriji račun. Poslušajte vi starca, ozbiljno ja govorim, Rodion Romanović, a usto sam ja i iskren čovjek. Jesam li ja iskren ili nisam? Znaš, što sudite vi? Čini mi se da jesam, sasvim. Eto, takve vam stvari kazujem besplatno, a ne tražim nagrade. No, eto, dakle, nastavljam. Oštroumnost je, po mom sudu, divna stvar. Ona je, da tako reknem, ukras prirode i utjeha života. I koje kakve majstorije stvara ona. Jel'a? Da otkud bi gdje kada i pogodio nekakav bijedni istražitelj, jeli, koji se usta još zanosi svojom fantazijom, kao što to uvijek biva, jer i on je napokon čovjek. Ali priroda spašava bijednog istražitelja i eto ti zla. Ona to i ne misli, mladež koja se zanosi oštroumnošću i prekoračuje sve prepreke. Kako ste izvoljeli jučer reći, veoma oštroumno i lukavo. On će, recimo, i slagati, to jest, mislim, čovjek, osobit slučaj, onaj, inkognito, i slagat će divno, na najlukaviji način, eto mu činiti se i slavlja, eto će da uživa plodove svoje oštroumnosti, a u to, čap, na najzanimljivijem, na najskandaloznijem se mjestu onesvješćuje. E da, slagao je nečuveno, ali s prirodom nije umio da računa. Eto ti gdje je lukavština. No, to može da se dogodi najbistrijem čovjeku, psihologu, literatu. Priroda je zrcalo, najvjernije zrcalo. Pogledaj u njega i uživaj. Eto, tako je to, moj gospodine. Da. Eto, pa sam ja došao k vama s otvorenom i ravnom ponudom da se vi sami prijavite kao krivac. Dobro, ako vas i uhapsi, no, nemojte sasvim vjerovati riječima, možda to i neće biti baš mir, jer to je samo teorija, još moja, a kakav sam autoritet vama, ja? Ej, ne titrajte se životom. Mnogo će ga još biti. A, nestrpljiv ste vi, čovjek. Eto, tražite i naći ćete. A vas je možda Bog tu i čekao.

0: Slušali ste emisiju o dramskom umjetniku Dragi Krči. Emitirani su ulomci iz radiodrama Krvava ptica Andreja Hinga i Jona Marina Sorescua u režiji Josipa Meštrovića. Iz emisije Glumčev izbor korišten je ulomak iz romana Fjodora Dostojevskog Zločin i kazna. Tonmajstor Nedjeljka Lambaša Milanov. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Redatelj Dubravko Torjanac. Uredio Borben Vladović. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, dramski program 1993.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

0: u hramu pjeva.
1: U hramu pjeva danas ćemo provesti sat vremena uz glazbu s francuskog dvora, skladbe pjesnika i lutnjista koji su skladali krajem 16. i početkom 17. stoljeća popularan žanr udvorne arije, air de cour. Na dvoru Luja 13. u razdoblju prvih nekoliko desetljeća 17. stoljeća ovaj je žanr doživio svoj vrhunac kroz djelovanje umjetnika kao što su bili Jean-Baptiste Bessart, Antoine Besset, Robert Ballard, Antoine Francisque i drugi. Počet ćemo nizom pjesama Jean-Baptista Bessara, burgundskog skladatelja, lutnjista i pjevača, ali i pravnika i liječnika, koji nije djelovao na francuskom kraljevskom dvoru, već u Rimu, zatim u Kelnu pa u Augsburgu. Iz Kelna i Augsburga ostaju nam dva izdanja njegovih skladbi kao i uputa za sviranje lutnje. Osim repertoara za lutnju koji je ostavio njegove skladbe, poslužile su kao izvor mnogim budućim skladateljima, među kojima i Respighiju u njegovim starim plesovima i arijama. Bessarove pjesme poslušat ćemo sada u izvedbi tenora Rogera Covey-Crumpa i lutnjista Paula Odetta.

Bile su ovo udvorne arije lutnjista Jean-Baptista Besara, jednoga od najznačajnijih tvoraca ovog kasno-renesansnog žanra. Arije je otpjevao Roger Covi Kramp, a lutnju je svirao Paul Odette. Sada ćemo u izvedbi sopranizice Marie-Claude Valan i basa Maxa van Egmonda te lutnjista Luca Kirchhoffa slušati udvorne arije skladane za dvor Luja 13. Jedan od najvažnijih autora glazbe na francuskom dvoru bio je Robert Ballard, izdanak ugledne glazbeničke obitelji. Otac mu je bio glazbeni izdavač koji je zajedno s rođakom Adrienom Leroyom, također slavnim skladateljem i lutnjističkim virtuozom, osnovao izdavačku kuću Leroy Ballard. Robert Ballard bio je u službi Marije de Medici i njezinoga mladoga sina, kralja Luja 13., čije je bio glazbeni tutor. U njegovoj službi ostao kao kraljevski lutnjist i skladatelj. Uz Ballarda čućemo i skladbe njegovog prijatelja Gabriela Bateja, također pjesnika, skladatelja i lutnjista, te i skladbe njihovog suvremenika Pierre Gedrona, koji je usto što je svirao lutnju i skladao bio i poznat kao pjevač.

U hramu pjeva danas smo slušali udvorne arije francuskih skladatelja, pjesnika, pjevača i lutnjista s kraja 16. i početka 17. stoljeća. Bile su ovo skladbe Robera Ballara, Gabriela Bataja i Pierre Gedrona, koji su skladali u doba Luja 13. a njihove smo arije čuli u izvedbi sopranistice Marie-Claude Valan i basa Maxa van Egmonda te lutnjista Luca Kirchhoffa. U prvom dijelu emisije čuli smo arije Jean-Baptista Bessara u izvedbi tenora Rogera Covey-Crampa i lutnjista Paula Odetta, čiju smo izvedbu arije Antoana Bessea Divin Amarilis, Božanstvena Amarili, ostavili za kraj. U hramu pjeva pripremili su Miroslav Šeb i Zrinka Matić.

0: Eurofest.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobru glazbenu večer na početku Eurofesta žele vam spiker Šimun Miloš, tonski snimatelj Luciano Straga i urednica Gorjana Ivoković.

multiinstrumentalist, pjevač, producent i tekstopisac Jordan Rakai, nominiran za nagradu Grammy. Debitirao je 2024. na BBC Promsu u suradnji s orkestrom Royal Northern Sinfonia pod ravnanjem Roberta Amesa.

rođen 23. svibnja 1992. u gradu Tokoroa na Novom Zelandu, aktivan je na alternativnoj R&B glazbenoj sceni od 2010. kao pjevač, tekstopisac i producent pod pseudonimom Dan Kai. Od 2015. trajno se nastanjuje u Londonu, u kojem će nakon početničkih EP-a objaviti album prvijenac Cloak 2016. 2017. potpisuje ugovor s neovisnim diskografom Ninja Tune kako bi objavio drugi album Wallflowers. Ovu najavu popratio je izlazak njegovog novog singla Sorceress. U ljeto iste godine debitirao je uživo na festivalu Glastonbury na pozornici Pussy Parlor. Treći album Origins novozelandski glazbenik objavljuje 2019. Dvije godine kasnije, u rujnu 2021. rađa se i četvrti studijski album, naslovljen What We Call Life, kojem su prethodila četiri singla. Album je komentirao riječima kako je to njegov najranjiviji i najintimniji album do sada, što pripisuje pomnom slušanju glazbe pivača i tekstopisaca poput Lore Marling, Scotta Matthewsa, Joni Mitchell i Johna Martina tijekom stvaranja ove ploče. U svibnju 2024. Rakai je objavio najnoviji peti studijski album The Loop. Cijenjene slušateljice i slušatelji Eurofesta, večeras odlazimo u Međunarodni centar za glazbu The Glass House u Gateshead-u, u kojem je Jordan Rakai održao koncert 27. srpnja 2024. u okviru koncertne sezone BBC Proms. Poslušajte pjesme s njegova novog albuma The Loop, kao i druge teme iz njegova starije kataloga, po prvi put uživo u uzbudljivoj orkestralnoj izvedbi. Orkestrom Royal Northern Sinfonija ravna Robert Ames. Jordana Rakaja slušat ćemo ne samo kao pjevača, nego i kao instrumentalista za glasovirom, na gitari i na klavijaturama. Naslovi skladbi glase: Learning, Mad World, Cages, Family, Flowers, State of Mind, Unguarded, Borderline, Eye to Eye, Royal, Freedom, Forgive, Hopes and Dreams, Miracle, Everything, Everything, A Little Life i Friend or Foe.

Learning Mad World Cages Family Flowers State of Mind Unguarded Borderline Eye to Eye Royal Freedom Forgive Hopes and Dreams Miracle Everything Everything A Little Life i Friend or Foe. Naslovi su skladbi koje ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, mogli slušati u izvedbi novozelandskog pjevača i skladatelja Jordana Rakaja. Slušali smo njegov koncert s orkestrom Royal Northern Sinfonija pod ravnanjem Roberta Amesa, koji je kao promenadni koncert BBC Proms bio održan i tonski zabilježen 27. srpnja 2024. u Međunarodnom centru za glazbu The Glass House u Gateshead-u. Po prvi put, uživo, u sjajnoj orkestralnoj izvedbi, Jordan Rakaj predstavio je pjesme s novog, petog po redu studijskog albuma The Loop, a također i druge skladbe iz njegova starije kataloga. Snimka koncerta plod je suradnje BBC-a s radijskom grupom Eurosonic pri Europskoj uniji radija u Ženevi. I bilo je to sve u večerašnjem izdanju Eurofesta, koji su realizirali spiker Šimun Miloš, tonski snimatelj Luciano Straga i urednica Gorjana Ivoković. Ostanite u streći i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
2: do korica.

0: Izak Baševi Singer rođen je u Poljskoj 1904. godine, a 1935. emigrirao je u Sjedinjene Američke Države. No čitavog je života pisao na jidišu, romane, priče i eseje. Njegov opsežan roman Sjene nad Hudsonom nastao je 50. godina, no američko je izdanje objavljeno tek 1998. Knjiga je odnedavno dostupna i u prijevodu Tomislava Kuzmanovića i izdanju VBZ-a. Roman je to o židovskim doseljenicima u Americi nakon Drugoga svjetskog rata, njihovim lutanjima između proživljene patnje, novog svijeta koji ih okružuje i strogih imperativa vlastite ortodoksne tradicije. Prema riječima našeg kritičara Damira Radića, radi se o nezaobilaznom štivu za iole ambicioznije ljubitelje beletristike. Ulomak iz Singerova romana za emisiju čita Dubravka Ostojić. Za početak, tekst Damira Radića o Sjenama nad Hudsonom, Izaka Baševisa Singera.
1: Nobelovac Izak Baševi Singer sva je svoja mnogobrojna djela napisao na materinskom jidišu, jeziku srednjoeuropskih i istočnoeuropskih židova, i smatra se najvećim piscem tog jezika u povijesti. Rođen u Poljskoj blizu Varšave u mnogočlanoj obitelji rabina, u svojim ranim 20. godinama pod utjecajem starijeg brata odmetnuo se od strogoga religioznog okružja, ali nikad nije prekinuo veze s judaističkom tradicijom. Štoviše, ona je bila ključni čimbenik i motiv njegova stvaranja. U dobi od 32 godine, 1935. vidjevši što se zbiva u susjednoj nacističkoj Njemačkoj, razdvojio se od supruge i sina, napustio Poljsku i emigrirao u Sjedinjene Američke Države, gdje se nakon završetka Drugoga svjetskog rata potpuno posvetio književnom radu. Živio je u Njorku, poslije i u Majamiju. Kretao se poneprije u židovskim krugovima, osobito onima izbjeglica iz Europe. Iznova se oženio, a druga mu je supruga navodno bila glavni energetski poticaj za stvaralaštvo. Sve ovo navodim jer se znatno reflektira u njegovu posljednjem romanu objavljenom na engleskom posmrtno 1997. na 1998. Sjene nad Hudsonom, jidiški izvornik izdan je još 1957. dijelu koje je nedavno objavljeno i u hrvatskom prijevodu. Jedan je to od rijetkih Singerovih radova radnje potpuno smještene u Ameriku. Najčešće su oni bivali ambijentirani u Europu, ali i jedan od mnogih s jasnom autobiografskom komponentom. Također, kao i svi ostali, bavi se židovskim likovima, odnosno židovskom zajednicom,

propitujući temeljni sukob između judaističkih ideala i životne prakse koja ih često i intenzivno iznevjerava. A u Americi je iskušenje skretanja s pravog puta vjerojatno veće nego igdje, jer nigdje grijeh nije tako silno zavodljiv kao ondje, zahvaljujući diktatu logike materijalnog uspjeha poduprete ultranametljivim masovnim medijima, od novinskih do popularno-kulturnih. Singer je Sjene nad Hudsonom koncipirao kao dijelo epske protežnosti. Hrvatsko izdanje prostire se na 731. stranici s mnoštvom likova i odnosa, stilski dojmljivo i vrlo prohodno ugođeno, a prva su asocijacija veliki Tolstojevi romani. Uostalom, ruskoga genija u dijelu židovskog autora izravno se spominje, doduše ne primarno kao književni orijentir, iako u jednom trenutku jedan od likova spominje Tolstoja implicitno kao kapitalnog autora, nego kao moralno angažirana čovjeka koji je ključ egzistencije pokušao naći u jednostavnom, prirodnom životu ruskih seljaka. No, zaključit će jedan od Singerovih likova, Tolstoj je ruske seljake idealizirao, upisivao im i odlike koje nisu imali, dok su pravi Židovi, to jest oni bez ostatka predani vjeri predaka zapisanoj u Tori i protumačenoj u Talmudu, doista idealni orijentir. Narativ smješten u rane godine nakon Drugoga svjetskog rata, a prije osnutka države Izrael, glavnina radnje događa se 1947. i 48. početno je okupljen oko lika Borisa Makavera, imućnoga židovskog poslovnog čovjeka poljskog podrijetla i predanog vjernika na pragu 60. godina života. On je slijepom i poslovno vrlo nadarenom kćeri Anom, sada 34-godišnjakinjom, svojedobno pobjegao iz Berlina pred nacistima te preko Kube stigao u New York. U svojem stanu na Manhattanu često kao goste na večeri okuplja židovske emigrante iz Europe, redom rođene u Poljskoj. Jednim takvim okupljanjem roman i počinje, predstavljajući glavne i važnije sporedne likove, Makavera, Anu i njezina mnogo starijeg drugog supruga Stanislava Luriju. Makaverova nečaka, uvjerenog mladog komunista Hermana, zatim doktora Margolina, doktora Halperina i njegovu sestru Fridu Tamar, profesora Šragea i najvažnijeg od svih, herca Davida Grajna. Taj privlačni 47-godišnji muškarac, nekadašnje čudo od djeteta koji sada radi kao financijski konzultant, u romanu se profilira kao, recimo tako, najvažniji lik. On je onaj koji najviše promišlja i čini se najbližim dvojbama i stavovima autora Singera, iako je posljednje u tom smislu srodan i Makaverov prijatelj iz djetinjstva, psihofizički stameni doktor Margolin, veliki racionalist i skeptik, ali nipošto posve oddalečen od judaističke tradicije. Kroz roman će prodefilirati mnogi drugi likovi i svi do jednoga, bez obzira na to koliko prostora dobili, najčešće i vrlo ekspresivni. A neki su vrlo svedeni, ocrtani su kao karakteri, dakle s prepoznatljivom individualnom psihičkom notom. Doista, Singer je veliki majstor karakterizacije i premda su svi elementi njegova opsežnog romanesknog tkanja ujednačeni, profiliranje likova i njihova izražajnost vjerojatno su mu glavne odlike. Galerija nezaboravno živopisnih likova. Ne bi to bio nimalo loš bazični opis Sjena nad Hudsonom, premda podosta skučen. Naime, Singer te likove dovodi u interesantne, zahtjevne interakcije, nerijetko istodobno životne i ekscentrično pomaknute, a uz to, kao što je natuknuto, neki od tih likova, poneprije Grajn i dr. Margolin, itekako su skloni refleksijama o raznim problemima. Singer je poznat kao autor koji nije bježao od tema i motiva koji su u doba kad ih je problematizirao bili neuobičajeni za konzervativne Židove kojima je više ili manje pripadao i šokantni, na primjer, lezbijstvo, transvestizam. Tako i u Sjenama nad Hudsonom vrlo otvoreno piše o seksualnosti. Najistaknutiji takozvanim sveznajućim pripovjedačem u trećem licu, najviše fokalizirani lik, onaj Grajna, u istodobnim je odnosima s čak tri žene, suprugom Liom, s kojom ima dvoje djece, dugogodišnjim ljubavnicom Ester i naposljetku Anom, kojoj je kao djevojčici i mladoj djevojci u Europi bio učitelj, a sad s njom u Njorku počinje ljubavni odnos. Ta erotska interakcija potaknuta je s njezine strane, doslovno pred očima i ušima njezina neugledna supruga Lurije,
kojega prezire i želi ga napustiti na užas svojega konzervativnog oca Makavera, koji je prethodnog Rajana doživljavao kao sina, ali nakon njegova preljuba s Anom ne može ga smisliti. No u svoj toj menažeriji likova upravo je tradicionalno gledajući nemoralni Grajn najviše opsjednut moralom. I upravo ga to moraliziranje čini jednim od neugodnijih likova koje se može susresti u literaturi 20. stoljeća. Naime, Grajn prvo udovoljava svojim nagonima zbog kojih je kontinuirani preljubnik i lažljivac, a onda se posipa pepelom, pri čemu su njegova naknadna umovanja kudikamo antipatičnija od njegovih djela. To prije što je sve to samokritičko moraliziranje obilježeno licemjerjem sa snažnom tendencijom prebacivanja odgovornosti sa sama sebe na, kako je otprilike naziva, kulturu podzemlja od koje se u Americi ne može pobjeći. No pogrešno bi bilo zaključiti da je Grajn banalni licemjer. On je čovjek itekako svjestan svojega temeljnog problema. Citiram, to što je Grajn tražio nije postojalo i nije moglo postojati. Htio je strah od Boga bez dogme, religiju bez otkrivenja, disciplinu bez zabrana, toru, molitvu i izdvojenost izgrađenu na čistom, nepatvorenom vjerskom iskustvu. Ali isto je tako znao da je to za čime žudi neostvarivo. Vodio je rat koji je izgubljen i prije nego što je počeo. Kraj citata. Prijelom se dogodi kad samog sebe okrivi za smrt Anina supruga Lurije i zločudni tumor koji je dobila njegova vlastita supruga, no i tada će njegovo samopročišćenje imati ograničen, ne predug rok trajanja. On je čovjek u stalnom sukobu sa samim sobom. Naposljetku je, nakon što napusti Anu, nakon što ga potom bolesna Lija odbaci i nakon što ga napusti Ester, koja ga je toliko željela, nezadovoljna njegovim idealom života na izoliranom imanju, otišao u novo osnovani Izrael i, vođen idealiziranjem pokojnog oca rabina, postao ortodoksni Židov. Ne zato što je njegova skepsa spram religijskih zasada iščeznula, nego zato što je shvatio, kako se doznaje iz pisma poslanog prijatelju kojim roman efektno završava, da jedino tako može obuzdati zvijer u sebi. Jedino samoizolacijom od svijeta, koja uključuje eksplicitno simboličko izdvajanje od njega odjećom, frizurom i bradom ortodoksnih Židova, jedino ultimativnim svođenjem duhovne hrane na Toru i Talmud može ostati u skladu sa svojim moralnim idealima. Pritom je svjestan da je takav život učmao, dosadan, ali ne postavlja ključno pitanje je li taj žuđeni moralni život, takav kakav jest, uopće vrijedan življenja. Odnosno, kakav smisao ima život očišćen od, tako reći, svega spontano ljudskog. Za razliku od Camusa, i to je pomalo iznenađujuće, Grajn, odnosno Singer, ne stavlja na dnevni red pitanje samoubojstva, ne prekoračuje veliku dogmu oduzimanja vlastita života koju svaka monoteistička religija postavlja. Stoga, usprkos svojoj proturječnoj kompleksnosti, Grajn u konačnici ostaje bitno ograničen lik, a u mnogo čemu i silno iritantan. Njegova pak kudikamo najsimpatičnija sastavnica, odlučan je stav da je ubijanje životinja radi prehrane ultimativno nemoralno. Time je istovjetan Singeru, tvorcu znamenite izjave o vječnoj treblinki koje su životinje izložene, odnosno da su svojim ponašanjem prema životinjama svi ljudi nacisti. Nacizam i holokaust pak izbjeglim su Židovima u Americi tako reći stalno na pameti. To je sjena koja ih neprestano prati. Ali i u tome se ogledaju shvaćanja samoga Singera kao prononsiranog antimarksista. Roman je jednako tako obilježen antikomunizmom, a između Hitlera i Staljina iznova se briše i najmanja razlika. To je manje sporno od također prisutnog potpunog izjednačavanja staljinizma i komunizma, premda je istina da u doba kad se zbiva radnje romana, to dvoje, tako reći, nitko i nije razlikovao, bilo u negativnom, bilo u pozitivnom smislu. No Singer ide i dalje, pa njegovi likovi, očito slijedeći njegov pogled, ne samo u Hollywoodu kao tradicionalnom sjedištu liberalnosti u Americi, nego, moglo bi se reći, svugdje, uključujući ni više ni manje nego sam Wall Street i američki kapitalizam, en general, vide ljevičarsku dominaciju. Zato je nedvojbeno da su sjene nad Hudsonom svojim ideološkim slojem podupirale takozvani progon vještica i to njihovu autoru ne ide na čast.
Iako vjerojatno najneugodnija rečenica u romanu, otisnuta jest ona doktora Margolina o Arapima koji nisu bolji od nacista. A puno bolja nije ni ona seksistička izjava koju izriče pripovjedač o tome da, citiram, svaki muškarac prije ili poslije nauči, žena se ne vodi razumom, već emocijama, nagonom, modom ili čistom tvrdoglavošću kojima racionalni argumenti ne mogu ništa. Kraj citata. Uglavnom, ideologijski, čitatelji će svašta morati progutati od Singera, ali nesumnjivo isplati se zaroniti u taj opsežni tekst. Majstorski vođena naracija, majstorski profilirani likovi, ugođajno predstavljeni ambijenti i godišnja doba, s jedne strane sjevernjačkog Njujorka, njegova snijega i njegove kiše, s druge južnjačke suncem i znojem okupane Floride, s treće pustošne provincije Nove Engleske s drvenom kućom, livadama i cestama kojima automobili rijetko prolaze, sve to umjetnički je suvereno i u umjetničkom dijelu ono doista bitno. A uz to dobiva se i niz porcija sastavljenih od interesantnih umovanja. Najkraće, Sjene nad Hudsonom trebale bi biti nezaobilazno štivo za imalo ambicioznije ljubitelje beletristike.

0: Nedavno je slikar po imenu Jakob Anfang dovršio Anin portret. Boris ga je naručio samo zato što je Anfang, poljsko-židovski izbjeglica iz Njemačke, bio u nezavidnoj financijskoj situaciji. Ana je sada vodila Grajna u sobu u kojoj je slika bila obješena. Njenu sobu u kojoj je spavala kad bi prenoćila u očevu domu. Ondje je držala nešto knjiga i odjeću koja je bila predobra da bi se bacila, premda je više nije nosila. Budući da je Grajn oklijevao da pođe s njom, bojeći se da bi mogao razjariti njezina oca ili supruga, zgrabila ga je za rukav i povukla za sobom niz hodnik. Otvorila je vrata i upalila svjetlo u djevojačkoj sobi s uskim krevetom, policama punim knjiga, nekoliko fotografija na zidovima i praznom teglom za cvijeće. Na okruglom stolu stajala je budilica. Portret u izrezbarenom okviru nije se uklapao u prostoriju. Ali Boris je odnedavna postao tako strog i predan vjeri da je odbijao imati bilo kakve slike u blizini iz straha da će prekršiti zapovjed o pravljenju slika i obličja. Usto, Jakob Anfang je Anu naslikao u dekolteu. Grajn je dugo zurio u sliku prije nego što je prošaptao. Da, portret je vrlo uspio. Tata kaže da mi ne sliči. Dobro te je uhvatio. Anine su oči zasjale od Grajnovih riječi. To više što joj se obratio sa ti. A što je to uhvatio? Čini mi se da kod mene i nema što uhvatiti. Po čemu sam posebna? Prepoznao je da si duboko u sebi još uvijek djevojčica, strastvena i pomalo uplašena srednjoškolka. Je li to vrlina? Istina je da se bojim, zato što me progoni fantom, ali moja je mladost prošla. Često se osjećam staro i slomljeno. Tvoje lice to ne pokazuje. Ana je stajala uz portret, dopuštajući Grajnu da usporedi original i kopiju. Bila je stidljiva, ali nekako to odrasli znaju biti. Činilo se kao da je zaspala kao djevojčica i tajanstveno se probudila kao zrela žena. Ponovni susret s Grajnom nakon 23 godine odvojenosti u život joj je unio i nadu i nemir. Plug koji je preokretao i orao kroz tlo godina i epoha, izokrenuo je i uzbunio slojeve vremena. Iščezli su i ono prije i ono poslije. Sve je postala zbrka, bizaran san iz kojeg se neprestano budila i ponovno u njega padala. Prvo mu se obraćala sa ti, potom sa vi. Čas je s njime razgovarala na poljskom, čas na njemačkom. Ponekad joj se činio kao rođak, stric ili čak stariji brat. Vratio je Varšavu. Vrijeme kad je još imala majku. Uz njega se ponovno osjećala mladom, punom života, kćerkom i jedinicom iz nekog davnog vremena. Grajn je gledao prvo nju, zatim portret. A Ana je stajala ondje poput smjerne školarke. Kao da on još uvijek nad njom ima onu nekadašnju moć. Kad je znao voditi odrasle razgovore s njenom teško bolesnom majkom, donosio joj knjige i cvijeće i slao nju, tada još dijete, van iz sobe kada su htjeli porazgovarati o nečemu osobnom. Grajn je podigao obrve. Pa ima dara. Ali što je dar? Da, zaista, ja ne znam ni patku nacrtati. Bog svakome daje neki dar. Zar ćeš i ti početi o Bogu? Zavapila je Ana. O, o njemu više ne mogu čuti ni riječi. Nakon onoga što se dogodilo u Europi, Božje se ime ne usudim ni izgovoriti. Jer ako Bog zaista postoji, a dopustio je sve ono, tada je i gore nego da ne postoji. Grozno, kako god okreneš. Gledaj, snijeg. Uzbuđena poput djeteta, Ana je otrčala do prozora. Grajn ju je slijedio. Otvorila je jedno krilo i sada su stajali izloženi studeni. Dvorište je bilo bijelo. Grane na stablima u malenom vrtu bile su bijele. Samo je nebo nad krovom sjalo u blještavilu New Yorka. Crveno i ljubičasto, bez jedne zvijezde, kao da na njemu bjesni kakav kozmički požar. Pahuljice su padale jednolično, polako, pune zimske mirnoće. Toplina radijatora širila se u vanjsku hladnoću. Ana je stajala tako blizu Grajnu da se ramenom oslanjala na njegovu nadlakticu. Neko su vrijeme oboje u tišini gledali van, zaprepašteni, kao da su rođeni u nekoj tropskoj zemlji i sada prvi put vide snijeg. Grajna je preplavila nostalgija, čežnja kakvu nikada prije nije osjetio, osjećaj u kojem su se miješali Hanuka, Božić, Varšava. Poželio je zagrliti Anu, ali se zaustavio. Ispružio je ruku i na dlan mu je dole pršala pahuljica. Stječačkim veseljem ostavio je ruku na okviru prozora kao da želi ohladiti vrelinu u sebi. Zima ipak dolazi, šapnuo je. Da, često se iznenadim da nakon svega svijet još postoji. Nisu se smjeli zadržavati. Stanislav Lurija bio je i višeno sposoban banuti i napraviti scenu. Ali nisu se mogli odvojiti jedno od drugoga i od kristalna krajolika. Kad je Grajn tek došao u New York, toliko je snježilo da se činilo da ga se nikada neće riješiti, bez obzira na to koliko ga lopatali ili meli. U Brownsvillu, gdje je u židovskoj školi poučavao Toru, posuda su ležale goleme naslage snijega i podsjećale ga na Poljsku. Morao je nositi galoše ili čak čizme za snijeg. Posljednjih godina, međutim, u New Yorku je rijetko snježilo. Sada je pogledao uvis da vidi odakle pada. Činilo se da pahuljice izviru iz vatrenog crvenila i padaju u gustim šljokicama koje u prolazu otkrivaju svoj šesterokutni oblik. Vječan uzorak snijega. Neka je sila Grajnove misli sjedinila s Aninima. I znao je da osjeća potpuno isto kao i on. Iste trnce, istu žudnju. Neki oblik električnog naboja koji se nije mogao izolirati, koji je često osjećao kad je bio u svome domu, u svome krevetu, sada je protjecao kroz svileni rukav njezine haljine u vuneni rukav njegova sakoa. Na trenutak su bili zarobljenici ovog čudnog bila koje je dolazilo iznutra i izvana i koje im je izmicalo poput polusvjesna početka sna. Ana se najednom odmaknula, kao da se uplašila. Dođi. Zatvorila je prozor, a on je maramicom obrisao ruke. Još su se jednom zaustavili ispred portreta. Zaista misliš da je dobar? Da, izvrstan. Ali draže mi je biti s originalom. Ana je na trenutak zastala. Znaš da je to nemoguće. Samo trebaš reći da. Ana se ugrizla za donju usnu, progutala. Recimo da kažem da, što bi se tada dogodilo? O, to je suludo. Još ima ljubavi na ovome svijetu. Da, ali ima i nešto jače od ljubavi. Što? Lijenost. Strah da se makne s mrtve točke. Treba samo krenuti. Kamo bi me odveo? U hotel. A poslije? U Tasmaniju. Zašto pobogu Tasmanija? Stvarno si neozbiljan. Još otkako sam bila dijete, sanjam o ljubavi. Kad sam vidjela kako mi otac živi, obećala sam si da neću poći njegovim stopama. Ali napravila sam dvije bolne greške. A to je dovoljno za jedan život. Trebaš samo uzeti torbu i otići. To je sve. O, tebi je sve tako lako. Govoriš kao avanturist, ali sigurna sam da si dušom i tijelom vezan za obitelj. Upozoravam te, pazi se. Po naravi sam lakovjerna. Mogla bih učiniti to što si rekao. Ne treba mi dva put reći. To bi mi bio najsretniji dan u životu. Dođi. Ne smijemo predugo. Ti se šališ, ali ja ne mogu prestati misliti na tebe. Čak te i sanjam. Već si moja. Činilo se kao da su je njegove riječi oparile. Uznemirena, pogledala je i upitno i prijekorno, kao da želi reći, ako zaista ne misliš tako, zašto me mučiš? Htjela ga je zagrliti, ali u tom trenutku Rejt se otvorila vrata. Ana, tražite tata. Što sad treba? Nije važno, evo me. Panje Grajn, dođite u kuhinju. Želim vam pokazati novi hladnjak, rekla mu je Rejce. Tu je izliku smislila kako bi ih spriječila da se zajedno vrate u dnevni boravak. Rejce je znala svaku tajnu. Na kraju krajeva, upravo je ona podigla Anu.
1: Emisiju smo posvetili romanu Sjene nad Hudsonom Izaka Baševisa Singera. Tekst Damira Radića o tom romanu čitala je Gordana Kovačić. Ulomak iz dijela u prijevodu Tomislava Kuzmanovića čitala je Dubravka Ostojić. Snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
1: Dobar večer u još jednoj emisiji našeg ciklusa Glazba i obratno. U nekoliko termina predstavljamo odabrane priloge za ovogodišnji projekt Arts Birthday, odnosno rođendan umjetnosti u produkciji radijskih postaja članica Europske radiodifuzijske unije. I mi smo ove godine bili uključeni, a 100 godina našeg radija zapravo ima i 20 godina koliko pratimo prijenosima priloge drugih radijskih programa, ali i naše šaljemo u taj međunarodni eter. Večeras ćemo predstaviti dva priloga iz Usti nad Labom. Taj gradić prvi put bio uključen ove godine u proslavu rođendana umjetnosti, a zahvaljujući vrlo agilnim kolegama sa Češkog radija, koji nastoje uključivati i druge umjetničke sredine i prostore, dakle osim Praga, u taj međunarodni projekt, pokazujući europskom slušateljstvu bogatstvo suvremene eksperimentalne scene u toj zemlji. Projekt je ostvaren u suradnji s poznatim kulturnim centrom Hraničar, smještenim u zgradi sa stoljetnom povijesti, koja od 1960. služila kao važno češko kino. Upravo taj karakter zgrade s kinodvoranom i zvučnim sustavom oblikuje ovu proslavu u skladu s tradicijom akuzmatske glazbe. Dvorana se pretvara u stanicu za slušanje, a zvukovni prilozi odjekuju u zvučnom kinu. Najprije slušamo projekt koji se zove jednostavno Music for Radio, glazba za radio, koji potpisao umjetnik Dirty Electronics, zapravo imenom John Richards. Istoimeni koncept, dakle Dirty Electronics, postaje radijski prijemnik kao jedinicu za difuziju zvuka, a kinodvorana jamči prostornu transformaciju. Radio se u tome ne smatra samo jednosmjernim sredstvom komunikacije, već i dvosmjernim odašiljačem i prijemnikom. Elektronički uređaj po mjeri, dakle napravljeni za ovu priliku, kvazi instrumenti, svi oni prenose frekvencije koje hvataju pak radio prijemnici u prostoru izvedbe i tako se stvara elektromagnetsko polje. Izvođači improviziraju s tim poljem i unutar njega radi. Istražuje zvučna putovanja gdje izvođači postaju putnici reagirajući na perceptivne i materijalne karakteristike okoline kroz koju se kreću, zastaju, lutaju i preuzimaju utjecaj i specifičnosti tih mjesta. Treća dimenzija dijela je kako se ovo polje ili okolina predstavljaju na radiju. Mikrofoni su postavljeni u i oko prostora kako bi se uhvatile razne zvučne perspektive i idiomatske kvalitete lokacije. Oblik inverzne difuzije zvuka odvija se dok se zvuk miksa za radio i dakako ovaj prijenos u rođendan umjetnosti, odnosno projektu Arts Birthday skupine za Ars Akustiku. Realizaciju potpisuju sam John Richards, brojnim u radi sam instrumentima, Klara Pudlakova kontrabas, Lore Lixenberg glas, Sara Vondraškova elektronika, Adela Konečna zvučni objekti, Elija Moreti udaraljke, Zdenek Zavodni puhački instrumenti s piskom i Martin Ožvold projekcija zvuka.

0: emotions.
1: All lightly described revolutions.

wallpaper remains unimpressed.

Thank you.

is interesting. Because I'm the same. Just

something different.

Thank you.

0: Dirty Electronics umjetnikovo ime i koncept projekta za rođendan umjetnosti Music for Radio. Korištenje radijskih prijemnika kao difuzora zvuka John Richards i njegov mali ansambal u kulturnom centru Hraničar u gradiću Usti nad Labom u Češkoj, u produkciji dakako Češkog radija. Njihov treći prilog koji sada slušamo djelomično u ovoj naknadnoj reprodukciji zapravo se poigrao imenom grada Usti i kako u češkom, tako i u našem jeziku stavio imenicu Uši. Dakle, Uši nad Labom, nad rijekom koja prolazi gradićem i oko koje bude i magla, što smo čuli u prošloj emisiji, u još jednom prilogu iz tog mjesta. Dakle, ovaj projekt potpisuje gotovo ista ekipa koja je sudjelovala i u Dirty Electronics. Uši nad Labom, koncept potpisuje Martin Ožvold, a radi se o partituri zvučnih krajolika s terenskim snimkama grada, mostova, industrijskih zona i zvukovno intrigantnih mjesta. Uz te snimke nastupaju i kontrabasistica Klara Pudlakova, mezzosopranistica Laura Lixenberg, udrivaljkaš Elija Moreti, puhač Denek Zavodni i dizajner zvuka Martin Ožvold. Tu su i Sara Vondraškova, Adela Konečna i John Richards. Slušamo ulomak.
1: Art's birthday 2026.
2: Narozeniny umění 2026 a nyní živě z veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem.

Chamber of Chaos.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Preobražaj. Emisija o poeziji.

0: Ivan Škrabe, kantautor je i pjesnik. Kombinacija koja je uvijek intrigantna. Dovoljno je u tom kontekstu spomenuti umjetničke velikane Boba Dilana, Leonarda Cohena i Arsena Dedića. Dakako, Škrabeova glazba i tekstovi bliski su njegovoj poeziji, no ona dodatno očituje njegov poetički, misaoni i emotivni profil. Riječ je o meditativnom i atmosferičnom pjesništu kojem je potka indijska duhovnost, a izraz sugestivne slike iz prirode i njihove zanimljive metaforičke kombinacije. U večerašnjim preobražajima s Ivanom Škrabeom govorimo o njegovoj prvoj zbirci pjesama pod naslovom Nježnost divljeg bilja, te odnosu njegove poezije i kantautorstva. Ja sam Davor Šalat. Dragi Ivane, dobrodošao u emisiju Preobražaj.
1: Dobar dan, hvala na pozivu, drago mi da sam s vama ovdje.
0: Evo, izgleda da te zatječem u vrlo kreativnom razdoblju. Gotovo istodobno ti izlaze s jedne strane zbirka pjesama Nježnost divljeg bilja, a uskoro i novi glazbeni album, mislim da će se zvati Tajni akord. Jesi li od uvijek tako radio na dva fronta ili je nešto bilo prije, a drugo kasnije?
1: Pa nisam možda radio na dva fronta, ajmo reći da je ovo neka sretna slučajnost i baš me veseli da u isto vrijeme se događa da će mi izaći prvi dugo svirajući album i da mi je izašla, znači, za Sanor zbirka poezije na kojoj mogu reći radim godinama i promišljam i ovoga, evo, tak je ispalo, jel?
0: Da, kako je zapravo dovršena ta zbirka, finiširana, kad kažeš da radiš godinama na njoj?
1: Pa znači, imao sam, to su pjesme koje pišem, ajmo reći, zadnjih 10 godina, vrlo intenzivno, i onda, kak bi rekao, prošla je zbirka dosta sita. Znači, prva urednica koja mi trebala biti bila Maja Klarić, međutim, radi nekih ovoga događaja, na kraju mi se dogodio drugi urednik koji je Matko Abramić. Tu je i moj prijatelj dragi Damir Šodan je pogledao tu zbirku, išao sam na radionicu pisanja kod Zvonka Karanovića koji mi isto dao puno dobrih savjeta, tako da se na njoj zadnje 2-3 godine intenzivno sam baš dosta radio i mislim da su dozrele te pjesme i da je urednički posao jako dobro napravio za zbirku, da to odleži i da bude kako treba biti, jel?
0: Da, meni se isto čini da je zbirka dorađena i nekako zaokružena. Ipak prije bih te pitao o nekakvom odnosu pisanja tekstova za glazbu i same poezije. U kojoj mjeri su ti to slične djelatnosti, a u kojoj različite?
1: Smatram da je, znači, baš poezija kao poezija je za mene puno ozbiljniji posao i zahtjeva, mislim da zahtjeva puno više posvećenja, zato, ne znam, evo, pišem od 18. godine, sam kantautor i te pjesme su vrlo lagano dolazile kroz melodije i uvijek bi dolazilo jednom dahu, a ako od ovih pjesama sam više se morao posvećivati baš detaljima i proživljavati, dakle, mislim da je poezija više posla i možda ozbiljnija stvar, znači, više posvećenja treba da bi to u krajnjoj mjeri, kako bi rekao, krajnji korisnik da bi to, kad primi ruke, vidi koliko je tu stvari, znači sve mora biti na svom mjestu. Jel?
0: Tu samo raspolažeš jezikom, riječima, tamo je ipak spoj glazbe i riječi, pa je to onda drugačija priča. Zanimljivo mi je da ipak i u glazbi i u

0: poeziji se baviš sličnim temama, a recimo ovako, bijegu od pokvarene civilizacije, povratku prirodi, ljubavi među ljudima, jedinstvu svega u svemiru, prisutnosti velikog duha, kako kažeš, na jednom mjestu. Ipak, čini se da je u poeziji to nekako zaokruženije i detaljnije opisano.
1: Pa slažem se, da, mislim, teme su, kako bi rekao, sve te teme zapravo vode jednom jedinstvu, znači i priroda je dio cjeline čovjeka i svemir i ne znam kako bi rekao, sve te neke možda mistične ideje i duhovnosti, sve to možemo ujednostaviti. Imao sam priliku da sam studirao filozofiju i religijske znanosti, tako da isto tako možemo reći da i religije zapravo govore o jednom, možemo i tako reći, jel? Tako da me sve vodilo na isti put zapravo.
0: Da, i to se nekako u poeziji razrađuje. Mislim da je u ovim tekstovima za glazbu natuknuto, a ovdje to dovodi stvarno do nekakvih logičnih izvoda, da tako kažem, to je vidljivije.
1: Da, da. Pa ja isto mislim da je vidljivije u poeziji, da je konkretnije dosta, ja me reći.
0: Evo, sada te molim da nam u prvom bloku čitanja pjesama, dakle ova emisija podrazumijeva i same pjesme, a ne samo govor o njima, pročitaš nekoliko pjesama, one su obično dosta ovako jezgrovite, pa te molim nekoliko njih.
1: Evo ga, znači, počnu sa prvom, zove se pjesma Iz tame prema svjetlu. Dolazim zvukom kao da sve već bilo je. Imam stare ciganske oči koje poznaju te. Na koljevci mog rođenja žena je šume pjevala je. Iz tame prema svjetlu, iz tame prema svjetlu. Sama Veda. Moja samoća je kruh i vino, bez kruha i vina. Moja samoća dolazi iz sama Vede. Stari brahmani njome su davali prinose svetoj vatri promjene. Moja samoća je vječita čežnja, usamljena otoka za toplinom žena. Otići vlakom. Otići vlakom u mjesta gdje nas nitko ne poznaje. Putovati sve dok ne pronađemo obalu bez tuge. Nadati se slobodi svete šutnje, po prvi puta na neznanoj cesti susresti ljude koje osjećamo od prije. Žudjeti za znakovima u prolaznicima, čeznuti, ako treba, umrijeti od čežnje. Praznik tišine. Sprovodim svoj mali praznik tišine, svetkovinu iza spuštenih zastora. Obično sve počinje slanjem poruke poslovođi. Danas ne dolazim, nije mi dobro. Nema do bijelih laži. Bijela božićca šapuće ih svake noći prije sna. Predsjedam u općinstvu napaljenih i opaljenih i pijem nebrojene kave. U svojoj podmornici pišem i slušam glazbu. Muze me gledaju i misle, ne možeš ga ne voljeti.
0: Nadam se da ne možemo ne voljeti tvoju poeziju, a jako mi je zanimljivo da si već u prvom stihu koji si pročitao rekao da dolazim zvukom, a kasnije govoriš o tajni zvuka. Dakle, ipak sve na neki način počinje zvukom, barem u tvojoj knjizi. Kako on ima mjesto u tvojoj poeziji zvuk i na što zapravo zvuk upućuje?
1: Pa ajmo ovako, recimo, možemo sad malo se baciti u nekakve stare spise, recimo, Biblija kaže u početku bila je riječ, jel? A sad recimo Vede ili San Sanatan Dharma kaže u početku je bio je zvuk. E sad oni misle na om, jel, na taj slog aum, koji zapravo znanstvenici bi ga opisali kao Big Bang, jel, znači sve je došlo zvukom, nekakvom kozmičkom eksplozijom, znači ajmo reći da na to mislim, da dolazimo zvukom, probijemo tu tišinu uspavanu, jel.
0: Sve što postoje na neki način proizašlo iz toga.
1: Je, sve je zvuk zapravo. Kako bi rekli, Nada Rupa Para Brahma. Oblik svevišnjeg je zvuk zapravo. Jel, to je sve, prožito je sve zvukom. Jel.
0: Zanimljivo da si onda ti ipak iz zvuka prešao u riječ.
1: da. A mislim, zvuk i riječ, to je, vrlo je to povezano. Jel, to je naš jezik. Jel.
0: Jasno.
1: Vibracije.
0: Također, u jednoj pjesmi spominjao si Sama Vedu, mislim da se tako i zove, i spominješ dakle taj drevni liturgijski tekst. U kojoj mjeri, tu se postavlja pitanje, indijska duhovnost u potki cijelog tvojeg pjesništva?
1: Pa je, i sigurno je, imao sam velim priliku baš studirati istočne religije, imao sam krasnog profesora, našeg Ježića, koji je čak i svjetsko poznat, Mislav Ježić, i baš mi je probudio mi je ljubav prema istočnim religijama, duhovnosti, a imao sam i sreće čak triput biti u Indiji i uživo meditirati i vidjeti neke velike yoga učitelje, tak da me zapravo me jako privlači uvijek ta istočna misao, koja naravno ne isključuje našu sredinu iz koje sam, ajmo reći, nekakve kršćanske iz koje sam izašao. Meni nijedna religija ne zasjenjuje drugu, zapravo mi se sve spaja. Mislim da, da sama riječ religija, znači povezivanje religijare, mislim da, da sve religije vode jednom. Znači, tak da iz svake tradicije možemo nešto lijepo naučiti. To mi je velika radost.
0: Upravo mi se to i činilo u jednoj tvojoj pjesmi. Zapravo spominješ na neki način spoj i motiva kršćanske indijske duhovnosti, neku vrstu spasenske eschatologije, da tako kažem, dolazak velikog djeteta koje se vraća u pustoš ovog ograničenog sna. To je u drugom dijelu knjige. Kako bi to bilo veliko dijete, pustoš ograničenog sna? Tu vidimo nekakve antiteze koje su možda najvažnije za naš život između nekog ideala i ove stvarnosti koje živimo.
1: Da, a mislim sad teško mi je reći ovoga, a mislim veliko dijete, znači čovjek sa ono, kako veli Milan Mladenović, pogledaj me očima djeteta, znači čovjek sa srcem djeteta, znači to je bio nekakav razgovor uma i srca, da, da ostanemo u sebi jednostavni i čisti kod djeca, a da imamo opet nekakav razum, jel, da, a, da budemo dobri ljudi, sad bez nekakve velike. Makar mi je velim teško mi sad objasniti o čem točno, ali kad veli pustoš ograničenog sna, to je možda ona Dela Barkina teza, san je drugi život, ili da je ovo zapravo sve život i san, kako je rekao Dela Barka.
0: Da, la vida je sueño, život je san.
1: Da, da, ovo je, mislim, zapravo je ovo sve san, mislim, kad gledaš, mi smo okrenuti ovoga nekakvom šta je Bog, šta je bitak, to su sve upitnici, jel, mi smo jedino biće, valjda, koje je svjesno svojeg kraja, ali ako je duša besmrtna, onda nema problema.
0: Da li će biti problema ili ne, to ćemo tek vidjeti, ali sve to evociraš u svojim pjesmama, sve te temeljne ljudske probleme, ali opet i određene ljepote ljudskog života, pa molio bih te još nekoliko pjesama da nam pročitaš, da vidimo zapravo iz prve ruke ovo o čemu, da tako kažem, pod navodnicima filozofiramo.
1: Da, evo, ova se zove Ceremonija sna, radost mi je da je jedan prijatelj preveo za jedan časopis na francuski, to mi je evo prva prevedena. Ceremonija sna. Nitko ne zna tko sam, gdje skrivam svoj dom. Dolazim tihom lirikom sna. Ja sam stara ptica u kući purpurnih riječi. Moje poslanje pjeva razgovor uma i srca. Mi smo se evo ponovno sreli. Dolazimo zvukom. Bez sunca, samo mrak i hladna voda koja nestaje. Crni svod, ni zvuka, ni pokreta. Tamna pustoš pjeva tišinu. Bezoblična bezbojnost kameno stoji. U svim smjerovima nikoga da svjedoči ničemu. Kroz otvoreni horizont dolazimo zvukom. Volja za životom probija tišinu. Subota. Vani magla. U miru sa sobom pijem kavu i kažem si. Vidiš kako malo treba da ne dođe do otmice uma, pa onda opet kriza talaca. Jučer sam vidio poeziju kako silazi liftom, bijelu pticu s lovorom novog početka. Ljubav se vraća s keksima iz dućana i pita me, je li kava još uvijek topla? Selo čudesa. Čamac rađen rukama predaka ulazi u novu, neznanu i još neistraženu zemlju. Divljina nas dočekuje svojim srebrnim šumama. U kolibi sna pronašli smo drevne knjige, zapise plemena prvih čarobnjaka. Sad vjetar njiše borove kao pozdrav našem povratku u selo čudesa.
0: Evo, povratak u selo čudesa, povratak prirodi, svojevrsno duhovno pročišćenje. Kako su ti povezani to oduhovljenje, priroda, ljubav, mir, božanski duh? Mislim da je to dosta često zapravo u ovoj tvojoj poeziji nekakvi motivi koji se stalno pojavljaju.
1: Mm-hmm. Pa ne znam, možda sam se ja najviše zadržao na tim arhetipskim nekakvim simbolima, jer sam za preddiplomski rad sam se bavio Jungom, kolektivno nesvjesnim i njegovim arhetipima, pa me možda i to usmjerilo na takve neke arhetipske simbole. Jel?
0: Koji su ovako nekako najzastupljeniji u tvojoj poeziji?
1: 3-4 riječi mislim koje se najviše ponavljaju bi bio san, ptica i vjetar. Recimo, to su možda najčešće, to su uvijek nekakve.
0: Jel bih nekako dekodirao ili bih ostavio onako otvorenim?
1: Pa ostavio bi otvoreno. Mislim da se može na puno načina tumačiti. Ja.
0: Da, da, da. Zanimljivo mi je spomenuti i naslov same zbirke, Njeznost divljeg bilja. Mislim da je s jedne strane izrazito metaforičan. Također, to je oksimoron, jel? Nježnost divljeg bilja. Ali je i zrcalan. Na neki način se čovjek pita tko li je ili što li je to divlje bilje i kako to da je ono nježno. Naravno da govorimo metaforički, pa sad ja te malo pitam za otvaranje tih šifri.
1: Da, pa mislim, neko može biti divlji, znači da tu svoju divljinu zadrži u sebi, a isto može biti nježan. Zapravo, mislim, kad gledaš, možda imaš dva izbora u životu, ako je život i situacije u životu su grube, možeš ogrubiti, jer dosta ljudi ogrubi. A meni se čini, dobio sam osjećaj da čim život je grub ili neke situacije ili ljudi, da čim su grublje, da možda ja sve više ovoga na to onježnim, zato mi se, neću se promijeniti.
0: Ili možda zapravo divljinu svađaš kao čak i nešto pozitivno, recimo imaš onu jednu pjesmu kantautorsku, jel napustimo grado i idemo u divljinu praktički.
1: Da, dobro, to je ta romantičarska crta, možda zato imao sam priliku, razmažen sam, rodio sam se u kući sa dvorištem.
0: U Jastrebarskom negdje.
1: U Jastrebarskom, da, imao sam, mislim, uzgajao sam konje s ocem i bilo je baš djetinjstvo vezano za prirodu, možda zato uvijek ja zapravo nekako se vraćam u te tople boje djetinjstva, pa se uvijek sjetim prirode ovoga, možda zato. Jel?
0: Ta priroda, ali i nekakvi doživljaji koji pri tome se događaju, često daju atmosferu tvoje poezije dosta jako, rekao bih i divlje slike prirode, ali i egzotičnih kultura, arhaičnih, ali i današnjih, recimo osjećaš potrebu za bjegom, putovanjem, a i u glazbi u novom singlu imaš toponim Meksika kao nekog egzotičnog mjesta izvornijeg života. Mislim, ono vjerojatno i nije baš tako, ali to je neka utopija koju svi imamo u glavi.
1: Da. Pa to mi sad fora kad si rekao Meksiko ovoga, znači ono u westernima, ono ko od neko ih lovili su pljačkali banku na primjer i onda oni veli sve će biti dobro samo da dođemo u Meksiko, da pobjegnemo. Da. I onda točno pred granicem nikad ne odu u Meksiko, zato li neko ih uhvati prije Meksika. Zapravo Meksiko ko neko zamišljeno pristanište, ono sve će biti dobro kad odemo u Meksiko, to je ko neka fora.
0: Da, Meksiko je ono u biti spas, ne rekao.
1: Da, mislim, Meksiko ti može biti kad odeš u Mostar, to ti može biti ono Meksiko ili ne znam. Meksiko je ko nekakva, ne znam, stanje svijesti. Ja.
0: Da. Ali opet dosta imaš i te atmosfere nekakve američke, pa i meksičke, pa malo i filmične, da tako da kažem. Jel te to dosta ovako inspiriralo kako u ovim kantautorskim pjesmama, tako i u ovoj poeziji.
1: Ali? Ma, apsolutno. Mislim, ne mreš pobjeći od 20. stoljeća, od pop kulture, od svih tih divnih pjesnika Ceste, svih divnih filmova Ceste i na kraju i književnosti Ceste i Bitnika i tak dalje. Tako da se sve se to u neku, kak bi rekao, simbioza svega, svih utjecaja. Ne, ovoga. Volim jako pop kulturu 20. stoljeće, pogotovo glazbu od 60. pa nadalje, to mi je ono. I poeziju isto. Baš volim jako 60. 70. godine generalno. Kad se tiče i poezije i glazbe, to mi je neka inspiracija velika. Jel?
0: Da. Također, upravo te godine zapravo su i otvorile se prema i ovoj indijskoj duhovnosti koja ti je bliska.
1: Je. Te godine su se otvorile dosta, da. Prema istoku. Ali mislim, zapravo kad gledaš, i svijet je onda bio drugačiji. Znači, te neke zemlje gdje si mogao putovati nekad hippie venom, danas ne možeš putovati hippie venom, sad, ali sad tamo rat ili tako dalje. Znači, bilo jednostavno nekakva, ajmo reći, hipijana u zraku, koja danas možda nije toliko raširena.
0: Još bih samo vratio na jednu stvar, dakle, pričali smo o život je san, Calderonov, ali opet imamo tu jedan veliki adekvat, a to bi smo mogli prispodobiti, dakle, indijskoj maji, jednom prividu iluziji ovoga života. Pretpostavlja li to i ulogu poezije da ovaj svijet maštom može preobličiti u neki drugačiji svijet? Da zapravo iz te maje se može na neki način i poezijom izaći u jedan autentični svijet?
1: Apsolutno, pa mislim, meni je poezija tak zanimljiva, zato ko filozofija, znači ne možeš sad ti reći točno šta je poezija, toliko toga može biti poezija, a opet i svako je drugačije principira, svakom čovjeku se drugačije možda poezija i poetika sviđa, a sviđa mi se možda jako ta indijska misao da kod njih je poezija zapravo uvijek bila usmjerena da govori o nekakvoj krajnjoj stvarnosti, znači to me uvijek privuklo jako zapravo.
0: Dosta često imaš i ljubavne motive. Mm-hmm. I kako je zapravo ljubav nekako i pod navodnicima gorivo svakog života, tako je vrlo često i neko gorivo ili neki poticatelj bujnosti poezije. Jel? Pa znamo da je ljubavna poezija zapravo u povijesti bila inovatorska za samu poeziju. Kako doživljavaš dakle takvu jednu ipak pomalo emotivno povišenu intonaciju i atmosferu? Je li ti ona pomaže u samoj poeziji, njezine metaforičnosti i iznalaženju nekakvih jačih izraza, da tako kažem?
1: Pa apsolutno, mislim, to je velika tema, ne možeš od nje pobjeći, ona se uvijek vraća, svako ima tu temu, znači to je neimenovno, jel? Ono, ljubav je baš velika tema, znači to je sigurno da je gorivo veliko.
0: Ne znam je na koji način ovako recimo pišeš o ljubavi ili u kantautorskim pjesmama ili u poeziji, imaš li neke posebne načine ili različite načine pisanja o ljubavi, obraćaš li se voljenoj osobi ili možda zajednički mislite o nečemu i osjećate nešto i tako?
1: Da. Pa definitivno, ajmo reći, ko nekakva zahvala svemiru za time što imam srodnu dušu. Ja? Znači, onda imaš i muzu i srodnu dušu i zapravo si na tom polju ispunjen i možeš napisati pjesme i riječi koje inače ne bi mogao. Znači, ja ne znam napisati pjesmu o tužnoj ljubavi. To mi je ono, tak sam ovoga, imam tu sreću. Ja? A uvijek me inspirira, ja? To je definitivno.
0: E sad, kad govorimo o tim različitim načinima i perspektivama iz kojih se piše, zanimljivo mi je da, recimo, kad govoriš u prvom licu, ponekad djeluje kao da se govori ne samo iz ljudske, već iz božanske perspektive. Mm-hmm. Primjerice, evo, nekoliko stihova, tko me traži, taj me nađe, skrivam se u kišom danu, u svakom umu, ja sam zora. Tu čak možemo i nekakve evanđeoske citate primijetiti. Mm-hmm. O čemu se tu radi? Pišeš iz božanske perspektive ili ljudske?
1: Pa mislim, očito iz ljudske, ali lirski subjekt malo napravi, kak bi rekao, drugačiju atmosferu. Možda ima tu utjecaj i nekakve sufijske misli. Jel? Mm-hmm. Oni imaju takve zapravo, recimo, pitanja. Jel? Mislim da je više ko, nemam odgovore, ali imam ovoga pitanja. Ne dajem toliko odgovora koliko zapravo pitam sam sebe o nekim stvarima, pa možda nekog to isto zabavi. Ja. Nemam odgovora.
0: Da.
1: Ta velika pitanja.
0: E sad, ja bih nekako volio da nam pročitaš, pitao sam te o ovoj pjesmi o velikom djetetu koje će nam doći. Ona je možda i malo dulja, ali baš zato bih volio da nam je u cijelosti pročitaš da vidimo kako to zvuči.
1: Objava sna. Pustit ću glas tu ranjenu pticu, staru kao san. Gradu u koji šuma ne zalazi, u sumrak predajem snove neobičnoj ptici čežnje. Ona je pred vratima ove drevne pozornice. Na platnu snoviđenja vidjet ćemo svu povijest svijeta. Poslije tirkiznih mora i koraljnih plaža broći nas povesti preko i ponovno ćemo se roditi. U trenu kada se svi vjekovi pred nama slome, u igri njegove joga maje svijeta. Gdje je trenutak zena, tajna vjere, u kojoj magli dolazimo, s kojom rosom smo se spustili? Ludi propovjednici, močvare društvenih mreža, neće biti mirni sve dok ne zakuhaju građanski rat. Nepismenoj sirotinji za Božić će kupiti mobitele i mitraljeze. Drevni šamani davno su predvidjeli manipulaciju ogledalca, o taj stari trik u novom ruhu. Ako nestane riječi čežnja, kako da tada nazovem misli o tebi? U svim smjerovima riječ čežnja. Osabotirajmo ovu iluziju unutar iluzije. Čuješ li tihu liriku života, glad duše? Izgubimo se u šumi breza, pričajmo s vranama u ogledalu divljine. Dugo smo plesali po vrhu britve, vezanih očiju, bacali očaj u čaj. Potajno stavljali rum na ceremoniji čaja, prizivali duhove zaboravljenih pirata. Žena iz šume tumači nam zapise, zna oceana crne kave. Nosim breme kardamona na reveru svaki dan. Javlja mi se glas, zna šalice crne kave. Ispod sjemenki kardamoma ona me zove. Tri crne ptice u sumrak nositi zvuk druge strane sna. Golubica umjesto kopna najavila potop. Plakali smo ispod sunčanih naočala kao dobri stari Izak. Ženi koja priča sa psom izliječe golubica iz glave. Šta sam ja rekla? Šta sam ja rekla? Pas i ja se gledamo u oči, spremni na veliki bijeg. Ovaj grad je atomska bomba koja samo čeka da eksplodira. O šta to radi vuk u jazbini srebrne šume? Sanja dan oslobođenja kućnih ljubimaca. A gdje su mudraci pjesme da predvide dolazak velikog djeteta? Veliko dijete, taj prevoditelj sna, rođen za ljubav magije. Svojim će riječima promijeniti svijet. Svojim će riječima promijeniti svijet. Svojim će riječima promijeniti svijet. Vjerujte u dolazak velikog djeteta. Tajnim poslanjem on je vraćen u pustoš ovog ograničenog sna. Šuma je spustila krik koji rasplakaše sve životinje. U svojoj koljevci uplakani vjetar njihao je drveće, znajući okolnosti velikog povratka. Rođeno za ljubav magije, dijete odrastlo i postalo veliko dijete. Jutra su radosno dočekivala to srce Ljiljana s kosom indijanskog ljeta, s naravi lutajućeg ciganina. Vjerujte u dolazak velikog djeteta. Svojim će riječima promijeniti svijet. Svojim će riječima promijeniti svijet. Svojim će riječima promijeniti svijet. Veliko dijete, o taj prevoditelj sna, rođen za ljubav magije, prizovimo noć u kojoj se sve ovo već zbilo. O gdje li se skriva bitak? Neka te put odvede modrim cestama. Stranci te kao brata prepoznali. Cigani kao svog princa okrunuli. Blažen bio čovjek koji živi u kući riječi i prevodi san. Bićemo ostavljeni nekoj novoj vječnosti. Kada prestane naš djelić rasuta sna. Naizgled ostavljeni kao i ubačeni u čudesnu igru na obalama magije svijeta. Borimo se za utočište u kolibi svijeta. Rđavi nam napori ne donose vječnost. Kuća je bez krova, ne mari za dodir. Dolazim iz roda pospanih očiju, kao mana naučenih na salonski blues. U sobama plavimo duhanskog dima i s mirisom čežnje za brodovima. Umjesto da naslijede običaje, moji su preci stvarali svoje svjetove i zavjetovali mi nešto kao prijevode sna, nauk obhođenja prema velikoj magiji svijeta. Dan, noć, dan, noć u danu između dva dana. Svet je dodir, svijet je san, svijet je dodir, svijet je san. I potiho, milo, male ptice pjevaju.
0: Evo, sada smo čuli gotovo poemu o tom dolasku velikog djeteta. Hoće li to veliko dijete nastaviti dolaziti i dalje u tvojoj poeziji? Dakle, namjeravaš li se dugoročno profilirati kao pjesnika, a ne samo kao kantautor i nakon ove prve zbirke pjesama?
1: Sigurno ću nastaviti pisat, ne znam kaj će biti, to niko ne zna, ali da me jako veseli, da, evo, već imam sigurno jednu knjigu, već, ajmo reći, u povojima gotova, ali treba jako puno raditi na njoj, a dolaze nove pjesme, tako uopće ne znam kaj bi, s čim bi išao dalje, ali ima toga i bit će još i neće tak skoro izaći, ali treba raditi.
0: A hoće li uskoro izaći glazbeni album?
1: Pa evo, na moju veliku sreću sa dragim prijateljom, pjesnikom Mehmedom Begićem, kroz mjesec dana bi nam trebao izaći, znači moj prvi album je suradnja, ali moj prvi dugo svirajući album, znači mi smo napraviti long play ploču i to nam je veliko veselje.
0: Da. Rekao si da će se zvati Tajni akord, ali već si izbacio i nekoliko singlova.
1: Je, izašla su dva singla, sedam, i evo drugi single se zove Meksiko koji je izašao prije tri dana, pa možete čuti, evo.
0: taj slavni Meksiko o kojem smo toliko govorili i koji je možda i metafora zapravo tvoga stvaralaštva, ali ne samo tvoga, nego na neki način su pjesnici ipak još uvijek sanjari koji sanjaju o tom nekom imaginarnom Meksiku. Dragi Ivane, hvala ti na ovom razgovoru o tvojoj prvoj zbirci pjesama Nježnost divljeg bilja i nadam se da će ti dakle i budućnost biti i pjesnička i kantautorska i veselim se i tvome prvom dugo svirajućem albumu Tajni akord. Hvala ti lijepo.
1: Hvala puno, Davor, evo bilo je baš zadovoljstvo biti s tobom i privilegija, poštovanje.

0: Drage slušateljice i slušatelji, gost večerašnje emisije Preobražaj bio je pjesnik i kantautor Ivan Škrabe. Razgovarali smo o njegovoj prvoj zbirci pjesama pod naslovom Nježnost divljeg bilja, objavljenoj u nakladi Sandorfa, i odnosu njegove poezije i kantautorstva. Ja sam urednik i voditelj emisije Davor Šalat. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.
1: Preobražaj.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo nokturnu u S-duru broj 1 Johna Fielda, za klavirom Michael O'Rourke.

Kanadski komorni ansambl pod vodstvom je Rafija Armenijana iz Očar Velikoga petka iz opere Parsifal Richarda Wagnera u obradi koju je priredio Engelbert Humperdinck. U nastavku nešto starija glazba. Tri skladbe za čembalo Giovannija Marije Trabaccia.

U interpretaciji čembalista Enrica Bajana čuli smo tri skladbe Giovannija Marije Trabaccija. Slijedi još starija glazba, motet Intemerata Dei Mater Johannesa Okegema. Otpjevat će ga ansambl Hilliard pod vodstvom Paula Hilliera.

U interpretaciji pijanista Stephena Osborna čuli smo Rapsodi u H-molu, opus 79 broj 1, Johannesa Brahmsa. Slijedi zborska skladba Festina Lente suvremenoga estonskog skladatelja Renea Esperea. Otpjevače je komorni zbor Talinske visoke glazbene škole.

Komorni zbor Talinske visoke glazbene škole otpjevao je skladbu Festina Lente suvremenog estonskog skladatelja Renea Esperea. Izvedbom je ravnala skladateljeva supruga, dirigentica Evi Espere. Poslušajmo sada treću takozvanu Rajnsku simfoniju Roberta Schumana.

Violinist Ilja Korolić, čembalistica Germaine Sprosse izveli su 11. sonatu u G-molu Henrya Eccleza. Prvi dio programa zaključit će nešto poznatije dijelo nešto poznatijeg autora. Sekstet za glasovi i gudače u D-duru, opus 110, Felixa Mendelsona.

Čuli smo glasvirski sekstet u D-duru opus 110 Felixa Mendelsona. Izveli su ga pijanist Enrico Pace te gudači Elise Botnes, Lars Anders Stomter, Johannes Gustafsson, Ernst Simon Glaser i Katrine Egor. Time smo zaključili prvi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna.

Poštovani slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćašnjeg Euroklasikno turna otvara snimka koncerta koji je barokni ansambl Sempre pod umjetničkim vodstvom lutnjista Javier Díaza La Torre održao u rumunskome Ateneumu u Bukureštu 21. ožujka ove godine. Na rasporedu su bila djela niza njemačkih i talijanskih te jednog engleskog skladatelja 17. stoljeća. Čast otvaranja koncerta pripala je Samuelu Šajtu i njegove skladbi Pavana Curan Dolorosa.